0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Ritam mesta. Začuti ritam.
0: To je ritam mesta.
2: Drage poslušalke, ceni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta, v oddaji, kjer predstavljamo novo slovensko glasbo. No, danes bomo v spredje postavili posebno glasbeno zgodbo, in sicer 25 let ustvarjanja skupine Katalena in njihov povsem svež 10. studijski album Meja. V studiju pa se mi je pridružil Boštjan Narat. Boštjana poznamo kot kitarista, pevca, še marsi kakšnokoli drugo vlogo opravlja v tem bendu. Boštjan, pozdravljen.
3: Lep pozdrav.
2: Kataleno že dolgo spremljamo in poznamo po izvirnosti, po priredbah ljudske glasbe, pa tudi po temu, kar ste mi ob zadnjem intervjuju v prejšnjem albumu rekli, novo komponovanje ali pa novo komponiranje ljudske glasbe. Ne?
3: Ja, to je en tak termin, ki se pri nas ni nikoli zares prijel, ne, v bistvu ga poznamo iz, da rečem, balkanskega ali pa bivšega jugoslovanskega prostora, novo kompovana narodna ljudska muzika, kakorkoli že, skratka glasba, ki se zgleduje pri melosu, pri ritmiki, pri melodiki nekega prostora, se pravi pri tradiciji, ampak hkrati v bistvu gre pa za avtorske glasbene izdelke ali pa pesemske izdelke, in tudi to je ena stvar, ki nas seveda že ves čas, sploh pa od tretje plošče dalje, zelo, zelo zanima. Princip, ki ga poznamo seveda tudi iz drugih umetnosti, tudi v slovenski poeziji je ena zelo močna veja v bistvu ustvarjanje na podlagi tradicionalnih motivov ves čas prisotna, tako da ja, to je pač seveda stvar, ki nas zanima in s katero, ki zelo zaznamuje tudi naše kreativno življenje.
2: Če bi mogli predalčkati vašo glasbo, ne bi jo uvrstili v glasbe sveta, world music ali pa v etno, ne, in ta album je na eni strani, ne, zveni zelo ljudsko, ne, na drugi strani pa tudi, ne, zveni tako bi rekli pop, ne, kot vsi vaši prejšnji izdelki. Predlagam, da začneva z glasbo, prvi dve skladbi Lampedusa in pa drugi bis, napovedi pa sledijo.

0: sta bela.
1: Ko k tebi mi.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in glasbo skupine Katalena. Slišali smo skladbi Lampedusa in drugi bis. Z nami v studiu je Boštjan Narat. Boštjan, 25 let skupnega ustvarjanja, ne, in jedro skupine je ves čas ostalo isto.
1: Drži, se pravi šesterica, ki se nas je zbrala takrat julija 2001 v Beli krajini, ko smo zastavili vse skupaj bolj kot en tak enotedensko druženje in glasbeni eksperiment. Šesterica še vedno ustraja v isti zasedbi, se pravi, to smo Vesna Zornik, Polona Janežič, Tibor Mihelič, Sajet, Boštjan Gombač, Robert Rebol in pa jaz. Se nam pa je zdaj dokončno in uradno pridružila Jelena Ždrale na violini, violi in seveda tudi vokalu, ki že nekaj let zelo redno z nami sodeluje, ampak zadnja leta pa je ona tudi uradno sedma članica. Ja.
0: Katalena skozi vsa ta leta, ne, je ostala zvesta. Raziskovanje ljudske glasbe, prirejanju lete, pa vedno na svoj in sodoben način. Nedvomno je, ne, ta naša glasbena zakladnica bogata in še vedno tudi delčki ni neraziskani, ampak kaj vas žene, da se še vedno poglabljate, usmerjate k ljudski glasbi?
1: Ja, kar nas zanima v prvi vrsti je to, kar vedno znova nekak poudarjam in ponavljam, je dialog, pogovor s preteklostjo, pogovor s tradicijo in seveda tem znotraj tega pogovora res nikoli ne zmanjka. Se mogoče je zanimiv primer, prva skladba, ki smo jo slišali, Lampedusa, zdaj gotovo je velika večina prepoznala tako v melodiji, kot jasno tudi v besedilu, znamenito Buči, buči morje Adriansko, ki pa smo ga, upam si trditi, tako vsebinsko kot glasbeno, zelo, zelo obrnili na glavo, se je že naslov pove marsikaj, se pravi Lampedusa. Ja, je to pesem, ki izhaja iz neke narodno-buditeljske, mogoče bi z današnjimi očmi celo rekli nacionalistične ali pa vsaj nacionalistično obarvane pesmi, ki je seveda takrat igrala neko čist drugačno vlogo kakor, in tudi funkcionirala čist drugače, kakor jo mogoče doživljamo danes, ki pa smo jo prepesnili, tako rekoč napisali na novo, jaz sem v bistvu obdržal, kar se besedila tiče, samo nekaj verzov in jo prevedli v zgodbo o, tragično zgodbo seveda, o morju kot prostoru neke rešitve, neke obljube, nekega upanja, hkrati pa seveda krute usode, ki jo zadnje desetletje seveda doživljajo begunke in begunci, predvsem iz Severne Afrike. Skratka, zanimivo se nam zdi, kako lahko neki motivi, ki jih poznamo v povsem drugačnem kontekstu, ki imajo sicer povsem drugačno vsebino, skozi to neko preobrazbo zaživijo novo življenje in pridobijo novo vsebino.
0: In to stoletja pozneje, ne?
1: Tako.
0: Album nosi naslov Meja in nekako meja je tudi tista tema, s katero se ukvarjate, tudi v prvi skladbi bi lahko rekli, ne, da da na nek način je meja tudi neka tema.
1: Ves čas,

0: ta, se pravi, kdo bo prvi videl morje. Morska obala se mi zdi ena taka čudovita prispodoba meje, se pravi, neka točka, do katere pridemo. Naprej v bistvu ne moremo, vsaj ne na isti način, na katerega smo prišli do nje, se pravi, po eni strani nas omejuje, nam postavlja to neko nemožnost poti naprej, po drugi strani pa seveda odpira nek povsem drug svet, povsem nov svet in je v tem smislu hkrati tudi osvoboditev, kakor je po drugi strani zapora. Ne.
1: Na albumu je 11 skladb, nekaj daljših, nekaj krajših, ne, lahko bi rekli pesmic, kot si jih sami povedali. Danes, če bo čas dopuščal, bomo spoznali prav vse. Naslednji dve pa sta Kafalawa in pa Kadore. Za prvo pa nisem prepričan, da sem prav izgovoril.
0: Kafalawa, ne se...
1: Izhaja iz Rezije.
0: Ker je rezijanska in seveda je izgovorjava rezijanskih besed in besedil svoj vrsten izjiv.
1: Poslušajmo.

0: V oddaji Rite mesta gostimo člana skupine Katalena Boštjana Narata. Slišali smo Rezijansko, Kafelovo in pa Kadore. Boštjan, ne, v teh 25 letih ste se večkrat dotaknili Rezije in tudi tokrat.
1: Ja, kar nekako ne moramo brez nje, se tudi začeli smo z njo, naš povsem prvi singel leta 2002 in tudi prvi video spot, ki smo ga takrat naredili, je bila Dogora Taškarpinina, četrti album Cvik, cvak je v celoti posvečen rezijanski muziki in kar, ja, ves čas se nekako vračamo k njej. In tako kot sem prej rekel, album je tudi nek glasbeni zapis izmišljene poti, fiktivne poti ob zahodni meji in poleg Rezije je tukaj seveda tudi Beneška Slovenija. In ko smo pa razmišljali o tem prostoru, pa se nekako ni bilo druge, kot da se zaletimo v znamenito skladbo Beneških fantov, ne? Rdeči cvet oziroma Kadore. Jaz prej iskreno tega sploh nisem vedel, ker to skladbo poznam že od nekdaj, se pa nikoli nisem z njo ukvarjal. Namreč, da so že Beneški fanti to pesem naredili kot priredbo, da gre za italijansko kancono iz leta 1956, ki jo je izvajal na Sanremu Ugo Molinari, da so jo v bistvu prevedali in priredili in se mi je zdel to pol tudi en tak zanimiv moment, ko pesem, ki jo verjetno v Sloveniji večinoma doživljamo kot ponarodelo, kot slovensko, tipično beneško, kakorkoli se izkaže, da je v bistvu to v originalu italijanska popevka iz 50-ih. Hkrati je pa to v bistvu izjemno lepa pesem, ki smo jo pač priredili na način, ki se nam zdi, bom rekel, tak, da to pretresljivo zgodbo v glasbi in pove na tak zares pretresljiv način. No.
0: Ja, ne, nič beneški hvantov, ne, način.
1: Pač, oni so naredili to po svoje, mi to isto zgodbo pripovedujemo drugače, sej to je pravilno in dobro.
0: Res je. Na vdih torej ne le ne, ljudski, tudi popularni, bi lahko temu rekli. Katalena je znana potem, ne, da to si vemo, da ljudsko izročilo ne ohranjate v muzejski obliki, ne, ampak ga aktivno preoblikujete in zdi se, da je prav tako, ne, tudi ljudska glasba mora živeti svoje življenje naprej, ni prav, da ostane kot nek arhivski zapis vedno ista, ker je glasba živa.
1: Ja, mislim, da pač se to vse dopolnjuje, se ne gre za to, da zdaj pa ena pot prava, druga pa ni prava, zelo daleč od tega seveda. Mislim, neizmerno pomembno je, da ljudska glasba obstaja v tej svoji, da rečem, izvorni, oziroma vsaj v tisti obliki, v kateri je bila igrana in peta takrat, ko so jo etnomuzikologi in etnomuzikologinje začeli popisovati, ne, se pravi, da obstajajo ti arhivi, to je izjemna, izjemna dragocenost, da obstaja folkloristika, da obstaja folklorne skupine, ki jim je cilj poustvarjati ljudsko muziko na način, ki je čim bližji izverniku. Seveda se lahko vedno sprašujemo, kaj izvernik v umetnosti nasploh je, ampak definitivno je način oziroma to, kar počno, tako, kar počne znanost, kot tako, to, kar počne folklora, izjemnega, izjemnega pomena. Ne zdi se mi pa nič narobe, da seveda obstajajo tudi taki pa drugačni odvodi, taki pa drugačni deviacije, taki pa drugačne, da rečem v navednicah, skrunitve, ki pa v resnici izhajajo tudi iz nekega navdušenja. Tudi mi, naše izhodišče je to, da nam je ta glasba izjemno všeč, da nam je navdihujoča. Potem pa se pač je lotevamo na svoj način in poskušamo na ta način in poskušamo po tej poti pač biti predvsem zvesti sebi in hkrati seveda tudi materialu, s katerimi se ukvarjamo.
0: Kot ste omenili, ne, se album geografsko sprehaja od Tolminskega do Rezije, Beneške Slovenije, vse do Istre. Tudi nasploh se zdi, da so obmejni prostori, pa ne le zahodna meja, tudi drugi tisti, kjer se rojeva ali pa se je rodila najbolj zanimiva glasba.
1: Ja, jaz se s tem zagotovo strinjam. Meni je, nam tudi, če rečem Kateleni, so ti obmejni predeli največkrat smo posegali po materialu iz obmejnih predelov, ali je to Zahodna meja, ali je to Bela krajina, ali je to Koroška, ali je to Prekmurje. Skratka, mislim, da je odgovor na vprašanje, zakaj je temu tako dost logičen. To so pač prostori, kjer so se najbolj mešale kulture, kjer je prihajalo do največ vplivov in je zato tudi godba, je zato tudi muzika drugačna. Sicer nasplošno je Slovenija tako majhna, da razno razni vplivi so se vedno prepletali, tudi v osrednje slovenskem prostoru, težko govorimo o neki, uniformiranosti ali muzike ali česarkoli drugega. Je pa dejstvo, da na teh prepišnih predelih ob meji pa je seveda te mnogoterosti še toliko več. In ja, sej tudi verjetno je to eden od razlogov, zakaj naš deseti album nosi naslov Meja.
0: Čas je, da nekaj minut prepustiva spet glasbi. Poslušali bomo tri skladbe, in sicer Žalostinka za železno cesto 1, Učja ter pa Lepa vida. Mogoče nekaj besed o teh?
1: Kje je začeti? Žalostinka za železno cesto, ja, kot rečeno, ena, se pravi, sledila bo dve.
0: Ja.
1: Drugi del te iste skladbe, ki je čist preprosto neka taka inštrumentalna vinjeta, ilustracija zgodbe o Transalpini, o železnici, ki povezuje seveda Gorenjsko in Primorsko in ki je bila takrat, ko je bila zgrajena, zamišljena kot ena najpomembnejših prometnih povezav, seveda še za časa Avstro-Ogrske. Potem pa je prišla vojna in potem nekako v bistvu sprememba meje, nekako politična sprememba meje, tudi te take pa drugačne poti preseka ali pa jih predrugače spremeni njihov pomen. Tako da to je to. Učja je prelaz, čez katerega pridemo v Rezijo, je pa skladba v resnici avtorska, to je delo Tiborja Mihaliča Sajeda, ki je pa pač mogoče vzel par motivov, potem pa iz njih naredil nekaj povsem svojega. Lepa vida je pa seveda klasičen motiv hrepenenja in spet seveda tudi Lepa vida stoji na tej isti morski obali, o kateri smo govorila prej. Je pa konkretna Lepa vida pesem, ki jo je napisala v osnovi Simona Semenič, naša Polona Janežič pa jo je dopisala, tako da gre tudi za povsem avtorsko delo.
0: Prepustimo se torej glasbi skupine Katalena.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in glasbo skupine Katalena iz novega albuma, iz albuma Meja. Z 10. albuma Katalena letos praznuje 25 let obstoja in je v teh letih nastopila praktično povsod, od klubov do velikih odrov. En prav poseben koncert vas čaka oktobra. Boštjan Narat, preden se dotakneva le tega, ne, še cela koncertna turneja je pred tem. Kako se je pa skozi leta spreminjal, ne, vaš odnos do koncertov? Album je skoraj vse, oziroma vse ste predstavljali v Kino Šiška, ne?
1: Odkar Kino Šiška obstaja.
0: In po celi Sloveniji.
1: Ja, seveda. Mislim, da smo kar zelo koncerten bend, tako rečem, da nam je živo nastopanje vedno zelo veliko pomenilo, da tudi publika se zelo rada vrača na naše koncerte in da je ta izkušnja pač biti na odru bistvena za to, da si glasbenik. Vse verjetno bi skoraj vsak glasbenik, glasbenica rekel isto, ampak vendarle, mogoče obstajajo bendi, ki se, da rečem, bolj razživijo v studiju, ki so bolj produkcijsko močni, ki jih bolj zanima ta vidik ustvarjanja glasbe. Seveda tudi nas zanima ta vidik glasbe, ampak vendarle bi pa rekel, da primarno v prvi vrsti smo koncertni band, živ band, tudi plošče snemamo na v bistvu zelo živ način, se pravi, da kar se le da, posnamemo skupaj, da se čuti ta energija, ki jo pač glasbeniki ustvarjajo skupaj, da ne gre samo za nasnemavanje in da je pač ta koncertni moment bistven.
0: Vaša glasba vse po moje kar kliče po živi izvedbi, ne? Kliče po improvizacijah na znane in na nove motive, na vse tiste majhne podrobnosti ali pa posebnosti, ki se zgodijo v živo.
1: Ja, gotovo, tudi ta element je zelo, zelo pomemben. Se pravi, da seveda strukture so dogovorjene, komadi so zvežbani in vendarle pa obstaja vedno ta nek moment, element, trenutka, ja, lahko je to improvizacija, lahko je pač preprosto nekaj, kar bend v trenutku na odru začuti in da gre lahko mogoče skladba tudi v neko drugo smer, da je občutje drugačno in tako. In to so res dragoceni trenutki, ker to je ta živost, ki jo glasba ima in se mi zdi, da je fajn, da bend pusti prostor tudi za to, da ni zdaj koncert do konca zrežirana in naštudiran spektakel, ampak da obstaja znotraj njega tudi prostor za trenutek.
0: Nekako sklepno delovanje vaše 25. obletnice bo koncert v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, ta bo 1. oktobra. Kje vas bomo lahko slišali do takrat, če je že kaj znano?
1: Je že kar precej znanega in nekako bomo poskušali spet obrez, da rečem, celo ali pa vsaj večino Slovenije, mogoče se bomo malo izogibali neposredni bližini Ljubljane, predvsem zato, ker seveda Galusova dvorana je vendarle izziv in zalogaj. Kar se tiče pa konkretno Maribora, smo pa tukaj 1. julija, jasno, na festivalu Lent, kamor se tudi v bistvu že vsa ta leta vračamo, ne ravno vsako leto, ampak vsaj z vsakim albumom pa gotovo.
0: Mogoče še eno vprašanje o sami ustvarjalnosti. Ne? Po toliko letih se verjetno pojavi tudi dvom, kje je meja med ustrajnostjo ali pa strah, ali je prisotnega kaj straha, da se ne bi ponavljali sami sebe.
1: Ja, seveda, se to je eden od razlogov spet. Eden, zdaj že tretji, četrti razlog, zakaj naš 10. album nosi naslov Meja, ker se točno o tem tudi sprašujemo. In jaz mislim, da je to izjemno pomembno vprašanje, ki si ga mora vsak ustvarjalec, vsaka ustvarjalka, vsak je toliko preprosto se soočiti z njim. Ne? Je to še to, ali še nekako zmoremo toliko ustvarjalne energije, a se znamo še presenetiti, znamo biti sami sebi zanimivi. Se mislim, da je to osnova. Najprej moraš v bistvu presenetiti samega sebe, zato da si lahko zanimiv tudi drugim. In se na nek način vsakič znova na novo izumiti. Ne? Se pravi, ne past v iste kalupe, ne past v ponavljanje samega sebe, ker se mi zdi, ko enkrat začneš samo še repetirati to, kar se je izkazalo za, da rečem, dober poslovni model, pa potem postaneš to pač, potem postaneš poslovni model, potem postaneš posel. In sej, vsak band je seveda tudi posel, ampak mislim, da v izhodišču pa mora biti ta neka, to neko navdušenje, ki je odmev tistega navdušenja, ki si ga čuti takrat na začetku. Se pravi, to, ta kemija, ki se mi je zgodila pred 25 leti, a jo lahko še obudimo, a je spomin na njo še živ, a imamo še vedno to iskro v sebi. In jaz moram reči, zdaj po tej zdaj že desetič prehojeni poti, se pravi po ustvarjanju desetega albuma, od samega, se pravi, od tega, kako je material nastajal, do potem snemanja, ja, definitivno še znamo biti zanimivi samim sebi in zato nekako upam, da, ali pa vsaj, upam oziroma celo, ker sem prepričan, da smo lahko zanimivi tudi občinstvu.
0: Ja, najprej moraš verjeti sebi, ne, in svoji glasbi, da lahko poslušalci verjamejo vanjo.
1: Ja, jaz nekako še kar verjamem v to pravilo in bi kar ustrajal pri njem.
0: Štiri skladbe nas ločijo do konca albuma, dve bomo poslušali sedaj, dve po pozdravu, in sicer prvi dve že omenjena, Kdo bo prvi videl morje, ter pa Plovi mi plovi, ta je v bistvu prvi single z albuma Meja in sem ga pred kratkim predstavil v naši glasbeni novosti, pa predlagam, da kar

0: To je oddaja Ritem mesta. Danes gostimo Boštjana Narata iz skupine Katalena, ki letos praznuje 25 let delovanja. Boštjan oddajo počasi pelje v koncu, slišali smo še skladbi Plovi mi plovi in pa Kdo bo prvi videl morje, nekako se pomikamo proti Istri, ne?
1: Ja, seveda, sej pot je nekak speljana od severa proti jugu, s parimi, malo smo tudi kaj pogoljufali, ampak v osnovi ja, se držimo te geografske danosti. Prej sem omenil snemanje, tudi definitivno izpostavil tudi našega producenta, Vitja Bažalorski je prevzel produkcijsko taktirko in jo res, res mojstersko vihtel, tako da smo mu izjemno hvaležni. Poleg njega sta tukaj še Marko Turel, ki je sodeloval pri snemanju in zmiksal en komad in pa Dejan Napanja, ki je prav tako sodeloval pri mešanju zvoka. Tako da je album zvočno, pa tudi sicer zelo smo ponosni na njega in zelo smo zadovoljni z njim.
0: Upravičeno, v živo vas bomo lahko torej slišali najbližje, ne, na festivalu Lent, kot sva omenila. Sledite še dve skladbi do konca današnje oddaje, če nam bo le čas dopuščal, torej drugi del Žalostinke za železno cesto, tokrat je pa ta druga železna cesta verjetno, ne? In pa kaj bi bilo nekaj besed, če preden se posloviva?
1: Ja, kaj bi bilo, je pa duet, ne? Povabili smo k sodelovanju našega prijatelja, sem dobro znanega, Rudija Bučarja, s katerim se poznamo že praktično od začetkov teh glasbenih poti, ki se jih gremo. In ja, jaz sem napisal komad, ki je v bistvu spomin na neko srečanje, ki smo ga imeli pred več kot 20 leti, ko nas je Rudi povabil k sebi na joto. In no, iz tega spomina je ratel komad, je ratela pesem, Rudi je potem ta svoj del mičken prepesnil in prestavil v istrski dialekt. Rezultat je pa duet, ki mislim, da zelo zlepo zaključuje in zaokroži naš album.
0: V današnji oddaji smo torej spoznali album Meja skupine Katalena. Boštjan, tebi in ostalim članom čestitke o 25. obletnici. Uspešno delo. Še naprej verjamem, da se ne boste ustavili in da boste še našli veliko navdiha, ne, v ljudski glasbi pa v vseh drugih glasbah.
1: Najlepša hvala in pa seveda prijeten. Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem, pa prijetno poslušanje.
0: Tako. Današnjo oddajo smo pripravili Luka Sraka, Boštjan Narat in tonski tehnik Boštjan Feguš. Kaj

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodenje specializiranega državnega tožilstva je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar, ki je napovedal, da se bo zauzemal za učinkovit pregon najhujših oblik kaznivih dejanj. Med prednostnimi nalogami je navedel pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarskega kriminala v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države. Saudska Arabija naj bi med vojno na Bližnjem vzhodu konec marca izvedla več povračilnih napadov na Iran. Na navedbe virov tudi iz Irana se ni odzvalo niti saudsko, niti iransko zunanje ministrstvo. Saudske oblasti, ki imajo tesne odnose z Združenimi državami, naj bi Teheran obvestilo o napadih, ki jim je sledil intenziven diplomatski proces in privedel do dogovora o umiritvi konflikta. Evropska komisija je sprejela pobudo za svetovno zdravstveno odpornost, s katero naj bi se Evropa v prihodnje hitreje odzivala na morebitne zdravstvene krize ter dodatno krepila konkurenčnost. Med prednostnimi področji so med drugim opredelili podpiranje odpornih javnih oziroma državnih zdravstvenih sistemov, diverzifikacijo globalnih dobavnih verig in krepitev družbene odpornosti s spodbujanjem zaupanja v znanost. Izvajanje ukrepov se bo začelo še letos, so sporočili iz Bruslja. Jadralec Toni Vodišek je tretji dan svetovnega prvenstva Formule Kite z dobrimi predstavami napredoval na 16. mesto. Srebrni olimpijec iz iger v Parizu leta 2024 si je s tem priboril zlato skupino in ohranil možnosti uvrstitve v sobotne regate za medalje. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo zjutraj mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Univerzitetni klinični center Ljubljana bo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselil s prihodnim mesecem. Kot so pojasnili na UKC-ju, so selitev sprva načrtovali že za april, a tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje nadstropja. Evropski ministri, pristojni za energetiko, so na neformalnem zasedanju na Cipru včeraj razpravljali o krepitvi energetske varnosti Evropske unije in ukrepih za blažitev energetske krize, povezane z vojno na Bližnjem vzhodu. Kot ključne elemente so izpostavili ukrepe za krepitev proizvodnje čiste in dostopne domače energije ob sočasnem povečanju zmogljivosti za njeno shranjevanje. V Črni gori je konec tedna začela delovati največja vetrna elektrarna v državi. Zmogljivost vetrne elektrarne Gvozd, ki stoji na območju Krnova v občini Nikšić in je ključni projekt zelenega prehoda, je 150 gigavatnih ur letne proizvodnje električne energije, kar zadostuje za oskrbo 25 tisoč gospodinstv. Vrednost projekta znaša 82 milijonov evrov. Po včerajšnji seji upravnega odbora nogometnega kluba Maribor se je svoje funkcije poslovil dolgoletni predsednik kluba Drago Cotar. Štajerski poslovnež je predsedniško mesto prevzel leta 2006, s klubom pa je v tem času osvojil 9 naslovov državnega prvaka in 4 pokalne lovorike. Maribor je pod njegovim vodstvom dvakrat igral tudi v Ligi prvakov. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

z okvirja misli obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san obrni stran. Brez številke in oznake obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake obrni stran.

0: So, držite na okrog, vendar sprva na raho, da ne bo okvar.
1: Ja, še to pa niče nič kot slaba stvar.
0: Po levi strani boste začutili na tek.
2: Čuj, frajer, umire se malo.
0: Sedaj se nagnite si s trupom naprej, pazite na znak. Zdaj sunite, vsi z boki naprej, izdihnite, ko ne gre več naprej.

0: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: V četrtkovem jutru se bomo spomnili na 50. obletnico ustanovitve potapljaškega društva Maribor. Rubrika Okusi jutra o 8:30 pa tudi tokrat prinaša zanimivo zgodbo. Naš sogovornik bo vsestranski umetnik Anton Žilavec, po rodu iz Prekmurja. Že več kot polovico življenja živi in dela na Štajerskem. Velik del časa namenja kulturnemu udejstvovanju in prepletu različnih življenjskih ulog. Kakšna pa so njegova jutra? Prisluhnite Radiu Maribor že na vse zgodaj.

0: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
1: V četrtkovi turistični oddaji bomo obiskali deželo Celjsko, ki s svojim urbanim središčem Celjem, bogato zgodovinsko dediščino in slikovitimi kraji ob Sotelja in Kozjanskega vabi.
2: Ja, res je, zato se tudi v Celju trudimo, da turistom ponudimo nekaj več, da ne gre torej zgolj za nek enostaven, bom rekla, turističen obisk, kot smo ga morda bili vajeni mogoče par let nazaj, ampak se trudimo, da ponudimo nekaj novega, nekaj posebnega.
1: Povabili pa vas bomo še na doživetje v Muzeju novejše zgodovine Celje, ki popelje obiskovalca v svet fotografa Josipa Pelikana in v meščanski vsakdan 20. stoletja.
3: Hvaležni smo mu za res veliko zapuščino, namreč zapustil nam je več kot 300 tisoč kosov fotografskega materiala, to mislim predvsem steklene plošče, plan filme in pa negative in fotografije seveda.
1: Kmalu po 11.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je prvič po letu 2017 na obisku pri kolegu Xi Jinpingu, s katerim ravno kar se stankujeta v Pekingu. Pogovor naj bi med drugim tekel o carinah in vojni na Bližnjem vzhodu. Xi je pred srečanjem dejal, da je dober odnos med velesilama ključen za politično stabilnost v svetu, Trump pa je izjavil, da njun odnos še nikoli ni bil na višji ravni. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
2: Evropska unija neenotna glede skupne strategije za obrambo. Mnenja glede socialne kapice ostajajo izrazito deljena. Nogometaši Aluminija so prvič v zgodovini kluba osvojili naslov pokalnega prvaka. Čaka nas zmerno oblačen dan s temperaturami od 14 do 19 stopinj, popoldan so možne krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Ameriški predsednik Donald Trump se v okviru obiska v Pekingu ravno kar sestaja s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, s katerim naj bi se med drugim pogovarjalo o carinah, konfliktu na Bližnjem vzhodu ter o Tajvanu. Kot je v uvodnem nagovoru dejal Xi Jinping, bi državi morali biti partnerici, ne tekmici, si pomagati do uspeha in razcveta ter najti pravi način, kako se lahko velike države v novi dobi razumejo. Trump je na drugi strani dejal, da mu je srečanje s Xijem v čast. Pogovor med voditeljama bo potekal za zaprtimi vrati. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred srečanjem dejal, da če se zaradi krize v hormuški ožini gospodarstva držav po svetu sesuvajo, to pomeni strm padec za kitajski izvoz izdelkov. Zato upa, da bodo Peking prepričali k zauzetju aktivnejše vloge pri preprečevanju Irana naj se odmakne od tega, kar trenutno počnejo v Perzijskem zalivu. Rubio je dodal, da so Pekingu jasno povedali, da bi bila vsaka podpora Iranu škodljiva za odnos med državama. Tudi v današnji noči so se nadaljevali ruski napadi na Ukrajino. Oblasti v prestolnici Kijev poročajo o množičnih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami. Zaradi silovitega ruskega obstreljevanja so v poljski vojski včeraj okrepili preventivne ukrepe namenjene zaščiti zračnega prostora v bližini območij, ki mejijo na Ukrajino. Kljub vse večjim obrambnim zahtevam Evropske unije pa v Bruslju razočarano ugotavljajo, da države pri razvoju obrambnih sistemov ne sodelujejo dovolj, prav tako ni na vidiku skupne strategije. Zatika se pri oborožitvenih projektih, ki sta jih obljubljali Francija in Nemčija. Iz Berlina naša dopisnica Maja Derčar.
3: V Evropi je preveč različnih oborožitvenih sistemov, priča smo nacionalnim egoizmom. Kaja Kalas, visoka zunanje politična predstavnica Unije. Imamo preveč projektov v različnih državah, ki med seboj niso združljivi. Primer v skupnem podjetju KNDS, ki gre kmalu na borzo, trenutno pa je v lasti francoske države in nemške družine Wegmann. Francozi proizvajajo svoj tank Leclerc s topom večjega kalibra, Nemci pa svojega Leopard 2. Jana Puljerini, vodja Evropskega sveta za zunanje odnose v Berlinu. Imamo ogromne težave, ko gre za sodelovanje na oborožitvenem področju. Preveč je sistemov in neučinkovitih struktur. Največji polom pa se obeta pri skupnem projektu razvoja bojnega letala šeste generacije FCAS, ki teče od leta 2017. Francoski Dassault hoče prevzeti nadzor nad projektom, nastal je spor z nemškim Airbusom. Uradno usklajevanja še potekajo na najvišji ravni. Kancler Merz je dejal, da ima Francija kot jedrska sila drugačna pričakovanja glede specifikacij letala in da bodo razviti vsaj droni.
2: Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna bodo pomagale zbrati podpise za referendum o intervencijskem zakonu. Poslanska skupina socialnih demokratov opozarja, da je bil zakon sprejet brez ustreznega socialnega dialoga in brez vključevanja strokovne javnosti. Spobudniki referenduma se strinjajo, da zakon ni razvojno naravnan, temveč naj bi omogočal zgolj davčne odpustke za najvišje plače.
1: Med ukrepi sprejetega interventnega zakona je tudi socialna oziroma razvojna kapica. Mnenja glede tega ukrepa so izrazito deljena. Nasprotniki opozarjajo, da se z njo ruši temelje solidarnosti, saj je namenjena zgolj peščici bogatih. Zagovorniki pa med tem trdijo, da bo omogočila razbremenitev plač in s tem zajezila odliv ključnih strokovnjakov v tujino, v državo pa privabila kadre, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje. Različna stališča do ukrepa predstavlja Urška Valjavec.
4: Do sedaj je v državi veljalo načelo solidarnosti. Zaposleni z višjimi plačami so v sistem prispevali več. Socialno kapico pa se princip poruši, je prepričan sindikalist Branimir Štrukal.
5: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, za pokojninsko in tako naprej, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
4: Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar zavrača očitke o rušenju solidarnosti in opozarja, da bo država brez kapice težko zadržala visoko kvalificirana delovna mesta in talente.
6: V Sloveniji moramo ustvariti poslovno okolje, ker bodo vsi naši vrhunski in najboljši talenti imeli priložnost v Sloveniji dobiti delovno mesto, ki bo vrhunsko plačano, in to brez razvojne kapice se ne bo zgodilo.
4: Ekonomist Rok Spruk, ki socialno kapico zagovarja, opozarja, da je obremenitev dela, predvsem zaradi socialnih prispevkov, previsoka. Zato bi bila omejitev prispevkov nujna. Dodaja, da bi lahko bila socialna kapica postavljena še nižje.
0: Prva jutranja kronika.
1: V občini Majšperk v Osrčju Haloz je včeraj popoldne 19 prostovoljcev prejelo diplome v naziv bolničar. Gre za večinoma dodatno usposobljene prve posredovalce iz gasilskih vrst, ki so na tečaju v 45 urah pridobili nekoliko bolj poglobljena znanja iz nudenja prve pomoči. S tem pa bodo lahko, zlasti v nekoliko bolj oddaljenih podeželskih občinah v Halozah, pomagali reševati življenja. Iz Majšperka Gabriela Milošič.
7: Pomagati ljudem in reševati življenja je bil skupen odgovor 19 novih bolničarjev v občini Majšperk na vprašanje, zakaj se še dodatno izobraževati.
8: Rada pomagam ljudem, pa se mi zdi, da vsako novo znanje ti pride prav.
9: Že po zakonu moraš pomagati, pa še po nekem etičnem načelu, tako da ja, bom pomagal.
10: Je dobro, ja. Vedeti pa, znati odreagirati pravilno.
7: Novi bolničari so v glavnem iz vrst prostovoljnih gasilcev in prvih posredovalcev, pravi poveljnik civilne zaščite v občini Majšperk Zlatko Letonja.
11: Naši prvi posredovalci dejansko posredujejo v času minute, dveh do maksimalno 5 minut so pri osebi. Tudi ljudje so bolj zadovoljni, tudi bolj varne se počutijo, ker vejo, če se karkoli zgodi, da smo hitro tam. Mi smo povprečno vse 10 do 15 minut najmanj pred uradno medicinsko pomočjo. V tem času kupujemo dragocene minute.
7: Urgentni zdravnik Štefan Mali poudarja, da bodo bolničarji prostovoljci z novim znanjem izboljšali možnosti preživetja pomoči potrebnim, saj nujna medicinska pomoč do Haložanov včasih potrebuje tudi pol ure ali več.
12: To nam rešuje veliko invalidnosti, veliko manj smrti in lahko preprečimo marsikaj v glavnem s temi ljudmi. Ravno ta kvaliteta se pozna v teh oddaljenih krajih, kjer imamo mi dostopni čas bistveno daljši kot pa v mestih.
1: Dodajmo še, da ob današnjem krščanskem prazniku gospodovega vnebohoda, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, Dars opozarja, da je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. Vlada pa se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. Sledi pregled športnega dogajanja s Sandijem Škvarčem, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
13: Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so bili tretjič v finalu pokalnega tekmovanja in za prvi naslov Brine Grosuplje, ki so bile finalist prvič premagali z 1-0. V 78. minuti je zadel Bamba Suso. Ženski finale so že 12. dobile serijske državne prvakinje igralke Mure. Za novo dvojno krono so z 2-0 premagale Radomlje. Na svetovnem prvenstvu jadralcev razreda Formula Kajt na Portugalskem je tretji dan regat Toni Vodišek popravil uvrstitev. Dve regati je končal za vodilnim Singapurcem Maximilianom Mederjem, enkrat je bil tretji, enkrat četrti ter še 9. in 13. Skupno je na 16. mestu in bo s tekmovanjem nadaljeval v zlati skupini. Po peti etapi kolesarske dirke po Italiji z več padci in s ciljem v potenci je rožnato majico oblekel Portugalec Afonso Eulalio, ki ima slabe 3 minute prednosti pred zmagovalcem etape Špancem Igorjem Arieto. Prvo etapo dirke po Madžarski je dobil Belgijec Tim Merlier, edini Slovenec Jakob Omerzelu je bil udeležen v padcu, a je zabeležil čas zmagovalca. Na evropskem prvenstvu v tekvandoju v Minhnu je prvo zmago za slovenski tabor dosegla Nika Rudolf, ki je v prvi borbi premagala Ukrajinko Renato Podoljan, nato pa jo je zaustavila prva nosilka Belgika Sara Šari. Olimpijec Patrik Divković je bil neuspešen v dvoboju Špancem Serhijom Trojtinom, Ožbolta Molja pa je premagal Bolgar Stanislav Mitkov. V finalni seriji državnega prvenstva v waterpolu je Maribor še drugič premagal kranjski Triglav. Tretja in prva odločilna tekma bo v soboto v Kranju.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
14: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi. Naproti za danes vremenoslovci napovedujejo, ja, dopoldne, kot kaže po večini, še kar nekaj jasnega vremena, no potem bi se naj tudi že malce bolj pooblačilo. Oblačnost bo naraščala ponekod od jutra od zahoda države. Temperature bodo tako od 14 do 19 na severozahodu, le do kakšnih 12 stopinj Celzija. No, jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo se bo razjasnilo, spet bo malce topleje. K aktualnim vremenskim podatkom poglejmo v Mariboru, v zadnji uri pretežno oblačno pri 2 stopinjah Celzija, jasno Slovenska Bistrica pri 5, Ljubljana pretežno oblačno, prav tako 5, Murska Sobota oblačno 4, Slovengradec pretežno jasno 2 stopinji, Radenci oblačno 6, Celje oblačno 2, na Ptuju prav tako oblačno pri 3 stopinjah, letališče Portorož pretežno oblačno 7 in oblačno na Kredarici pri -3 stopinjah.
2: Promet.
14: Še na naše ceste poglejmo v temle jutro, predvsem strpno in previdno. Zastoj od Krtine proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti, drugih večjih posebnosti pa trenutno ne beležimo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Naj bo vaša edina jutranja dilema, kava ali čaj.
2: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
14: Pogled na uro, 5:42, kaže dobro jutro, dobrodošli, lepo zdrav v našem četrtkovem jutranjem programu. Tja do 9, z obilico zanimivih zgodb, našega jutra seveda tudi danes, s prepletom dobre muzike, pod njo se bo danes podpisal Gregor Strmecki. Helena Ednik vas prav tako lepo pozdravljam, kaj nam bo prinesel današnji dan, bomo seveda še videli, vremenska bo seveda tako. Verjetno šla v korist starim vremenskim pregovorom. No, kaj v tradiciji, seveda tudi danes zjutraj v nadaljevanju, kaj vse točno pa smo vam pripravili, pa že prav kmalu. Dobro jutro in prijetno prebujanje želimo.
15: Dobro jutro.
2: Z Radijem Maribor.

0: Četrtkovo jutro v družbi Radija Maribor, med drugim se bomo tam o pol osmih spomnili na 50. obletnico ustanovitve potapljaškega društva Maribor. Danes pripravljajo temu jubileju sled kar nekaj zanimivih aktivnosti, sicer pa bodo te sledile še tekom celotnega leta. Rubrika Okus jutra o pol devetih pa tudi tokrat prinaša zanimivo zgodbo. Naš sogovornik bo vsestranski umetnik Anton Žilavec, po rodu iz Prekmurja, no že več kot polovico svojega življenja pa živi in dela na štajerskem koncu. Velik del časa namenja kulturnemu dejstvovanju in pa prepletu različnih življenjskih vlog. Vprašali smo ga tudi, seveda, kakšna so njegova jutra. Prisluhnite, zanimivo zgodbo vam prinašamo. Kmalu kakšno več, seveda tudi v novicah točno ob šestih.
1: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
2: V četrtkovi turistični oddaji bomo obiskali deželo Celjsko, ki s svojim urbanim središčem Celjem, bogato zgodovinsko dediščino in slikovitimi kraji ob Sotelja in Kozjanskega vabi.
3: Ja, res je, zato se tudi v Celju trudimo, da turistom ponudimo nekaj več, da ne gre torej zgolj za nek enostaven, bom rekla, turističen obisk, kot smo ga morda bili vajeni mogoče par let nazaj, ampak se trudimo, da ponudimo nekaj novega, nekaj posebnega.
2: Povabili pa vas bomo še na doživetje v muzeju novejše zgodovine Celje, ki popelje obiskovalca v svet fotografa Josipa Pelikana in v meščanski vsakdan 20. stoletja.
4: Hvaležni smo mu za res veliko zapuščino, namreč zapustil nam je več kot 300 tisoč kosov fotografskega materiala, to mislim predvsem steklene plošče, plan filme in pa negative in fotografije seveda.
2: Kmalu po 11.
1: Potujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.

Skupina Panda je bila tole nemirna leta, ja, nemirna situacija na kar prenekaterih področjih našega življenja, takole čisto nasplošno v družbi. No, kakšna pozitivna zgodba bo prišla tudi v novicah točno ob 6:00. No, presenetljiva včerajšnja zgodba večera se je potem dokončno odvila tudi v finalu nogometnega pokala Slovenije. Kdo je torej pokalni nogometni zmagovalec? Tudi o tem v novicah že. Ja, v bistvu točno čez 4 minute, toliko kaže za enkrat ura. Dobro jutro, Radio Maribor poslušate.

0: Passenger je tole, ja, še nekaj sekund in ura bo točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Južno-korejsko kozmetično podjetje T&L je v poslovni coni nekdanjega Marlesa v Limbužu odprlo svojo prvo tovarno v Sloveniji in Evropi nasploh. Vanjo so vložili 3 milijone evrov in zaposlili 9 ljudi. V prihodnjih letih pa želijo povečati proizvodnjo in število zaposlenih. Mariborski župan Saša Arsenovič.
2: Me pa veseli, da je prišlo tako pomembno mednarodno podjetje, ki ne bo prineslo sem samo novi delovni mest, ampak tudi izmenjavo znanj.
0: Prvi izdelek južnokorejskega podjetja bodo obliži za zdravljenje kožnih aken. V prihodnje naj bi izdelovali še druge proizvode. Gospodarske družbe Podravske statistične regije so poslovno leto 2025 končale uspešno s pozitivnim rezultatom, vendar nekoliko skromneje kot leto prej. Nekaj manj kot 10 tisoč gospodarskih družb je ustvarilo 517 milijonov evrov čistega dobička ali približno 13% manj kot v poslovnem letu 2024. Z izvolitvijo Aleksandra Gungla za poslanca državnega zbora je socialnovarstveni zavod Hrastovec ostal brez direktorja. Svet zavoda je z vršilko dožnosti direktorice imenoval dosedanjo vodjo pravne službe Alenko Stolnik. Hkrati pa z razpisom so začeli iskati novega direktorja.
3: Prišlo je 7 prijav, od tega jih 5 izpolnjuje pogoje, kar je v bistvu dobra novica, kar pomeni, da bomo imeli velike izbire.
0: Imene peterice, ki se bo s programom in vizijo vodenja zavoda v petek predstavila članom sveta, predsednica Nuška Podvršič javno ne razkriva. Neuradno se med kandidati omenja benediškega župana Milana Repiča in zaposleni v zavodu Hrastovec Lejlo Alšamari in Marušo Golob. Še šport. Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala pivovarne Union za sezono 2025-2026. V finalu so v Celju z 1:0 ugnali drugoligaša Brinje Grosuplje, ki je od 70. minute igralo z nogometašem manj. Odločil pa je Bamba Suso. Poglejmo vremenski napovedi. Najprej bo še kar nekaj jasnega vremena, potem pa se bo že kar pooblačilo čez dan, bo po večini zmerno do pretežno oblačno. Zaenkrat jutro na Štajerskem ponekod še kar precej jasno, sicer pa bodo danes dnevne temperature od 14 do 19 na severozahodu, le do kakšnih 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetne še po naši državi. Jutri nas čaka oblačen dan z dežjem, mes bo tudi kakšna nevihte, popoldne se bodo padavine ukrepile, zajele vso našo državo. Dnevne temperature bodo jutri za odtenek nižje od 12 do 17. Tudi sobota bo oblačna, deževna, v nedeljo pa se bo, kot kaže, že razjasnilo. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru pretežno jasno v zadnji uri pri 3 stopinjah Celzija. Na Ptuju pretežno oblačno 3 stopinje Celzija. V prestolnici pretežno oblačno 5 stopinj. Celje v tem jutru oblačno 2 stopinje Celzija. Slovenska Bistrica pretežno jasno 5. Slovenj Gradec pri 2 stopinjah. Murska Sobota, Radenci zaenkrat kaže pri pretežno oblačnem vremenu, skupna temperatura pa 4 stopinje Celzija, letališče Portorož, pretežno oblačno 7. In še na Kredarico poglejmo, pretežno oblačno, tam minus 3 stopinje.
1: Promet.
0: Kakšna je situacija na naših cestah? Večjih posebnosti ne beležimo, od Lukovice proti Ljubljani se dela zastoj. Drugih večjih posebnosti, kot rečeno, pa za zdaj ni. Želimo še naprej srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
4: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, lepo zdrav in dobrodošli. Upam, da z desno nogo ali bolje rečeno z dobro voljo danes mali petek smo rekli nekdaj, mogoče takrat, ko smo se vikenda, ja kot mladi še toliko toliko bolj veselili, ker je prinesel svoje radosti, ampak vsako življenjsko obdobje prinaša svoje. No, vsekakor bomo tudi mi pridali danes kakšno zanimivo, kako recimo preživeti tale konec tedna, mogoče tudi v naši današnji turistični oddaji s kakšnim dobrim namigom, kam čez vikend ali pa že prej, kam recimo danes v popodanskih urah. No, kaj pa v nadaljevanju našega druženja, kakšno pametno bodo posolili danes tudi mali modreci v zgodovino, bomo pogledali v spominčicah, tudi del glasbene bomo seveda odstrli. No, seveda pa današnji godovnik prav tako ne bo izostal, seveda še eden izmed tistih treh, ki bo zaključil, upamo, da tudi današnjo vremensko zgodbo. Saj veste, kakšna je njihova. Dobro jutro, 5:06.
1: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribor.

Njut so bili tole in she's the best. 9 minut čez 6 kaže ura. V tem trenutku smo pri četrtku, 14. maja v koledarju, pa ja, verjetno so to tista tri imena, ki jih v koledarju pa vsi poznamo. Seveda tole troedino zgodbo zaključuje Bonifaci, kar bi lahko prevedli z besedami dobro delati. Iz tega nekoč bolj znanega osebnega imena pa so nastali priimki Bonač, Bončina, Bone, Bonšak in tudi Bonšek. Pa še kakšnega bi lahko uvrstili vmes. V zgodovini se je zvrstilo 9 papežev Bonifacijev, med svetimi Bonifaciji pa je najpomembnejši današnji zavetnik Bonifacij Starza, zadnji od 3 tako imenovanih ledenih mož. No, pri nas bi lahko rekli, je Bonifacij najbolj znan po ljudskem vremenskem izročilu, saj spada med tako imenovane ledene može, seveda s Pankracijem in Servacijem. Z njimi pa povezano prepričanje, pa še kako je držalo v tem primeru, da sredi maja pogosto pride do ohladitev in jutranje slane, ki lahko poškoduje pridelke.

Status quo sto bili tole in Rocking All Over the World, 6 in točno 13 kaže ura v tem trenutku. Na cestah danes mora biti malce večja gneča kot sicer, naj vas to seveda nikakor ne preseneti. Kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda. To je poleg velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov. V katerih evropskih državah tudi dela prost dan, zato na naših avtocestah in hitri cestah že dopoldne pričakovati seveda zgostitve prometa proti Hrvaški. Kakšen šoping danes, ki je na okoli, tako odpade, v vsakem primeru se prepričajte. Kakšna je današnja zgodba na naših cestah, pa seveda voznikom priporočilo, da se na pot odpravite. Pravočasno spremljate aktualne prometne informacije in se, če je le mogoče, izognete vsem nenujnim potem v času največjih prometnih obremenitev, ki pa tako jih imamo vsakodnevno na naših cestah. Dobro jutro.

Gypsy Kings, kaže ura za enkrat 6 in točno 22 minut na cestah, strpno in previdno v temle jutru večjih posebnosti za enkrat ne beležimo, od Lukovice proti Ljubljani nekaj gneče, drugih posebnosti pa ne beležimo.

Radio Maribor, je tole 5 minut ostaja do 6:30, četrtkovo jutro, je tole v družbi najboljši, upamo, da z

Mami. Tudi danes obilico dobre glasbe, čaka nas skok v glasbeno zgodovino, ki zanimivo na današnji dan izpričuje kar nekaj glasbenih dejstev, ki so povezana z res precej eminentnimi glasbeniki. Najprej skočimo v leto 1952, takrat se je na današnji dan rodil škotsko-ameriški glasbenik in med drugim tudi ustanovni član ameriške novovalske skupine Talking Heads. David Byrne je to.

Ja, tole je ena tistih, ki je tako verjetno bolj nalezljiva v njegovem glasbenem repertoarju, no sicer pa ne samo, da je glasbenik, je tudi vizualni umetnik, filmski ustvarjalec, pisatelj, kot rečeno, glavni vokalist in kitarist skupine Talking Heads. Na Škotskem se je rodil, že kot otrok se je z družino kasneje preselil v Združene države Amerike. No je pa to glasbenik, ki ima eno skupno stvar še z drugim eminentnim glasbenikom. Na današnji dan leta 2015 je umrl B.B. King in oba sta nastopila na festivalu Lent.

Eden največjih blues glasbenikov vseh časov. Po svojem prepoznavnem zvoku in seveda vokalu je zvenel, ja, s pesmijo The Thrill Is Gone je blues približal tudi širšemu občinstvu, tudi rock občinstvu in vplival na številne generacije glasbenikov. 14. maja 2015 je umrl. Danes se ga bo glasbeni svet zagotovo še malce bolj spomnil. No, podatek za festival Lent pa mislim, da bo držal, da je bilo to leto 1997, medtem ko je David Byrne nastopil leta 2004. No, B.B. King pa ima eno skupno zgodbo s Frankom Sinatro, tudi ta je umrl žal na 14. maja, ampak kar nekaj let prej, leta 1998, pa si ga bomo privoščili tudi mi v temle jutru enega najbolj prepoznavnih glasov 20. stoletja, znan po svojih brezčasnih uspešnicah, kot sta New York, pa tudi My Way. No, za današnje jutro pa smo izbrali eno njegovo zgodbo dueta, ko je nastopil skupaj z Bonom. Tukaj sta Frank Sinatra in Bono ter I've Got You Under My Skin. Pa dobro jutro.

0: I love you when you're under my skin.
1: Štirideset let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Tokrat bomo obiskali Ljutomersko gimnazijo Franca Miklošiča, kjer so uspešno sklenili 12. filmski festival Student Cuts. Šlo je za izjemno priložnost,
5: da lahko mladi skozi oči filma razvijajo svoj talent na področju ustvarjalnosti, umetnosti, kreativnega razmišljanja.
4: Pravi Franc Čuš, ravnatelj gimnazije v Ljutomeru, kjer pripravljajo tudi prireditev Kresni Lotmerk. Več pa v petek po pol deseti.
3: Malo na okrog.
6: Z Radiem Maribor.
7: 3 minute so čez pol sedmo.
3: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
7: Južnokorejsko kozmetično podjetje TNL je v poslovni coni nekdanjega Malesa v Limbušu odprlo svojo prvo tovarno v Sloveniji in Evropi in nasploh. Ob tem je zaposlilo 9 ljudi. Prihodnje dni na organih strank bodoče koalicije pretresanje koalicijske pogodbe. Zaradi praznika že danes pričakovati prve zgostitve prometa, vlada pa bo predvidoma danes o prometni varnosti razpravljala. In seveda tam, kjer so cestna delovišča. Še šport, vaterpoliste Branika le še zmaga loči od obrambe naslova slovenskih prvakov. Na drugi finalni tekmi so v domačem pristanu ugnali kranjski Triglav z 18-7. Vremenska napoved, zaenkrat še nekaj jasnega vremena, čez dan se pričakuje pooblačitev, dnevne temperature bodo danes od 14 do 19, plohe bodo verjetne tudi v nočnih urah, jutri bo oblačen dan z občasnim dežjem. Zgodba se bo ponovila v soboto, nekaj več jasnine pa bo, kot kaže, v nedeljo, tudi malce bo topleje. Poglejmo še k aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru pretežno jasno, 3 stopinje Celzija. V prestolnici pretežno oblačno pri 5. Na Ptuju v temle jutru oblačno 3 stopinje. Slovenska Bistrica jasno pri 5. Murska Sobota zaenkrat pretežno oblačno 3. Letališče Portorož pretežno oblačno 7. In na Kredarici prav tako pretežno oblačno pri minus 4.
3: Promet.
7: Na cestah zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti, seveda jutranja prometna konica dela nekaj gneče, predvsem na vpadnicah v Ljubljano zastoj, tako od Lukovice proti prestolnici.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: 6 ura in dobrih 35 minut.

0: Zvezdo sledi so tole in poklon Oliviji. 46 kaže ura, mi smo pri odstiranju zgodovine Stane Kocutar tudi tokrat zbira in prebira. No, eno zanimivo pa prinaša o najbolj znanem, če lahko tako rečem, slovenskem knjižnem ustvarjalcu. Ja, v letošnjem letu maturanti bodo že vedeli. Odgovarjeno vprašanje, kako je socialdemokrat Ivan Cankar neuspešno nastopil na volitvah v Zagorju ob Savi.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Cesar Franc Jožef je 14. maja leta 1850 položil temeljni kamen za železniško postajo v Trstu. Slovesen dogodek pa označuje začetek graditve železnice med Ljubljano in Trstom. V velikem gradbenem podvigu, ki je temeljito spremenil način življenja, je naenkrat sodelovalo tudi po 12 tisoč delavcev.
3: Takrat je železnica bila tudi nosilka ne samo tehničnega razvoja, ampak vsestranskega razvoja. Recimo, železnico so morali tako urediti, da so potniki imeli povsod tekočo vodo. Tudi oskrba parnih lokomotiv je zahtevala zelo obsežne inštalacije, ki so do neke mere tudi kulturni spomenik v Sloveniji. Samo če pomislimo na cesarsko štirno v Gornjih Ležečah, odkoda je voda tekla do občin. Z njo so napajali lokomotive v Gornjih Ležečah, Divači, Sežani, občinah in v naslednjih postajah po Trstu.
2: Je povedal inženir Karel Rustja, poznavalec zgodovine izgradnje železniških povezav pri nas. Po 7 letih zahtevne graditve so železniško povezavo med Ljubljano in Trstom junija 1857 tudi slovesno odprli. Na današnji dan leta 1907 so bile tudi v tedanjih slovenskih deželah Avstro-Ogrske volitve v Dunajski državni zbor. Potekale so prvič po uvedbi splošne volilne pravice, ki pa je veljala samo za moške. Na širšem slovenskem ozemlju je socialdemokracija dobila 10% glasov, na ožjem pa 9. V Trstu, Mariboru, Beljaku in Celovcu so bili izvoljeni socialdemokratski kandidati, na Kranjskem pa nikjer. Volitve so razkrile tudi manipulacije z oblikovanjem volilnih okrajev v korist konzervativnih, predvsem pa uprit Nemcem in v škodo manjših narodov. Na listi Jugoslovanske socialdemokratske stranke se je v volilni boj podal tudi pisatelj Ivan Cankar. Ni bil uspešen, saj ga je porazil protikandidat iz Slovenske ljudske stranke, ki je v volilnem okraju Zagorje ob Savi zbral 4571 glasov, Ivan Cankar pa le 1302 glasova.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Četrtek je tukaj, naše jutro skupno, danes v nekaterih državah je praznik, zato tudi na naših cestah pričakovati zgostitve prometa, seveda na avtocestah in hitrih cestah že v dopoldanskih urah, predvsem proti Hrvaški. Ja, voznikom priporočilo, da se na pot odpravite pravočasno, spremljate aktualne razmere, informacije in seveda, če je le mogoče, da se izognete nenujnim potem v času največjih prometnih obremenitev. No, na nek način o prometu bodo tokrat razmišljali tudi mali modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Ste se vi že kdaj peljali z avtobusom?
1: Ja!
4: Potem vi veste, da se avtobusi na nekih točkah ustavijo.
5: Avtobusne postaje.
6: Zato, da se lahko avtobusi sparkirajo, včasih pa tudi avtiče, ki je nujnega.
4: Ste videli že kdaj koga, da čaka avtobus?
7: Da sedimo ali pa stojimo, če je gužva.
8: Ampak ko pride avtobus, moramo stojeti.
4: Ja.
8: Ostati se moramo.
4: Ja. Zakaj je kdaj pametno iti na avtobus?
9: Zato, da ne zamudiš tako moj ati, ker mi imamo drugo smer kot v ati v službo. Gremo mi z avto, moj ati pa z avtobus.
4: Kakšne skrbi nimamo, če gremo z avtobusom v mesto, ne pa z avtom?
10: Ne okužujemo okolja.
11: Lahko zato gremo z avtobusom, ker imamo več skrbi, ki bom parkiral.
12: Ko pa smo z avtobusom, pa samo gremo na postajo, pa gremo dol, pa se že naprej.
4: Torej, ljudje čakajo na avtobusni postaji.
13: Da si skrajšajo čas.
14: Ja.
13: Kadijo.
4: A si vi znate predstavljati recimo, da se trije ljudje, ki čakajo na avtobus, med sabo pogovarjajo. Je to možno?
13: Ja, je.
4: O čem bi se pogovarjali lahko?
15: Pa še bi lahko drugemu povedali, koliko je ula.
16: O takih odraslih stvarih.
17: Če bo jutri sneg ali bo sonce.
18: Pa če imajo malo prostore v hiši, se lahko pogovarjajo o prenoviti stanovanja.
19: Če neka babica gre jutri, ker zdravniku lahko druge babiči reče jutri grem ker zdravniku.
20: Pa tudi, če avtobus zamuja, lahko pogledajo, tam na vrhu strehe je tabla in lahko vidijo, če koliko pride.
21: Pa na Češte, ko se avtobus priperje, je nekaj takega rumene črte, pa potem piše stop, mislim da.
4: Tri črke in prva je B. B. U.
22: P.
23: Buš.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
24: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
25: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirana pečančja krila, 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vsak dan sveža tretjina, vse vrste telečega mesa. Juneča rebra, prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske.
26: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
27: Radijska tribuna. Pod sloganom Radovednost v akciji so se pred dnevi začeli tedni vseživljenjskega učenja. Trajali bodo do 14. junija. Nacionalni koordinator projekta je Andragoški center Republike Slovenije. Izobraževanje pa je namenjeno vsem generacijam kot vabilo k skrbi za osebnostno rast, k učenju in povezovanju. Več o dogajanju, katerega izvajalca sta na našem koncu Andragoški zavod Maribor in Ljudska univerza Slovenska Bistrica in o pomenu vseživljenjskega učenja v četrtkovi radijski tribuni ob 9:30. Radijska tribuna.
0: Radiu Maribor. Poglej.

Poglej ga, tukaj je novo jutro, vremensko zaenkrat še kar precej jasno na našem koncu države, sicer bo seveda današnji godovnjak upravičil svojo zgodbo, kako pa ne. Pooblačilo se bo, padavine tudi danes tekom dneva pričakujemo. Sicer pa na cestah tudi danes v luči praznika v sosednjih nekaterih državah seveda je pričakovati zgostitev prometa strpno in seveda previdno želimo danes na cestah.

No, tale pa je res iz glasbene zakladnice danes v našem jutru po izboru Gregorja Strmeckega. Pred nami pa bo kmalo tudi Svetovni dan čebele 20. maja. No, tudi tem zgodbam bomo seveda sledili v nadaljevanju vsem informativnim že v drugi jutranji kroniki. Pa dobro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. V spredju prvega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem po 9 letih bodo carine, Iran in Tajvan. Njegov gostitelj Xi Jinping je na uvodnem srečanju poudaril, da skupni interesi med državama presegajo razlike. Optimističen je tudi gost.
2: The relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Odnosi med Kitajsko in Združenimi državami Amerike bodo, po Trumpovih besedah, boljši kot kdaj prej. Socialne kapice enega vidnejših ukrepov interventnega zakona se pričakovano veselijo delodajalci, čež da bo razbremenila plače in zajezila odliv strokovnjakov v tujino. Sindikati pa opozarjajo na rušenje načela solidarnosti. Branimir Štrukelj.
3: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, za pokojninsko in tako naprej, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
1: Medtem, ko se bo vlada seznanjala s prometno varnostjo ob avtocestnih deloviščih, je pred njimi znova pričakovati dolge kolone. V več evropskih državah je namreč dela prost dan. Čeprav se je na odseku med Trauber komando in Razdrtim v 2 mesecih zgodilo več kot 50 nesreč, v Darsu ustrajajo, da je prometna ureditev ustrezna. Zvonko Zavasnik.
4: Ker smo podrli zaradi dotrajanosti most čez reko Pivko in enostavno drugosmerno vozišče ni prevozno.
1: Nogometašice Mure so državni pokal osvojile 12-tič, nogometaši Aluminija prvič. Prvoligaš iz Kidričevega, ki si je s tem prvič zagotovil tudi evropske tekme, si noči v Celju premagal drugoligaša iz Grosupljega z 1-0. Trener Jura Arsič.
5: Danes smo bili srečnejši, spretnejši mi, ampak mislim, da smo obe ekipi, oba kluba na pravi poti.
1: Oblačno bo na zahodu z občasnim dežjem, ki se bo zvečer začel tudi drugod. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči prispel v Peking na srečanje s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na državniškem obisku po 9 letih, nazadnje je bil tam v prvem mandatu leta 2017, bodo v ospredju trgovinski odnosi med državama, vojna v Iranu ter večna tema Kitajske in ZDA, vprašanje Tajvana. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Rokovanje predsednikov pred veliko dvorano ljudstva na Trgu nebeškega miru v Pekingu in pregled častne straže. Tako se je začel državniški obisk Donalda Trumpa na Kitajskem. S gostiteljem Xi Jinpingom bosta v današnjih pogovorih pretresla zunanje trgovinske odnose, visoke tehnologije in umetno inteligenco, Tajvan in vojno z Iranom. Čeprav je predsednik Trump pred odhodom izjavil, da ZDA popolnoma obvladujejo vojne razmere in da zaradi tega v Iranu sploh ne bi bilo treba govoriti, je zunani minister Marco Rubio, ki spremlja predsednika, v pogovoru za televizijo Fox govoril popolnoma drugače. Kitajske ladje so obtičale v Perzijskem zalivu, kajti vzpostavitev sistema, ki bi prepuščal zgolj določene ladje, drugih pa ne, je lažje v besedah kot pa v dejanjih. Poleg tega so Iranci pretekli konec tedna zadeli kitajsko tovorno ladjo. Dalje, priče smo velikanskemu viru nestabilnosti, ki z destabilizacijo grozi Aziji bolj kot drugim predelom sveta, ker je izjemno odvisna od energentov, ki prihajajo skozi ožino. Tretji razlog pa je dejstvo, da je kitajsko gospodarstvo izvozno naravnano. Če bo kriza v hormoški ožini še bolj prizadela države sveta, bodo kupovale manj kitajskega blaga in kitajski izvoz bo upadel. Zato je v njihovem interesu, da se konflikt reši. Zato ZDA upajo, da bodo Kitajsko lahko pregovorili k aktivnejši vlogi v Perzijskem zalivu, obenem pa pričakujejo njeno podporo resoluciji Varnostnega sveta OZN, ki obsoja Iran in njegovo ravnanje v hormoški ožini. A pogajalska izhodišča ZDA so šibkejša, kot bi bila pred vojno z Iranom. Kitajska je namreč vojno izkoristila za svoj skokoviti napredek na vojaškem, gospodarskem, diplomatskem in drugih področjih, pravi zaupno poročilo načelnika generalštaba Združenih vojsk ZDA. Kitajska prodaja orožje ameriškim zaveznicam v zalivu. Pomaga državam, ki so v zagati zaradi pomankanja energentov. ZDA so izčrpale zaloge streliva, obenem pa je Kitajska dobila priložnost za analizo ameriškega načina vojskovanja in s tem prednost. Poleg tega je Trumpov položaj slabši zaradi nasprotovanja vojni pretežnega dela domače javnosti in sveta. Kitajska pa je vse skupaj izkoristila tudi za protiameriško propagando, ugotavljajo ameriški vojaški obveščevalci.
1: Vojna v Ukrajini, načrtovani umik ameriških vojakov, grožnja strani Rusije, potencialnih obrambnih nalog Evropske unije je vse več. Vendar skupne strategije še ni niti slutiti. V Bruslju razočarano ugotavljajo, da države pri razvijanju sistemov ne sodelujejo dovolj. Zatika se pri oborožitvenih projektih, ki sta jih obljubljali Francija in Nemčija. Iz Berlina Maja Derčar.
7: V Evropi je preveč različnih oborožitvenih sistemov, priča smo nacionalnim egoizmom. Kaja Kalas, visoka zunanje politična predstavnica Unije. Imamo preveč projektov v različnih državah, ki med seboj niso združljivi. Primer v skupnem podjetju KNDS, ki gre kmalu na borzo, trenutno pa je v lasti francoske države in nemške družine Wegmann. Francozi proizvajajo svoj tank Leclerc s topom večjega kalibra, Nemci pa svojega Leopard 2. Jana Puljerini, vodja Evropskega sveta za zunanje odnose v Berlinu. Imamo ogromne težave, ko gre za sodelovanje na oborožitvenem področju. Preveč je sistemov in neučinkovitih struktur. Največji polom pa se obeta pri skupnem projektu razvoja bojnega letala šeste generacije FCAS, ki teče od leta 2017. Francoski Dassault hoče prevzeti nadzor nad projektom, nastal je spor z nemškim Airbusom. Uradno usklajevanja še potekajo na najvišji ravni. Kancler Merz je dejal, da ima Francija kot jedrska sila drugačna pričakovanja glede specifikacij letala in da bodo razviti vsaj droni. Francoski predsednik Macron zatrjuje, da projekt letala, v katerem so udeleženi tudi Španci, še ni pokopan. Toda strokovnjaki v Berlinu menijo, da Macron, dokler je na položaju, ne sme dajati vide za neuspeha ali nepripravljenosti na sodelovanje, v resnici pa skupnim letalom ne bo nič. Usklajevanje najzahtevnejših obrambnih projektov bi lahko prihranilo na desetine milijard evrov. Toda nacionalni interesi in interesi orožarjev so močnejši. 30 evropskih poslancev zdaj predlaga oblikovanje prave obrambne unije, ki bi članice tudi prisilila k sodelovanju.
1: V Washingtonu se bodo danes nadaljevali mirovni pogovori med Izraelom in Libanonom, ki jim sicer nasprotuje gibanje Hezbolah. Kljub premirju med državama Izrael nadaljuje napade, v katerih je bilo včeraj ubitih 12 ljudi. Izraelska vojska je izdala tudi nove pozive k evakuaciji za jug Libanona, kjer naj bi napadala cilje šiitskega proiranskega gibanja. Od uveljavitve krhke prekinitve ognja pred skoraj enim mesecem je bilo v Libanonu ubitih več kot 400 ljudi in uničenih ali poškodovanih več kot 10 tisoč domov. Italija se za omilitev energetske draginje vrača k jedrski energiji. Premierka Giorgia Meloni je v senatu napovedala, da bo vlada do poletja sprejela odloke za vnovičen zagon jedrske proizvodnje v državi. A vprašanje je, ali bo prepričala tudi Italijane, ki so jedrsko energijo že dvakrat množično zavrnili na referendumu. Iz Rima Mojca Širok.
8: Cene električne energije so v Italiji med najvišjimi v Evropi. Država je tudi močno odvisna od uvoženega zemljskega plina in zato lahka žrtev nihanja mednarodnih cen. Geostrateške napetosti ustvarjajo mednarodni ekonomski pritisk, ki vpliva na stroške energije, na konkurenčnost podjetij in na kupno moč gospodinstv. Je na kritike senatorjev opozicije o jalovosti ekonomske politike vlade odgovorila premierka Meloni.
9: Profitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati decreti attuativi per il.
8: Izkoriščam priložnost, da napovem, da bo vlada do poletja sprejela zakon in izvedbene odloke za vnovični zagon jedrske proizvodnje v Italiji, je povedala v odgovoru na vprašanja senatorjev v italijanskem senatu. Italija je edina izmed držav skupine G7, ki nima jedrskih elektrarn. Med letoma 1960 in 1990 so v državi obratovale 4, a so Italijani po nesreči v Černobilu leta 1986 na referendumu glasovali za postopno opustitev jedrske energije. Po nesreči v Fukušimi leta 2011 so nato na referendumu še množično podprli moratori na gradnjo novih jedrskih objektov. Vlada premierke Meloni je zdaj ploščo obrnila. V nacionalnem strateškem načrtu naj bi se država k jedrski energiji, ki bo temeljila na malih reaktorjih zadnje generacije, vrnila do leta 2050.
1: V silovitem neurju, ki je zajelo severni del Indije, je umrlo 90 ljudi. V najbolj gosto naseljeni indijski zvezni državi Uttar Pradesh so močni sunki vetra ruvali drevesa in podirali oglasne panoje, ki so pod seboj pokopali več žrtev. Na številne so se porušili tudi deli hiš. Oblasti se še niso odzvale na naravno nesrečo.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Stranke bodoče koalicije bodo v prihodnjih dneh razpravljale o poteku pogajanj za oblikovanje vlade in koalicijski pogodbi. Prvi so danes na vrsti demokrati. Poslanci stranke, med katerimi ni njenega predsednika Anžeta Logarja, naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšemu mandatarju Janezu Janši. SDS ter NSI, SLS in Fokus bodo o tem razpravljali v prihodnjih treh dneh, prav tako Resnica, ki bo opozicijska stranka, je napovedala podporo kandidatu, ki bo najbližje 46 glasovom. Med ukrepi sprejetega interventnega zakona je socialna oziroma razvojna kapica. Prav o tem so mnenja izrazito deljena. Na eni strani je slišati, da ruši temelje solidarnosti in da je namenjena zgolj peščici bogatih. Na drugi pa, da bo omogočila razbremenitev plač in s tem zajezila odhode ključnih strokovnjakov v tujino. V državo pa privabila nekatere, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje. V razvitih državah socialna kapica ni novost, poznajo jo vse naše sosede. Najmanj 20 članic Evropske unije pa ima postavljene omejitve pri plačevanju prispevkov. Različna stališča do ukrepa predstavlja Urška Valjavec.
10: Do sedaj je v državi veljalo načelo solidarnosti. Zaposleni z višjimi plačami so v sistem prispevali več. Socialno kapico pa se princip poruši, je prepričan sindikalist Branimir Štrukal.
3: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, za pokojninsko in tako naprej, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
10: Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar zavrača očitke o rušenju solidarnosti in opozarja, da bo država brez kapice težko zadržala visoko kvalificirana delovna mesta in talente.
11: V Sloveniji moramo ustvariti poslovno okolje, kjer bodo vsi naši vrhunski in najboljši talenti imeli priložnost v Sloveniji dobiti delovno mesto, ki bo vrhunsko plačano, in to brez razvojne kapice se ne bo zgodilo.
10: Ekonomist Rok Spruk, ki socialno kapico zagovarja, opozarja, da je obremenitev dela, predvsem zaradi socialnih prispevkov, previsoka. Zato bi bila omejitev prispevkov nujna. Dodaja, da bi lahko bila socialna kapica postavljena še nižje.
12: Pač pomembno je, ne samo, da Slovenija pač privabi in da pri nas ostane seveda najbolj produktivni, prodorni menedžeri, pomembno je seveda, da tudi v bistvu ohranimo zelo visoko kakovostne mobilne kadre, ki so del seveda srednjega razreda. Ne veste, ni vsak raziskovalec, inženir, zdravnik pač takoj v najvišjem pač dohodkovnem razredu.
10: Politolog Marko Hočevar meni, da referendum ne bo glasovanje le o enem zakonu, ampak test ideološkega premika Slovenije. Ključno vprašanje bo.
13: Ali se je uspela ta miselnost tako izrazito zasidrati v slovenskem medijskem prostoru in volilnem telesu, da se bo ljudi uspelo prepričati, da je socialna kapica tudi v interesu tistih, ki so na nižjih plačah.
10: Izvršna direktorica Združenja Manager, kjer predlog zagovarjajo, Petra Juvančič, pa pravi, da država potrebuje več razvojnega razmišljanja in manj ideoloških sporov.
1: Vlada se bo danes seznanila s prometno varnostjo ob avtocestnih deloviščih. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, bo predstavila povzetke poročil, ki jih je prejšnji teden zahtevala od Družbe za avtoceste, policije in prometnega inšpektorata. Podrobneje Žiga Fabjan.
14: Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je pripravo poročil naročila po dveh večjih prometnih nesrečah, ki sta se zgodili v delovni zapori na primorski avtocesti pri Postojni. Na odseku med Ravbor komando in Razdrtim je v zadnjih dveh mesecih počilo več kot 50 krat. Da so razmere v prometu postale nevzdržne, so v petek opozorili tudi v obrtno-podjetniški zbornici. Peter Pišek.
15: Ste videli, kaka havarija je bila zadnjič, ko so se tiste svinske polovice zvrnile in Dars je zaprl celo Slovenijo. Nedopustno in na obrtni zbornici ostro protestiramo.
14: Na UZS trdijo, da je Dars hkrati odprl preveliko število delovišč na celotnem avtocestnem križu, ne da bi zagotovil ustrezne obvoze in prometno pretočnost. A te očitke infrastrukturna ministrica zavrača.
16: Kar se tiče pa preveč del, sem pa jaz že večkrat pozvala tako gospodarsko kot obrtno zbornico, da naj se mogoče sektorsko uskladijo, ker če poslušaš pa njihov gradbeni del, tako na obrtni kot gospodarski zbornici, pa oni bi še več.
14: Inšpektorat za infrastrukturo je v sklopu nadzora na odsekih Unec Postojna in Postojna Razdrto sicer ugotovil določene nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme, ne pa tudi pri širini prometnih pasov v zapori. Da je trenutna ureditev ustrezna, ustrajajo tudi na Darsu. Zvonko Zavasnik.
17: Tukaj nimamo nobene izbire na Postojnskem, tudi z kakšno drugačno zaporo, poznamo seveda drugačne zapore, ampak v tem primeru temu ne more biti drugače zato, ker smo podrli zaradi dotrajanosti most čez reko Pivko in enostavno drugo smerno vozišče ni prevozno.
14: Na slovenskih avtocestah je že danes pričakovati nove zastoje. Zaradi praznika v nebohoda, ki je dela prost dan tudi v Avstriji in Nemčiji, bodo nastajali zlasti proti Hrvaški. Povečan tranzitni turistični promet se bo nadaljeval tudi v prihodnjih tednih.
1: Kitajski predsednik Xi Jinping je na sprejemu ob začetku dvodnevnega obiska ameriškega kolega Donalda Trumpa v Pekingu poudaril, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici. Po njegovih besedah stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Gost je izrazil prepričanje v, kot je dejal, fantastično prihodnost. Slovensko ogrožajo vse bolj izrazita razvojna tveganja, opozarja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Hkrati poudarja, da se naša država uvršča med tiste z visoko kakovostjo življenja. Podrobneje o najnovejšem poročilu o tem ob 8 na našem prvem programu. Zdaj sledi šport, v katerem boste slišali, da so pravljico grosupeljskih nogometašev končali Kidričevski in si prvič zagotovili evropske tekme. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten četrtek želim.
18: Ženski pokalni finale so v Celju za svoj 12. naslov dobile nogometašice Mure, ki so z 2-0 premagale Radomlje. Moški finale pa je v tretjem poskusu prvič pripadel Aluminiju, ki je z 1-0 premagal Brinje Grosuplje, Jože Pepevnik.
19: V Celju je pričakovano tesen finale odločila bomba Bambesusa. Gambijski napadalec je v 78. minuti unovčil igralca več in v protinapadu zadel z roba kazenskega prostora. Kidričani so bili v prvem polčasu celo nekoliko podrejeni proti izjemno pogumnemu Brinju, dolenski drugoligaš pa je v drugem delu, bolj odprtem in napadalnem z obeh strani, stresel prečko in zapravil še eno veliko priložnost. Prvo lovoriko je Aluminiju v samostojni Sloveniji prinesel trener Jura Arsič.
5: Brin je spet pokazalo, zakaj je tu, kakšno kvaliteto ima, kako pravilno delajo in sigurno sem, da se bo tudi njim slejko prej situacija naplačala, tako da danes smo bili srečnejši, spretnejši mi, ampak mislim, da smo obe ekipi, oba kluba na pravi poti.
19: Brinje, ki je sjajno pokalno zgodbo tako končalo tik pred osvojitvijo lovorike, čakata še 2 drugoligaška kroga, na to verjetno dodatne kvalifikacije za preboj v prvo ligo, Aluminij pa poleti, sploh prvič v zgodovini kluba, evropski oder.
18: V tem tednu bodo znani zadnji udeleženci svetovnega rokometnega prvenstva, ki ga bo januarja gostila Nemčija. Slovenska reprezentanca je včeraj pripotovala v Podgorico na prvo od 2 tekem s Črnogoro, odločena, da si zagotovi uvrstitev. Turnir bo eden najpomembnejših v tem olimpijskem ciklu. Domen Novak.
20: Vsakič, ko se vrnemo v Slovenijo, se zberemo. Mislim, da se reko napolnimo z energijo, tako da jaz verjamem, da smo sposobni in da bomo pokazali, da si bolj želimo od Črne Gore in ja, seveda, cilj tega tedna uvrstiti na svetovno prvenstvo in še kar bo manj, bo verjetno neuspeh.
18: Dvoboj Moroči se bo začel ob 18. uri, pospremili ga bomo tudi na valu 202. V nadaljevanju dneva bo znano, katerih 16 rokometašev bo prijavil selektor Zorman. Na voljo ima 19 igralcev. Koprski kajtar Toni Vodišek se je na svetovnem prvenstvu na Portugalskem prebil na 16. mesto in bo v nadaljevanju jadral v zlati skupini. Včeraj so izpeljali 6 regat. Toni je 2-krat zaostal le za vodilnim Singapurcem Maksimilijanom Mederjem, enkrat je bil 3., enkrat 4. ter še 9. in 13. Za 10. zaostaja 11 točk. Prvenstvo je sicer za Tonija tudi ena od etap priprav na naslednje olimpijske igre.
21: Imamo še slabe 2,5 leta do Los Angelesa in zdaj so vse probe za same olimpijske igre, da pridemo tam z pravo opremo. Za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
18: Na prvenstvu tekmuje tudi Tonijeva sestra Marina, ki je trenutno na 26. mestu. Na evropskem prvenstvu v tekvandoju v Minhnu je Nika Rudolf premagala Ukrajinko Renato Podoljan, nato pa jo je zaustavila prva nosilka Belgika Sara Šari. Neuspešna sta bila olimpijec Patrik Divković in Ožbolt Molja. Vaterpolisti Maribora so v finalni seriji na 3 zmage še drugič premagali kranjski Triglav, ki bo prvo odločilno tekmo gostil v soboto.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Rok Kokošinek.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Poglejmo vremenske napovedi. Zaenkrat še na našem koncu države kar precej jasno, sončno jutro, temperature, ja, tudi kar dokaj prijetne, mogoče malce bolj kot včerajšnje jutranje. Čez dan se bo danes že potem pooblačilo, tudi padavine bodo pogostejše sredi dneva in popoldne, kakšna nevihta lahko nastane tudi vmes. Od 14 do 19 bodo dnevne temperature, jutri bodo mogoče malce nižje, tam do 17 stopinj Celzija, ko bo po večini oblačno z dežjem. Podobna zgodba se obeta tudi v soboto, na v nedeljo pa se bo že malce razjasnilo, tudi topleje bo takrat. Še aktualne temperature, poglejmo v Mariboru v zadnji uri pri 4 stopinjah, Ljubljana 5 stopinj Celzija, Murska Sobota, Radenci pri 6 stopinjah, Celje v temle jutru 4 stopinje Celzija, na Ptuju izmerjenih 6 stopinj, Slovenska Bistrica 8, Slovengradec pri 4, letališče Portorož, precej jasnine tam pri 10 stopinjah in na Kredarici pretežno jasno, minus 4 stopinje.
4: Promet.
2: Kakšna je situacija na naših

0: Ja, smo že na polovici meseca praktično. No, odkljukali bomo tele ledene može, pa potem mogoče še kakšna dodatna, pa upamo, da bomo tako res, da če ne drugače vsaj simbolično stopili v tisti del leta, ko bomo rekli, a sedaj pa že malce čutimo tisto poletje. Plani za počitnice so že, še niso. No, če ne, potem vam lahko danes tudi naša turistična odstre kakšen kotiček naše države. To bo vsekakor naredila. No, Nataša Kuhar se mi kmalo po osmi pridruži in seveda napovemo današnjo turistično oddajo, ki bo sledila. Potujte z nami kmalo po 11. uri. Še kar nekaj zanimivih vsebin. V naslednjih minutah se bomo posvetili še eni zgodovinski zgodbi. 50. obletnico ustanovitve praznujejo v potapljaškem društvu Maribor. Danes kar z nekaj dogodki, sicer pa vsemi tradicionalnimi, s katerimi bodo zaznamovali tole obletnico tudi v preostanku letošnjega leta. Podrobnosti v nadaljevanju. Dobrodošli, ostanite.
1: Dobro jutro.
2: Radio Maribor.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Obveščamo vas, da bodo danes opravljali vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Pohorje. Posledično bo prišlo do več krajših izklopov in prekinitev oddajanja digitalnega radia DA+R1, DA+R2E in

0: R4. Izklopi so predvideni danes med 12:30 in 15:00 uro. Hvala za razumevanje.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do -35% na celoten PVC program oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
6: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
7: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
8: Tokrat bomo obiskali Ljutomersko gimnazijo Franca Miklošiča, kjer so uspešno sklenili 12. filmski festival Student Cuts. Šlo je za izjemno priložnost,
9: da lahko mladi skozi oči filma razvijajo svoj talent na področju ustvarjalnosti, umetnosti, kreativnega razmišljanja.
8: Pravi Franc Čuš, ravnatelj gimnazije v Ljutomeru, kjer pripravljajo tudi prireditev Kresni Lotmerk. Več pa v petek po 9:30.
7: Malo na okrog.
10: Z Radiem Maribor.
11: Vabimo, vabite.
10: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
10: Pokličite kadarkoli.
7: 080 43 53.
11: Vabimo, vabite.

Ja, tole je četrtkovo jutro v družbi Radia Maribor danes. Zaenkrat vreme še lepo jasno, no popoldanske ure, kot kaže, ne bodo ravno takšne. Ali bo to skazilo, kaj je praznovanje 50. obletnice ustanovitve potapljaškega društva Maribor? Iskreno upamo, da ne. Kar nekaj aktivnosti so danes seveda pripravili o njih. Pa že čez nekaj trenutkov v naši družbi bosta dva sogovornika, ki bosta malce podrobneje predstavila tako dogajanje, ki se bo odvilo danes, pa tudi tekom celotnega tega jubilejnega leta in še kakšno zgodbo več o potapljanju, zakaj je pri ljudeh tako zelo priljubljeno. Ostanite.

0: Monika Pučelj je bila tole v naši družbi in mi pa še iztočnica, ja, za nekatere vsekakor ljubitelje voda, verjetno še posebej morja, mogoče pa tudi dobra iztočnica za tiste, ki imamo pa nekaj več tako imenovanega rešpekta do morske gladine in tudi morske globine. No, zato pa že imajo 50 let. Teče ravno toliko od ustanovitve potapljaškega društva Maribor. Kar nekaj zanimivih aktivnosti seveda bo sledilo, ne le danes, ampak tekom celotnega leta, jubilejnega leta, in na naši telefonski liniji je v tem trenutku vsled seveda temu jubileju predsednik potapljaškega društva Maribor Jure Šegal. Lep pozdrav, dobro jutro.
1: Pozdravljena.
0: Ja, tako, poseben jubilej, 50 let od ustanovitve. Kaj pomeni teh 50 leti za vas, za vaše društvo?
1: Vsi člani trenutno delujoči v društvu smo veseli dejstva, da je naše potapljaško društvo doživelo tako visoko letnico kontinuiranega obstoja, kot je to običajno v društvih, je šlo skozi razne pretrese, nihanja, ampak ostaja prisotno, vsa leta delujemo, bom rekel, na področju sodelovanja z lokalno skupnostjo, imamo aktivne enote za reševanje iz vode, na vodi, torej na nek način delujemo v javnem prostoru. Delujemo vsa leta tudi na področju izobraževanja potapljačev, od vseh, torej začetnih do najvišjih kategorij, bom rekel, na ta način pomagamo tudi širiti tehnično kulturo, ker potapljanje je del te zadeve, in tudi promocijo potapljaških športov, kateri so v našem društvu sicer v zadnjih letih nekoliko manj izraziti, pa vendar v preteklosti smo bili tudi na tem področju bistveno bolj aktivni. Za vse, ki se radi potapljamo, je eno tako društvo kot nek osrednji kraj, kjer se dobimo, zbiramo, izmenjujemo izkušnje, se dogovorimo za kakšne nove podvige potapljaške, zelo dobrodošlo.
0: Ja, ustanovni občni zbor potapljaškega društva je potekal 13. maja leta 1976 v Mariboru. Tehle začetkov se boste skupaj spomnili in se ozrli na 50 let delovanja društva danes ob 16. v vinoteki Vodnega stolpa na Lentu. Ja, če bo vreme na vašem mestu, potem od Koblarjevega zaliva vse do Stare Trte in pa seveda zaključek ob 19. uri v sodnem stolpu, kjer se bo pričela svečanost ob tem posebnem jubileju. No, sicer pa v 50 letih, Jure Šega, se je seveda potapljaštvo verjetno kar precej spremenilo, ma ne?
1: Torej, največja razlika, ki je opazna, je seveda v razvoju opreme. V tem, da na začetkih, recimo, ko sem jaz prišel v društvo in se začel potapljati, je bila oprema bistveno bolj preprosta, bi rekel temu mehanska, manj podprta z kakšnimi računalniki oziroma čist natančno takrat računalniku pri nas v društvu niti nismo imeli. S časoma, z leti se tehnologija, tehnika razvila, oprema se je izboljšala na nek način, kar je seveda omogočilo tudi to, da se dosti širši množici ljudi lahko potapljajo, kar smo priča v zadnjih recimo 20-25 letih, ko je bilo ali pa je potapljanje rekreativno z jeklenko v zelo velikem številčnem porastu.
0: Potapljačem je seveda voda, globina blizu, za njih je to nekaj povsem naravnega. Za nas, ki smo se mogoče kdaj tako potopili na kakšne 3, mogoče maksimalno do 10 metrov, je seveda zgodba predvsem drugačna. Ampak kaj bi vi rekli, da potapljanje pa da človeku mora biti tako za življenje?
1: Težko ocenjujem za vsakega, vsak verjetno najde v tem neko svoje zadovoljstvo, veselje. Zagotovo je to en zanimiv svet, drugačen, običajno neviden, če se ne spustiš pod vodo. Zanimiv trenutek, ko se potopiš pod vodo, je tudi tišina, ta je mnogo bolj izrazita, seveda pri potopu na vdih, ampak tudi pri potopu z jeklenko. In bom rekel vse, od različnih bitij, ki se jih sreča, torej v naravnem okolju, ne, večina ljudi neke ribe ali podvodna bitja vidijo, bom rekel, ko so že bodi si umrla, v, ne vem, karikirano v ribarnici, ali v akvarijih, kjer pa ni čisto njihovo naravno okolje. In ta občutek tega je zanimiv za nekoga, ki ga to zanima. Do drug najde mogoče večje veselje v potapljanju v jame, v zaprte prostore, potopih na potopljene objekte, kakšne razbitine ladijske ali kaj drugega. Torej vsak lahko najde v tem neko svoje veselje. Za vsak dan je življenje pa bi jaz rekel, da je to tako kot vsaka neka prostočasna dejavnost, ki jo ljudje izvajamo, sprostiš se v tej dejavnosti, ki jo imaš rad, ki jo rad počneš, kar je vedno za vsakdanje življenje vredno.
0: Ja, tako naš sogovornik danes zjutraj, predsednik potapljaškega društva Maribor, Jure Šega je z nami. Jure, povejte mi, kakšne so vaše želje za mariborske potapljače?
1: Ja, zaželel bi mu to, da bi čez naslednjih 50 let seveda nekdo drug v moji današnji vlogi povedal, kako pa je bilo v preteklih stoletjih.
0: Ja, da bi le bilo vse tako, kot mora biti. Jure Šega, najlepša hvala. Se vidimo torej danes ob vašem prazniku, ob vašem jubileju in pridružimo kar prenekaterim tradicionalnim dogodkom, ki jih seveda pripravljate takole povsem vsakoletno.
1: Seveda, vsi so dobrodošli, dogodek je bil tudi javno objavljen, tako da ja, upam, da se vidimo v čim večjem številu. Hvala za povabilo.
0: Z velikim veseljem, ja tako. Še kakšno več, seveda o tem športu, ki mnoge že leta navdihuje, nekatere pa ima, da bi mora biti malce kdaj poizkusili, pa se splača, ja. Na to temo se bo strinjal tudi naš naslednji sogovornik ob tem visokem jubileju potapljaškega društva Maribor. Ostanite že čez dobre 3 minute v današnji četrtkovi jutranji družbi na Radiu Maribor.

0: O posebnem jubileju v današnjem četrtkovem jutru v družbi Radia Maribor 50 let zaznamujejo v potapljaškem društvu Maribor. Kar nekaj tradicionalnih dogodkov seveda ne bo izostalo v letošnjem, še posebej jubilejnem letu, kot so nam povedali, no vsekakor pa tudi današnji dan namenjen njihovim petim desetletjem. Naš sogovornik pred nekaj trenutki je bil predsednik društva Jure Šega v tem trenutku. Ja, pa oseba, za katero smo rekli, da je malce bolj odgovorna za takšne organizacijske ob tem slavju, član potapljaškega društva Maribor Vojo Eraković je sedaj v naši družbi. Lep pozdrav, dobro jutro.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, tako. Danes posebni dogodki, upamo, da jih vreme ne bo preveč skazilo. Vojo, kaj vse boste pripravili? Verjetno, kot član društva, ki je najbolj aktiven na tem organizacijskem področju, boste iz prve roke znali navreči vse najbolj aktualne.
1: Poudaril bi ponosen član PDM-a, ker to nekako poudarjamo zdaj, ker s tem, ko smo res dokazali, da 50 let delovanja društva brez nekih nesreč, sicer z sponi in paci, tako kot vsako društvo, ampak smo res ponosni na prehojeno pot. Tako da smo pripravili za danes res nekaj dogodkov za naše obiskovalce, člane, se bomo malo podružili, začnemo že torej ob 4 pri vodnem stolpu, kjer tradicionalno čistimo reko, kjer imamo prireditve ekološke akcije. Na to bomo, če bo vreme dopuščalo, sicer danes kaže bolj nam Bogo, ne, ampak zato pol bi bila vožnja še za splavarji, tudi s katerimi sodelujemo že vrsto let, Mariborski splavarji, turistično društvo Maribor. Potem se bomo ustavili pri Stari Trti, si jo malo ogledali, ker bomo, pričakujemo goste iz vse Slovenije in tudi iz Hrvaške. Tako da smo pripravili malo turističen program na začetku za oglede znamenitosti Maribora. Potem pa ob 7 pa je svečanost ob 50-letnici delovanja potapljaškega društva Maribor v sodnem stolpu. Na to pa sledi pogostitev, seveda za prisotne goste.
0: Ja, letos boste seveda zvesti tudi ostalim tradicionalnim dogodkom, ar ne?
1: Torej, vsi dogodki, ki jih tradicionalno izvaja potapljaško društvo Maribor, torej ekološka akcija, Lent plaža, Dobri možje iz Drave, filmski večer jeseni, srečanje ljubiteljev starodobne potapljaške opreme. Te vse zadeve so malo, kak bi rekel, ojačane, torej tudi imajo večjo odmevnost s tem. Smo pa seveda pripravili še izdajo knjige 50 zgodb o 50 letih potapljaškega društva Maribor. Žal se nam je to zataknilo, da pač še nimamo pripravljene za samo svečanost, torej za obletnico, ampak računamo, da bomo tokom leta uspeli to izdati, to knjigo.
0: No, kaj pa bi porekli gospod Vojo tistim, ki imajo nekaj rešpekta do morskih globin?
1: Kot bom pokopiral kar besede, jaz mislim, ko stoja, ne umri, predno se nisi potopil pa ogledal si tega sveta, ker je podvodni svet res nekaj posebnega in je neverjetno, kako drugačen je od tega okolja, kjer smo ljudje sicer ustvarjeni, da živimo, torej na zraku, ampak je pa vredno, ker je polno presenečen. Mi smo že imeli primere, da so v društvo prihajali ljudje, ki so imeli težave z, tako kot ste sami zdaj povedali, z vodo, ne? Ampak so se razvili v vrhunske potapljače, ne? Ker torej eno je spoznavati jo, ne, in zato je to društvo naše najbolj primeren mogoče prostor, ker imamo, združujemo torej ljudi, ki imamo ogromno izkušenj v potapljanju, v vodi in to, in da je ta proces, torej da se naučijo nekih nevarnosti in da razumejo, ne, seveda, ne, in potem lahko, torej tudi tak človek, ki na začetku ima težavo, premaga ta svoj neki strah in postane samozavesten, torej spozna svoje limite, torej tudi, ne, torej tukaj tudi se vključuje potapljanje na dah, je zelo primerno za, rečemo, utrditev samozavesti, da si torej bolj miren pod vodo, torej tudi za avtonomno potapljaško opremo, če bolj zaupaš svojim sposobnostim. Ne? In potem lahko se razviješ v res mirnega in dobrega potapljača, ker dober potapljač je miren potapljač. Ne?
0: Ja, danes torej v potapljaškem društvu Maribor pripravljajo kar nekaj zanimivih aktivnosti. Ob 16. uri, od 16. ure dalje torej v vodnem stolpu se boste dobili, potem pa še kar nekaj aktivnosti, če bo seveda vreme na vaši strani. No, ob 19. uri pa se bo v sodnem stolpu pričela svečanost ob 50-letnici delovanja potapljaškega društva Maribor. Vojo Rakovič je bil v naši družbi, seveda hvala lepa za vse tele informacije. Mi vam seveda želimo še naprej varna, uspešna leta pri organizaciji vseh vaših dogodkov in pri vseh vaših seveda prizadevanjih, ki jim že 50 let sledite v vašem društvu. Najlepša hvala za vašo jutranjo družbo.
1: Hvala, hvala. Srečno.
0: Ja, tako, lep pozdrav. Tudi vi pa se seveda lahko pridružite tele zanimivi zgodbi potapljaškega društva Maribor, ki jo seveda ustvarjajo že 50 let.
2: Radio Maribor.
3: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Mi smo pred poročili ob 8. Organi strank v prihodnih dneh o koalicijski pogodbi. 5 kandidatov za mesto direktorja socialno-varstvenega zavoda Hrastovec. V Mariboru bo proizvodnjo začelo južnokorejsko kozmetično podjetje.
3: Prisluhnite v poročilih ob 8.
2: Na Radiu Maribor.
4: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in stari Mercator Maribor.
6: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica. Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
3: Radijska tribuna.
4: Pod sloganom Radovednost v akciji so se pred dnevi začeli tedni vseživljenjskega učenja. Trajali bodo do 14. junija. Nacionalni koordinator projekta je Andragoški center Republike Slovenije. Izobraževanje pa je namenjeno vsem generacijam kot vabilo k skrbi za osebnostno rast, k učenju in povezovanju. Več o dogajanju, katerega izvajalca sta na našem koncu Andragoški zavod Maribor in Ljudska univerza Slovenska Bistrica in o pomenu vseživljenjskega učenja v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
3: Radijska tribuna.
5: Na Radiu Maribor.
6: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
7: Tokrat bomo obiskali Ljutomersko gimnazijo Franca Miklošiča, kjer so uspešno sklenili 12. filmski festival Student Cuts. Šlo je za izjemno priložnost.
8: Da lahko mladi skozi oči filma razvijajo svoj talent na področju ustvarjalnosti, umetnosti, kreativnega razmišljanja.
7: Pravi Franc Čuš, ravnatelj gimnazije v Ljutomeru, kjer pripravljajo tudi prireditev Kresni Lotmerk. Več pa v petek po 9:30.
6: Malo na okrog.
5: Z Radijem Maribor.
9: Ura je 8.
6: Radio Maribor. Maribor. Poročila.
9: V tem jutru jih za vas prebira Teodor Bostič. Lepo zdrav, dobro jutro.
10: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald John Trump je ob začetku obiska na Kitajskem napovedal fantastično prihodnost. Kitajski predsednik Xi pa je pozval k partnerstvu in netekmovalnosti med državama. V spredju pogovorov v Pekingu so gospodarsko sodelovanje in trgovinska trenja Tajvan in vojna v Iranu. V Washingtonu se bodo danes nadaljevali mirovni pogovori med Izraelom in Libanonom. Kljub premirju med državama Izrael nadaljuje napade proti gibanju Hezbolah, v katerih je bilo včeraj ubitih 12 ljudi. Izraelska vojska je izdala tudi nove pozive k evakuaciji juga Libanona. Od uveljavitve krhke prekinitve ognja pred skoraj enim mesecem je bilo v Libanonu ubitih več kot 400 ljudi in uničenih ali poškodovanih več kot 10 tisoč domov. Razprave in odločanje o koalicijski pogodbi nove slovenske vlade se selijo na organe stranke. Kot prvi naj bi danes o njej govorili demokrati Anžeta Logarja, kjer pa poslanci naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšemu mandatarju Janezu Janši. SDS ter NSI, SLS in Fokus bodo o tem razpravljali v prihodnjih treh dneh. Tudi Resnica, ki bo opozicijska stranka, a je napovedala podporo kandidatu, ki bo najbliže 46 glasovom. Na naših avtocestah in hitrih cestah je pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški že do poldne. Današnji krščanski praznik Jezusovega vnebohoda je namreč v nekaterih evropskih državah dela prosti dan. Agencija za varnost prometa in družba za avtoceste pa zgoščen promet iz smeri naše južne sosede proti Avstriji in Italiji napoveduje ta za nedeljo popoldne. Na razpis za vodenje socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, ki je z izvolitvijo Aleksandra Gungla za poslanca državnega zbora ostal brez direktorja, je prispelo 7 prijav, 2 je komisija zaradi neizpolnjevanja pogojev izločila. Svet zavoda bo najprimernejšem kandidatu za vodenje zavoda, ki je z več kot 600 oskrbovanci s težavami v duševnem zdravju in razvoju, največji tovrstni zavod v Sloveniji, odločal jutri. Katarina Klepčernejšek.
11: Dosedanjemu direktorju socialno-varstvenega zavoda Hrastovec Aleksandru Gunglu, ki je zavod vodil skoraj 5 let, je funkcija prenehala 10. aprila s potrditvijo za poslance v državnem zboru. Svet zavoda je završil ko dolžnosti direktorice imenoval dosedanjo vodjo pravne službe Alenko Stolnik.
12: Do imenovanja novega direktorja, zato da dela potekajo naprej.
11: Hkrati so z razpisom začeli iskati novega direktorja, dodaja predsednica sveta tega zavoda Anoška Podvrš.
12: Prišlo je 7 prijav, od tega jih 5 izpolnjuje pogoje, kar je v bistvu dobra novica, kar pomeni, da bomo imeli velike izbire.
11: Imen peterice, ki se bo s programom in vizijo vodenja zavoda jutri predstavila članom sveta, predsednica javno ne razkriva. Neuradno pa se med kandidati omenja benediškega župana Milana Repiča in zaposleni v zavodu Hrastovec Lejlo Alšamari in Marušo Golob.
12: Upam, da bomo v petek že imeli kandidata in bo potem postopek stekel.
11: Novi direktor bo imenovan, če bo zanj glasovala večina od 13 članov sveta zavoda in ko bo podal mnenje še občinski svet. Končna odločitev bo v rokah pristojnega ministra. V zavodu Hrastovec je sicer že nekaj časa vroče tudi zaradi strokovne vodje Barbare Zafošnik, zoper katero teče postopek razrešitve. Sklep o tem je svet zavoda sprejel na seji 7. aprila. O podrobnosti za razrešitev Podvršičeva še ne želi govoriti.
12: Ne bi komentirala, ker bo pa tudi verjetno hmalo več znanega.
11: Po govoricah naj bi postopek sprožili zaposleni v zavodu. Med razlogi, zakaj bi morala strokovna vodja mesto zapustiti, pa se omenja tudi neprimeren odnos in mobing.
10: Južnokorejsko kozmetično podjetje T&L je v Mariboru odprlo svojo prvo tovarno v Sloveniji in Evropi nasploh. Sprva bodo v njej izdelovali en izdelek, upajo pa, da bodo lahko proizvodnjo s časoma razširili. Bratko Zavrnik.
13: Proizvodnja v tovarni T&L Europe, ki so jo zgradili v poslovni coni nekdanjega Marlesa, bo stekla kmalu po usposabljanju zaposlenih in testiranju opreme. Direktor matičnega podjetja Jun So Choi je povedal, da so v tovarno vložili 3 milijone evrov in zaposlujejo 9 ljudi. V prihodnjih letih želijo to povečati na 10 milijonov evrov in 50 zaposlenih. Podjetje T&L je poslovanje v Evropi sicer začelo z ljubljanskim laboratorijem, a so se v Maribor preselili zaradi boljših gospodarskih in transportnih razmer. To po besedah župana Saše Arsenoviča kaže, da so občinska prizadevanja in vlaganja obrodila sadove.
14: In verjamem, da bo z znanjem naših ljudi ta tovarna tukaj dobro delala in računam tudi na razvoj. Upam na več delovnih mest, kot je danes vidimo tukaj. To je začetna investicija, ki bo pokazala, ali bomo kot skupnost doprinesli dovolj k razvoju tega podjetja.
13: Prvi izdelek bodo v bližini za zdravljenje kožnih aken, v prihodnje pa naj bi izdelovali še druge proizvode. V Mariboru pa bo deloval še mednarodni prodajni oddelek.
10: V občini Majšperk v osrčju Haloz je včeraj popoldne 19 prostovoljcev prejelo diplome in naziv bolničar. Gre za večinoma dodatno usposobljene prve posredovalce iz gasilskih vrst, ki so na tečaju v 45 urah pridobili nekoliko bolj poglobljena znanja iz prve pomoči.
15: Rada pomagam ljudem, pa se mi zdi, da vsako novo znanje ti pride prav.
16: Že po zakonu moraš pomagati, pa še po nekem etičnem načelu, tako da ja, bom pomagal.
17: Je dobro, ja. Vedeti pa, znati odreagirati pravilno.
10: Bolničarji prostovoljci bodo z novim znanjem izboljšali možnosti preživetja pomoči potrebnim, saj je nujna medicinska pomoč do podeželskih občin v Halozah in Slovenskih Goricah včasih potrebuje tudi pol ure ali več.
5: Šport.
10: Drago Soter se je po 20 letih na lastno pobudo poslovil z mesta predsednika NK Maribor. Na včerajšnji seji upravnega odbora kluba so za njegovega naslednika imenovali dosedanjega podpredsednika Uroša Mlakarja. Sicer pa je za nami pester športni večer. Podrobneje Matej Štrafela.
18: Nogometaši Aluminija in igralke None Mure so zmagovalci pokala pivovarne Union za sezono 2025-26. Med dekleti so igralke None Mure v finalu pokala v Celju premagale Radomlje z 2:0 za svoj 12. naslov pokalnih prvakinj. Trener Vladimir Kokol:
19: "Mislim, da smo ogromno že tega naredili in pojdite na igrišče z nasmehom, uživajte v nogometu, bodite klapa, delajte ena za drugo in uspeh mora priti."
18: Aluminij pa je Celje v finalu premagal drugoligaša Brine Grosuplje z 1:0. Kidričani so v tretjem pokalnem finalu le prišli do svoje prve lovorike. Čeprav so bili v prvem polčasu boljši in konkretnejši Grosupljčani, so že v 70. minuti ostali brez izključenega Sama Matjaža. Številčno prednost je v 78. izkoristil Suso za pokal in igranje v kvalifikacijah Evropske lige v prihodnji sezoni. Trener Aluminija Jure Arsič je ponosen na svoje fante:
20: "Najbolj na svetu. Nismo mi tisti, ki smo najbolj odgovorni, mi smo samo orodje in pomoč fantom, oni so danes to zgarali na igrišču oziroma že skozi celotno sezono in ponosno so do neba in nazaj."
18: Mariborski Pristan pa je gostil drugo tekmo finala državnega prvenstva v vaterpolu. V njej so branilci naslova, domači igralci Branika, lovili drugo zaporedno zmago v finalu na 3 proti kranjskemu Triglavu in jo osvojili z 18:7. Prvi dvoboj so Mariborčani dobili 17:12 v gosteh. Trener Branika Milan Mitrovič:
21: "Prva pohvala igralcem za borbenost, tudi publiki, ker se je odzvala v zelo velikem številu, to nam zelo veliko pomenilo in mislim, da je bilo to danes tisti faktor, ki je dal nam dodatno energijo, da premagamo Kranj."
18: Tretja, morda že odločilna tekma bo v soboto v Kranju.
22: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Lidija Cokan, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Podatki o vremenu. Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popovdne, ko lahko kakšne nastane tudi drugje. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugje po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. Obeti: v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica 6 stopinj, Murska Sobota in Radenci 7, Celje in Slovengradec 4, letališče Portorož 10 in Kredarica minus 4 stopinje.
9: Promet. Še na ceste poglejmo, kar nekaj gneče danes, zastoji zaradi jutranje prometne konice proti mestnim središčem, predvsem na vpatnicah v Ljubljano, tudi Štajerske smeri od Lukovice naprej, no pred prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji pa je sedaj pričakovana gneča. Zastoj tam dolg približno 3 km.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
24: Izbrali ste pravo družbo.
23: Družbo Radia Maribor.
24: To jutro z vami.
9: 8 in dobrih 11 oziroma 12, če smo malce bolj natančni. Ampak sekunde nas res, da kar precej že prehitevajo tudi danes. Teodor Bostič, lepo zdrav tebi,
25: lepo
9: dobro
25: zdrav,
9: jutro.
25: Dobro jutro. Ne smemo si dovoliti, da bi nas prehitele.
9: Čas povozil.
25: Ne, ne, no. To sploh ne. To ne. To ga vedno ujamemo. Uh-huh. Ne. Čeprav je včasih težko, ne? Ampak na koncu se izide.
9: Trudimo, ne? Na koncu ja. Se vedno izide. Ja, takšna je ta. Malce sva se prej pogovarjala, začenja se en poseben dogodek. Ne?
25: Ja, v Švici.
9: Res je.
25: Sem nekaj namignil že včeraj. Jutri svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu.
9: Ja, tam smo spet mi?
25: Ja, ja, seveda. In cilj Ja, takšen kot vedno, včasih risom uspe, včasih ne. Obstanek. Ne?
9: Ja.
25: Morda za obstanek, kot sem včeraj malce špekuliral z Italijo ali Dansko, ki sta tudi v naši skupini v Friburgu. Uh-huh. To je francoski del Švice. Prva tekma v soboto, večinoma bodo zvečer.
9: Ja.
25: Ja, v naši skupini pa tudi nekaj eminentnih reprezentanc, kot je Kanada, Češka republika in tako naprej.
9: Vedno znova. Športne zgodbe bomo tudi spremljali mi v nadaljevanju, v naslednjih minutah bolj turistične sorte. Nataša Kuhar se mi pridruži in napovemo današnjo turistično oddajo, no po pol deveti uri, pa rubrika Okus jutra. Zanimiv sogovornik bo z nami Anton Žilavec, porodo iz Prekmurja, veliko svojega časa namenja kulturi, glasbi, udejstvovanjem na številnih odrih. Zanimiv pogovor smo pripravili. Ostanite in dobro jutro.
23: Dobro jutro.
24: Z Radiem Maribor.

0: Četrtkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor, malo po 8 uri, seveda tradicionalno napovemo našo turistično oddajo, v kateri potujemo po različnih krajih in spoznavamo njihovo ponudbo. Nataša Kuhar, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kam nas odpelješ tokrat?
1: Tokrat se bomo potepali po deželi Celjski, ki s svojim urbanim središčem Celjem, z bogato zgodovinsko dediščino in slikovitimi kraji Obsotelja in Kozjanskega, vabi goste, ki iščejo poučne in edinstvene izkušnje. No in ta dežela je ena tistih slovenskih turističnih zgodb, ki prepriča ne zgolj eno znamenitostjo, temveč s prepletom zgodovine, narave, dobrega počutja, kulinarike in gostoljubja. Zdaj predlagam, da poslušamo referentko za turizem Zavoda Celeja, Špelo Hribernik, ki pravi, da se navade turistov spreminjajo.
2: Ja, res je, zato se tudi v Celju trudimo, da turistom ponudimo nekaj več, da ne gre torej zgolj za nek enostaven, bom rekla, turističen obisk, kot smo ga morda bili vajeni mogoče par let nazaj, ampak se trudimo, da ponudimo nekaj novega, nekaj posebnega in tako je tudi, bom kar omenila, no, z doživetjem v fotohiši Pelikan v gosteh pri fotografu Josipu Pelikanu, to je eno izmed njih. Vsekakor pa bi mogoče izpostavila tudi kostumirana vodenja na Celjskem gradu, kjer, kot rečeno, se lahko v družbi likov iz preteklosti sprehodite po gradu in izveste mogoče kakšno pikantno skrivnost iz srednjega veka.
0: Imajo mora biti kakšno posebno doživetje, ki bi ga veljalo izpostaviti?
1: Ja, to je doživetje v fotohiši Pelikan, ki deluje pod okriljem Celjskega muzeja novejše zgodovine in obiskovalca popelje v svet fotografa Josipa Pelikana, pa tudi v meščanski vsakdan prejšnjega stoletja. Najbolj zanimiv del te hiše je gotovo fotosalon, kjer se lahko celo oblečemo v oblačila, kakršna so nosili meščani 20. stoletja in se v njih tudi fotografiramo.
3: Kaj je posebnega pri Josipu Pelikanu? Josip Pelikan je tisti ta glavni krivec, recimo, da ima Celje 100 let zgodovine na fotografijah. Se pravi, lahko Celje raziskujemo, pogledujemo, iščemo, najdemo tudi 100 let nazaj, kaj se je dogajalo v Celju. Hvaležni smo mu za res veliko zapuščino, namreč zapustil nam je več kot 300 tisoč kosov fotografskega materiala, to mislim predvsem steklene plošče, plan filme in pa negative in fotografije seveda. Čaka nas še kar veliko dela pri raziskovanju vsega skupaj, pri inventariziranju, zato ker imamo pred seboj še kar dobrih 250 tisoč komadov za raziskati, se pravi, je to kar ena lepa, tak bi rekel, za tistega, ki z veseljem to počne recimo med drugim tudi jaz, ne? Zelo lep zalogaj in komaj čakamo, da bomo prišli vsaj do številke 200 tisoč.
0: No, seveda pa še vedno pripravljaš potopisne pogovore, prisluhnemo jim lahko ob sobotah.
1: Ja, in na to kar malo pozabim, da bi v bistvu povabila poslušalce, naše poslušalce k poslušanju potopisnih klepetov. Nove potopisne zgodbe nastajajo, najdemo jih v posebnem podcastu, 20. v mesecu, vsak mesec nova zgodba torej. Za tiste, ki pa raje poslušate preko radijskih sprejemnikov, pa potopise lahko slišite ob sobotah ob 11:30. Trenutno potujemo z Mariborčanko Tanjo Špes, ki rada potuje tudi zato, da bi razumela svet. Ena taka posebna zgodba, Tanja je v 10 letih prepotovala najrazličnejše dežele in tudi kraje, ki praviloma niso na prvih straneh turističnih katalogov, pripovedovala pa nam bo tudi in nam že pripoveduje o etiki potovanj, ob

0: privilegiju in o privilegiju potnih listov.
1: Nataša, najlepša hvala za tole današnjo napoved. Ja, in se srečamo nekje na poti, ne?
0: Zagotovo.
2: Poslušate Radio Maribor. Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: Potujte z Radijem Maribor.
7: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
6: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
8: V sobotnih potepanjih bomo z Mariborčanko Tanjo Špes potovali po Armeniji in Azerbajdžanu. Pripovedovala bo o poti, ki je prinesla številna spoznanja in nov pogled na konflikt med tema državama.
9: Potovanje, od katerega sem jaz veliko dobila, hkrati pa je bilo zelo boleče. V smislu videti ta konflikt med njimi, videti v bistvu, kako sta zaprti državi za nek dialog.
8: Potujte z nami ob 11:30.
6: Potujte z Radijem Maribor.

Karo Emerald je bila tole v naši družbi in stak. Mi smo pri uri ob 8.33, pred nami naša stalnica četrtkovih juter, okusi jutra na Radiu Maribor. Tokrat prinaša spet eno zanimivo zgodbo. Naš sogovornik bo vsestranski umetnik Anton Žilavec, ki nas je obiskal tukaj v našem studiu. Studija Radija Maribor. Po rodu iz Prekmurja, no že več kot polovico življenja, pa živi in dela na Štajerskem. Velik del svojega časa namenja kulturnemu udejstvovanju in prepletu različnih življenjskih vlog, kakšno rokersko zna podeliti tudi iz 80-ih let. No, kakšna so njegova jutra? Prisluhnite že čez dobre 3 minute.

0: Okusi jutra.
1: Tukaj je četrtek in naša stalnica, kot rečeno, četrtkovih juter, naša rubrika Okusi jutra na Radiu Maribor. Prejšnji teden smo se pogovarjali malce o zgodovini razvanja. Gora Stopinšek je bil naš sogovornik in rekel, predlagam vam še enega izjemno zanimivega sogovornika za vašo rubriko. Ja, na koncu se je res izkazalo, da je Anton Žilavec, naš sogovornik, na nek način povezan tudi z našim mestom, z mestom Maribor. Na vse zadnje pa je povezan tudi z našim radijem, Radija Maribor, ki je v teh dneh ravno v praznovanju svojega 81. rojstnega dne. In kakšna je bila njegova zgodba? Rekel je, pa začniva kar takole predstavitveno, ne?
2: Tonija, 82. leta, zdaj se ne spomnim točno katerega meseca, je v Mariboru, Radio Maribor je imel oddajo, kako se rekel, Maribor, Bruc, Mariborski Bruc, nekaj takega je šlo v glavnem. Dogajalo se pa je na Rotoš, vse to je bilo več oddaj, ne? Ampak točno ta oddaja je bila na Mariborskem Rotožu. Takrat je bilo več bendov, to smo bili Lačni Franci, potem so bili, se mi zdi, Preporod, Skakavci, pa tudi nima smisla izrazvanja. Ne? In na tem dogodku se je zbralo okoli 2500 ljudi. To je bil mariborski Woodstock za nas. Ne? Res je bilo tako doživetje. Škoda, da je potem ta scena tako zamrla v Mariboru. Da
1: ni... Ja, zanimiva scena, zanimiva zgodba tam v 80-ih letih. Anton Žilavec, kot rečeno, naš sogovornik v rubriki Okusi jutra, začela sva seveda pogovor tudi o tem, da dan danes delaven v svoji majhni delavnici. No, sicer pa se njegova zgodba začne v bistvu hitro z glasbo. Dan danes je član zasedbe Vroči cilindri. No, kako pa se je vse skupaj z glasbo začelo?
2: Ozadje je pač takšno, ne? Ko sem bil jaz fant star 16-17 let, smo pač na vasi se dolgo časli, jaz sem igral harmoniko po očetovi želji, on je pač hotel, da bi bil jaz harmonikaš, jaz pa sem bil po duši roker in mi nikakor ni ležalo. Pa sem zgrabil prvo priliko, kak je bilo, sem zagrabil in smo začeli z mojimi prijatelji, smo naredili en band, bil je Nima smisla. In smo začeli pisati avtorske komade. In to je postalo, takrat je bilo v Mariboru scena, takrat so začeli Lačni Franci, bili so Skakavci, Preporod. In to se je začela tista scena, ne? Bili smo Liverpool, slovenski Liverpool, ne? In smo pisali avtorske komade in potem so slišali za nas in potem smo začeli nastopati. Smo 82. leta tukaj, ko je zdaj ledna dvorana, je bilo prej samo drsališče, na odprtem smo imeli en koncert, so še bili takrat Dorian Gray iz Zagreba, gostje, Massimo Savić, smo se zelo dosti družila z njim takrat, potem smo tudi nastopali na Rotožu, in pač tak se je to dogajalo, ene, dve, tri leta. Potem je pa prišla vojska in ko smo šli v vojsko, se je to nehalo. Pridemo iz vojske, pa noben mu ni bilo več zaigrati, ker so se začele druge stvari dogajati. Življenje je šlo, vsak je šel po svoje in smo malo glasbo opustili. Jaz vem, da sem še tak ljubiteljsko se ukvarjal, ne? Ker jaz sem v tem bendu igral klaviature iz harmonike. Ne? Potem sem se še malo tak ljubiteljsko ukvarjal, ampak nič resnega. Šel sem na pomoč kakim bendom, pa sem pa tja. In to je bilo to. Potem smo se razselili, eni v Mariboru, jaz sem šel na Zgornjo Polskavo, ker sem že 33 let, ustvaril družino. Potem pa enkrat stale moj sošolec, Frank, ne, on je legenda. Pravi, Toni, jaz bi pa en band naredil, tak po 40-ih letih. Mogoče bi pa mi to tak za hec malo se pri meni dobili, bi kako rekli, bi kaj zaigrali. Pravim, okej, okay. Sem rekel, kaj pa bi igral? Pravi, veš kaj, nijamo nobenega, da bi bobne igral. Sem rekel, bobne, ja, bom, dobro, bobne, ja. In sva, tak je to ratalo. In smo začeli, in začnemo z vajami, se dobivamo tak enkrat tedensko, uživamo, imamo se fajn. Po pa gleda zlomka pride eni motoristi pa pravijo, kaj bi vi imeli pri naš špil, mi smo imeli 10 ali 15 komadov, ne, na študiranih pravi, jo seveda, valjda bomo špilali, da se enkrat, in tak se je pol začelo. In mi smo zdaj že skupaj 11 let, 11 let. In zdaj imamo tako malo bolj resne špile tudi, recimo septembra bomo celo v Slovenski Bistrci, ko bo noč ljubezni, bomo pred skupina, mi dva.
1: Opa.
2: Ja, zabljujeni generaciji, tak da se kar dogaja, kar se tega tiče, ja. Drugače smo pa iz stare zasedbe smo trije, to je Frank, samo pa jaz, potem imamo pevko Tino, pa kitarista Danija. To smo, kar se tiče vročih cilindrov, zanimivo ime.
1: Ampak poleg vašega udejstvovanja v skupini, vas glasba tako ali drugače spremlja, ne? Tudi na malce drugačnih glasbenih področjih. Ne?
2: Skos poslušam vse zvrsti glasbe, vse mi je zanimivo, vse poslušam, določene zvrsti glasbe, preveč analiziram, preveč analitično poslušam. Čeprav se mi je rock glasba, sploh slovenska rock glasba mi je pri srcu, ne? Tega je največ na mojem repertoarju.
1: Tako, naš sogovornik v rubriki Okus jutra na Radiu Maribor, Anton Žilevec, ki bo seveda kakšno več povedal tudi o svojih zgodnih ali pa ne tako zelo zgodnih jutranjih rutinah. Ostanite.

0: Tole so bili Orlek v našem četrtkovem jutru Radia Maribor. V rubriki Okusi jutra danes gostimo Antona Žilavca po rodu s Prekmurja, no že 30 plus je rekel, pa živi na štajerskem koncu. Tukaj ima družino, tukaj ima svoje delo in tukaj ga čaka vsakodnevno pestro kulturno udejstvovanje.
1: Drugače sem podjetnik, imam eno majhno podjetje, ki se ukvarja z elektrostoritvami. Prostega časa pa skoraj nič nimam, zato ker sem aktiven v raznih društvih. Sem pa tudi v bendu, igram bobne, smo se s prijatelji dobili po nekaj letih. In pač tako, da prostega časa pa res nimam.
0: Ja, kot zelo aktiven član kulturno-umetniškega društva Gaj iz Zgornje Polskave ga seveda vsak dan čaka udejstvovanje v kakšni izmed sekcij. No, njegova jutra so ob tem seveda prav tako izjemno pestra, izjemno zanimiva. Nas je seveda zanimalo, ali se začnejo bolj zgodaj ali bolj pozno.
1: Rekel bi tak, ne, ker sem jaz bolj večerni tip, jaz sem bolj nočni tip, jaz sem po noči lahko do drugega dneva po koncu. Ne.
0: To je zato, ker ste glasbenik, bi rekli?
1: Ne vem, ali je to kava, ali je to glasba, ali nekaj je, ne, razlog. Tako da jutro bi jaz opisal bolj, barvno bi opisal sivo, vizualno bi pa opisal megleno. Zato, ker jaz, ko se zjutraj vstanem, po navadi se čudim, potem, ko pridem v službo, kaj sem si obleko, ko se peljem, dejansko sem na cesti, ampak nisem na cesti in potem pridem v delavnico, si skuham kavo in takrat se mi odprejo oči, prva moja stvar zjutraj je kava. Ne? Potem se začne ta ritual. Ne?
0: Torej, jutro ni tako zelo zgodnje?
1: Mislim, jutro je zgodnje, ker mora biti zgodnje, ne? Že zaradi mojih strank, ne? Zaradi mojih klientov. Jaz moram biti zgodnje, kako bi to izgledalo, da jaz pridem ob 9, oni me pa že 2 ure čakajo.
0: Verjetno zelo slabo za vaš posel,
1: ja,
0: ne?
1: Tako da to je to, ja.
0: Kaj pa zajtrk pojeste v službi torej, ali že doma?
1: Prvi obrok, ki ga pojem, je malca. To je prvi obrok. Res da moja žena skrbi za to, da bi jaz zjutraj, ko vstanem, nekaj pojedo in mi nastavlja neke stvari, ki pa niso videti užitne, ne? A verjetno so pa zdrave. Ne? Tak da, mogoče pa bo mi to naslednji cilj, da bom začel tak živeti. Ne?
0: Ko greste na dopust, kako pa zgledajo takrat? Verjetno ni neke sivine, ne?
1: Takrat pa je zajtrk, takrat sva z ženo skupaj. Ko smo še hodili z otroci na dopust, je bilo itak, zjutraj so bili otroci tisti, ki so zbudili. Potem žena pripravi vedno zajtrk, to je pa edini del v letu, ko imam zajtrk. Ne? Potem pol je pa aktivno. Ne? Nismo bili nikoli navajeni na dopustu, da bi nekje šel na off, pa bi se tam odklopil. Ampak vedno smo nekako aktivni, nekaj smo raziskovali kraje, ogledovali smo si stvari, dokaj so bili otroci še mali, smo se ustregli, pa smo šli na plažo, pa smo se tam, ne, pekli. Ampak potem, pol pa, ko smo malo starejši bili, pa smo začeli raziskovati in imam rad aktiven dopust, ja, zelo rad. Kolesa vzamemo zraven, prekolesarimo dosti, prehodimo, ja, kar.
0: Aktivni, tako aktivni. Kot v življenju. Bi rekli, da vam je 24 ur na dan premalo?
1: Ne, ni mi premalo. Vsi imamo 24 ur, samo važno je, kako si jih razporediš. Ne? Ker me včasih kdo vpraša, pa reče, je pa kak? Kdaj vstaneš? Ne? Rečem, veš kaj, pač vstanem 2 uri, prej pa vse naredim. Ne?
0: Tako pravi naš sogovornik Anton Žilavec, sogovornik v rubriki Okus jutra na Radio Maribor, aktiven član kulturno-umetniškega društva Gaj iz Zgornje Polskave in zadnjih kar nekaj let član zasedbe Vroči cilindri iz Razvanja, ki je znana po preigravanju klasičnih rokovskih uspešnic. Toni mi je zaupal, da bodo tam nekje meseca septembra celo predskupina zasedbi Mi 2 in kot oseba, ki je kar precej aktivno sooblikovala tisto rock sceno v 80-ih letih v našem mestu, je seveda pogovor nanesel tudi na delovanje Radia Maribor v tistem obdobju, ampak v našem studiu pa je bil prvič.
1: Zelo zanimivo, sem prvič tu, upam, da ne zadnjič. Navdušen, hvala lepa.
0: Ja, tako. In za konec, seveda s predlogom za naslednjega sogovornika naše rubrike.
1: Jaz bi predlagal mojo nečakinjo Urško Babič. Ona je taka zelo zavzeta gasilka. Uh-huh. Je tudi tajnica gasilskega društva v Razvanju. Drugače pa je ona res taka punca, človek, ki bi ti vedno pomagal. Res, taka srčna dušica, tako da jaz bi njo predlagal. Ne?
0: Ja, kako prikladno ob minulem mednarodnem dnevu gasilcev, še ena gasilska za našo jutranjo zgodbo. Anton Žilevec je bil torej danes naš sogovornik v rubriki Okus jutra. Če ste epizodo preslišali, bo kmalo po 9 na voljo na našem spletnem mestu.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radiem Maribor.
4: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Radijska tribuna. Pod sloganom Radovednost v akciji so se pred dnevi začeli tedni vseživljenjskega učenja. Trajali bodo do 14. junija. Nacionalni koordinator projekta je Andragoški center Republike Slovenije. Izobraževanje pa je namenjeno vsem generacijam kot vabilo k skrbi za osebnostno rast, k učenju in povezovanju. Več o dogajanju, katerega izvajalca sta na našem koncu Andragoški zavod Maribor in Ljudska univerza Slovenska Bistrica in o pomenu vseživljenjskega učenja v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
3: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: hiša si za me.
1: Zasedba Čuki je bila tole z nami kar precej nostalgična, njihova Ta vlak nas je pripeljala do 9. ure.
2: Radio Maribor. Novice.
1: V tem jutru za vas prebira Teodor Bostič.
3: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald John Trump se je ob začetku obiska Kitajske zavzel za stabilne odnose med državama. Ti so po njegovih besedah boljših kot kadarkoli, ob tem pa je napovedal fantastično prihodnost. Kitajski predsednik Xi Jinping je medtem poudaril, da morata biti državi partnerici in ne tekmici, saj stabilni odnosi prinašajo koristi za ves svet. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Ameriški senat, v katerem imajo večino republikanci, je zavrnil demokratski predlog resolucije, ki bi omejil pooblastila predsednika Donalda Johna Trumpa glede vojne v Iranu. Že 7. glasovanje je bilo najtesnejše doslej. Da bi Trump potreboval odobritev kongresa za nadaljevanje vojne, so namreč potrdili tudi 3 republikanci. Senat je sicer sprejel argument vlade, da resolucija ni potrebna, ker trenutno med stranema velja premirje. Vlada se bo danes seznanila s poročili Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč, kjer nastajajo nesreče in zastoji. Gneče je na naših cestah proti Hrvaški pričakovati tudi danes, saj je današnji krščanski praznik Jezusovega vnebovhoda v nekaterih evropskih državah dela prosti dan. Povečan bo tudi promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice, kjer se končuje usposabljanje na osrednjem vadišču slovenske vojske. Nogometaši Aluminija so prvič osvojili državni pokal, potem ko so bili v sinočnjem finalu v Celju boljši od Brinja z 1-0. Zmaga prinaša tudi vstopnico za kvalifikacije Evropske lige, kar pomeni, da bo Aluminij poleti igral v Evropi. Nogometašice Mure pa so državno pokalno lovoriko osvojile že 12-tič, potem ko so premagale Radomlje z 2-0. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo sredi dneva in popovdne, ko lahko kakšna nastane tudi drugje. Pihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugje po Sloveniji. Jutri pa bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popovdne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 12 do 17 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 9 stopinj, Ljubljana 8, Celje in Slovengradec 7, letališče Portorož 12 in Kredarica minus 4 stopinje.
2: Promet.
1: Na cestah, vsaj na našem koncu države, za zdaj večjih posebnosti ne beležimo. Jutranja prometna konica še dela nekaj gneče, zastoj tako na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in tudi pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Pred prehodom Šentil in to iz smeri Avstrije proti Sloveniji kolona dolga približno 3 km.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
5: Nam pa je dovolj vaša družba.
1: Veselje bomo seveda tudi v nadaljevanju, ko smo vam, ker je tukaj četrtek, pripravili kar pestro bero nabirko zanimivih vsebin. Še kakšno darilo bomo pridali vmes in prinesli nekaj informativnih vsebin.
3: Knjižno darilo.
1: Res je.
3: Tudi ta četrtek.
1: Tudi ta četrtek.
3: Po 10.
1: Res, prisluhnite.
3: Čez dobro uro.
1: Nič 2, 420, 15, 55 je naša telefonska številka, kaj vse, kot rečeno v našem dopodanskem druženju, pa že čez dobrih 5 minut.
2: Dobro jutro.
5: Z Radiem Maribora.

0: 9 in točno 12, četrtkovo jutro v družbi Radia Maribor je počasi že prišlo seveda k koncu, dopoldanska ekipa v nizkem štartu čaka na vašo družbo. Teodor, izpostavila sva že knjižno nagrado danes, ki bo prav tako prišla, a to še zdaleč ni vse.
1: Ja, to sledi po 10, že prej pa Radijska tribuna, ekipa Radijske tribune v sosednjem studiu je že tudi, ne vem, če v nizkem, ampak štartov že. Pod sloganom Radovednost v akciji so za pred dnevi začeli tedni vseživljenjskega učenja, ki bodo trajali do 14. junija, torej še mesec dni. Nacionalni koordinator projekta je Andragoški center Republike Slovenije. Izobraževanje pa je namenjeno vsem generacijam kot vabilo k skrbi za osebnostno rast, k učenju in povezovanju. Več o dogajanju, katerega izvajalca sta na našem koncu Andragoški zavod Maribor in Ljudska univerza Slovenska Bistrica, pa tudi o pomenu vseživljenjskega učenja v današnji radijski tribuni, torej o 9:30. Po 10 pa bomo v rubriki Zbrano, zapisano, prebrano predstavili knjigo Smeh na sodišču odvetnika Petra Čeferina. Knjiga je išla pri založbi Litera s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, to, kar naprej poudarja in namiguje Helena Ajdnik, je lahko tudi vaše, torej vabljenih poslušanj in sodelovanju po 10. V rubriki Poglej in povej pa tokrat o krompirju. Ja, krompirju. Mineva namreč 80 let od takrat, ko so na Krškem polju odkrili koloradskega hrošča, enega najhujših krompirjevih škodljivcev, ki dotlej na slovenskem ni bil poznan. No, to je zelo zanimiv podatek, ne, Helena? Mm. Človek bi mislil, da je pa koloradski hrošč pri nas prisoten že precej več kot 80 leti. Torej, podrobno je 20 pred 11. O turistični oddaji, to smo tudi že namignili, pa bomo še enkrat ponovili, obiskali bomo deželo Celsko, ki vabi svojim urbanim središčem, Knežjim Celjem, bogato zgodovinsko dediščino in slikovitimi kraji Obsotelja in Kozjanskega, od blizu in daleč. Se bomo povabili tudi na posebno doživetje v Muzeju novejše zgodovine Celje, ki popeli obiskovalce v svet fotografa Josipa Pelikana in v meščanski vsak dan 20. stoletja. O tem pa po 11. uri. Koliko poznaš Josipa Pelikana? Kdaj slišala zanje? Legendarni kronist Celja in okolice med obema svetovnima vojnama in potem še tudi kasneje. Ja, starejše generacije so rekle, če hočeš dobre slike, fotografije, samo k mojstru Pelikanu.
0: Ja, pa vedele so tudi, da je življenje kot vožnja s kolesom, da ohraniš ravnotežje, se moraš premikati. Tako je rekel Albert Einstein. Dodali bomo kakorkoli s premikom.
1: Premikajte se z nami samo to dopoldne. Še Zoran Perko za dodatek in dodano vrednost tudi v tem dopoldnevu. Torej, dobrodošli.
0: Zvesti bomo seveda tudi vaši jutranji družbi od 5 naprej. Pripravili smo že nekaj zanimivih vsebin novemu vikendu naproti. Oblačen bo malce bo jasen, seveda pa več informacij, kot rečeno, jutri že od 5. Vabljeni.

0: Družimo se z dobro glasbo na Radiu Maribor.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. Pa Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Kakšna znanja in veščine mora imeti?
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bli omejiti.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Pod sloganom Radovednost v akciji so se pred dnevi začeli 31. tedni vseživljenjskega učenja. Trajali bodo do 14. junija. Nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije, številni dogodki tudi v Podravju pa so oziroma bodo namenjeni ozaveščanju, informiranju in spodbujanju prebivalcev k večji vključenosti v učenje za boljše življenje. Med organizatorji in izvajalci na severovzhodu države sta Andragoški zavod Maribor in Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Več o dogajanju in o pomenu vseživljenjskega učenja pa v današnji radijski tribuni sogovorniki v studiju. To ste direktorica Andragoškega zavoda Maribor Irina Urankar.
11: Lepo pozdravljeni.
10: Direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica Brigita Kruder.
12: Dobar dan.
10: In z nami pa je tudi nosilka naziva ambasadorka vseživljenjskega učenja Ljudske univerze Slovenska Bistrica iz leta 2024, Olga Špes.
13: Pozdravljeni.
10: Vabljeni k poslušanju.
9: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Nataša Rižnar.
10: V petih tednih se bo po Sloveniji zvrstilo več kot 6000 dogodkov, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti v mestih in na podeželju, v učilnicah in na prostem. Namenjeni so vsem generacijam kot vabilo k osebnosti rasti, učenju in povezovanju. Letošnje dogodke bo pripravilo 1500 organizatorjev in 39 koordinatorjev. Preden damo besedo sogovornicam, naj povem še, da je bila otvoritev tedna vseživljenjskega učenja pred dnevi v Sloven Gradcu, na njej so razglasili 12 prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Med letošnjimi dobitniki so z našega konca Slovenije tudi naša sodelavka iz našega regionalnega RTV centra Maribor, Eva Stavbar, in romski akademski klub iz Pomurja oziroma občine Puconci. Seveda čestitamo vsem nagrajencem, sedaj pa k sogovornikom v studiju. Mogoče najprej gospa Urankar nad Andragoškem, torej na Andragoškem zavodu Maribor, torej se vključujete v te tedne vseživljenjskega učenja. Kakšne dogodke vse pripravljate?
14: Ja, to so najrazličnejši dogodki, ne, namreč tudi prvotni teden vseživljenjskega učenja se je spremenil že pred nekaj časa v tedne, kar pomeni, da tisti en teden več ni zadostoval na nacionalni ravni in v teh tednih imamo veliko možnost, priložnost ponuditi najrazličnejše aktivnosti. V letošnjem letu bolj namenjamo aktualnim izzivom tega sodobnega časa. Posebno pozornost namenjamo prehodu v novo življenjsko obdobje, krepitvi samostojnosti, skrbi zase in razvoju konkretnih znanj in veščin za kakovostno vsakdanje življenje. Letos preventivno širimo na področje varnosti. Nekak smo se zadali sploh pri teh kaosih na cestih, kar zadnje čase tudi poslušamo po medijih in v teh zastojih, tudi posebno pozornost varnosti, predvsem starejših v cestnem prometu, tako da imamo kar dve aktivnosti, 21. maja in 10. junija, tudi pripravljamo kot en interaktivni dan prometne varnosti, tako da lahko doživijo, kaj to pomeni, ali trk, ali če se avto obrne, ali karkoli. Pač to je ena izmed aktivnosti, ki je letos malo drugače kot običajno. Drugače pa so to najrazličnejše aktivnosti, delavnice, predavanja, tako bom rekla bolj za aktivno državljanstvo, za dvig, bom rekla, nekega osebnega razvoja, za kakovostno življenje, predvsem pa na nek način vemo, da se moramo izobraževati celo življenje, namreč vse življenjsko učenje ne pomeni, da z diplomo ali z spričevalem končaš izobraževanje, ampak se takrat pravo izobraževanje in učenje tudi začne. Tako da imamo tudi kar nekaj prireditev, sodelujemo z različnimi organizacijami, to je teh je prek 40 v letošnjem letu in vabim v bistvu tudi vse poslušalce, da si ogledajo ta koledar prireditev, sploh bom rekla mogoče v Podravju in tudi bom rekla bolj vzhodno od nas. To so priložnosti za učenje, vseživljenjsko učenje, mogoče tudi potem kakšne ideje naprej, kam se vključiti, kje mogoče tudi svoje znanje nadgraditi, tako bom rekla za osebni razvoj, kot tudi poklicni.
10: Gospa Kruder, kaj pa pripravljate v Slovenski Bistrici?
3: Ja, mi smo eden od koordinatorjev, ki združuje 45 podizvajalcev, tako bo na širšem bistriškem območju vse tja do 15. junija na voljo 105 različnih dogodkov. Njihov skupni imenovalec je to, da želijo ljudem približati možnosti in priložnosti za vseživljenjsko učenje. To se sliši zelo učeno in dostikrat se ne zavedamo, da je prav tisto neformalno in priložnostno učenje, ki se zgodi v skupnostih z drugimi ljudmi, ob druženju, ob vsakodnevnih dejavnostih, ki so dosti krat podvržene rutini, pravzaprav izjemno pomembno za gradnjo kompetenc, kot mi temu rečemo, opolnomočenega odraslega človeka. In ravno to zavedanje želimo krepiti, ponuditi priložnost, da se ljudje udeležijo številnih brezplačnih dogodkov, to je namreč izjemno pomembno, vsi dogodki po vsej Sloveniji so v času tedna vseživljenjskega učenja brezplačni, ravno zato, da ti lahko dobiš občutek, kaj je tisto, kar tebi ustreza, kje so tisti izvajalci, ki so najbliže tebi kraju bivanja ali pa učenja oziroma dela in na ta način potem najdeš tisto, kar te krepi in radosti, kot radi rečemo. Namreč kompetenca, da znaš v tem svetu obilja najti to, kar ti ustreza, je tudi zelo pomembna. Ogromna je ponudba, ogromno je tečajev programov aktivnosti in to je nekak varovalni mehanizem, bi jaz rekla, ki tudi malce pove o kakovosti, da se združujemo tisti, ki nam je v spredju dobro biti in pa počutje udeležence izobraževanja odraslih.
10: Mogoče, če kakšne dogodke izpostavimo?
3: Naši dogodki imajo letos rdečo nit, ki smo jo naslovili umetnost mirnega življenja. Izhajali smo iz dejstva, da se svet vrti vedno bolj hitro, mi pa pravzaprav imamo izbiro, kako se bomo mi vrteli z njim oziroma kako bomo iskali tisti notranji mir. In vse je osredinjeno okoli tega načina. Torej, kako se umiriti, kako poiskati, kako pravzaprav ohraniti duševno zdravje v tem času. Kako, kot je rekla prej direktorica, ja, kolone na cesti in obnovitvena dela in zastoj in nesreče so pravzaprav del našega življenja neizbežno. Tako kot je tudi žalost, kot je bolezen, kot je skrb, kot je marsikaj. Ampak videti lepo v življenju, znati se sprostiti, morda slikati, morda brati, morda preprosto ležati in početi nič. Ne? To je ena taka bogokletna misel v dobi produktivnosti in tudi to bo eden od dogodkov. Delati nič in to delati na čas in to delati dovolj učinkovito, se pravi najti mir tudi znotraj tega ponorelega bučnega sveta. Na ta način smo si zastavili letošnje dogodke TVU.
10: To verjetno imamo kar težave, ne? Početi nič.
3: Jaz mislim, da imamo vsi na tem področju težave. Tako zelo smo naravnani na to, kaj bi še morali, na kak način, seveda zavezanih kakovosti, karierni rasti, krepiti kompetenc. Zanimivo se mi je zdela ena misel, na katero sem naletela pač pri pripravi te letošnje prijave učenja oziroma že v prijavi na razpis. Churchill, ki ga vsi poznamo kot enega pomembnega svetovnega voditelja. Ne? In komentar je bil, če bi ta človek živel danes in bi ga dobili v kremplje ti famozni spodbojevalci uspešnosti v življenju, bi mu verjetno takrat, ko je naredil eno svojih največjih življenjskih napak, leta 25, skratka, eno vojaško potezo, ki se ni dobro končala, bi mu verjetno svetovali, kako naj vizualizira uspeh, kako naj počne, ne vem kaj vse, on pa se je zaprl med štiri stene in slikal. In slikanje ga je pravzaprav potegnilo iz tistih duševnih temačnih globin, potem spet na vrh, kako se je končala ta življenjska zgodba, ne? Pa vemo, ne? Bil je potem seveda zelo uspešen, pobral se je, da rečemo tako, ohrano je to duševno zdravje, ampak ne coachi karierni, ne kakšno svetovanje, ne vizualizacija uspeha, ampak umirjena notranja dejavnost, ki je aktivirala vse njegove potencijale in to je bilo slikanje.
10: No, eden od dogodkov bo parada učenja 20. maja, pripravljata torej oba zavoda, mogoče gospa Urankar, kaj pripravljate v Mariboru?
14: Ja, to je 20. maj, mi pripravljamo dogodke v Vetrinskem dvoru, tako da imamo stojnice, kjer se partnerji, bom rekla tudi zavodi, šole, institucije, posamezniki predstavljajo, seveda z kup nekih aktivnostmi, bom rekla od joge za mlajše, raznih ustvarjalnih delavnosti, delavnic, potem delavnice o dobrem počutju in naprimer to je tudi pol zaključek na nek način, pač to dejavnost zaključimo z predavanjem Teje Klančič, namreč o črevesnem mikrobiomu. Predvsem to je govora o vplivu na zdravje, življenjskem slogu in vsakdanje počutje, namreč vemo, da tudi v tem, kar je gospa Kruder že povedala, v kakem svetu norem živimo, moramo znati poskrbeti tudi za sebe, to se pravi, kaj damo v sebe, kako jemo, kaj jemo, kako se počutimo in to vse nekako se tudi odraža seveda na našem telesu in se mi je zdelo tudi primerno, da pač v letošnjem letu tudi o tem spregovorimo.
10: Torej, to je za vse generacije.
14: Tako, to je za vse generacije. Ob 18. uri je predavanje Teje Klančič v Vetrinskem dvoru v dvorani.
10: Parado učenja tudi v Slovenski Bistrici pripravljate.
3: Res je in seveda umetnost mirnega življenja bo tudi tukaj rdeča nit celodnevnega dogodka, ki bo do popoldanskem času bolj posvečen starejšim, delovno ne več aktivnim in bo potekala v centru Metulj. Poleg morda kako delati nič, kako se umiriti, da izpostavim še to, kako skrbeti zase, kako se dovolj gibati, kako zdravo jesti, kot je že rekla kolegica, enako tudi v Mariboru, katere sprostitvene tehnike dejavnosti lahko uporabljamo. Seveda bodo pri tem sodelovali tudi naši ambasadori učenja, do zdaj smo jih imenovali 38 in vsako leto jih skušamo čim več vključiti tudi v samo dogajanje. In pričakujemo tudi mednarodni obisk iz Estonije, tako da smo zelo veseli, da bo naša dobra izkušnja organizacija dogodka poletela tudi izven meja. No, v popoldanskem času pa organiziramo srečanje ambasadorjev, okroglo mizo in tribuno, na kateri se bomo z njimi pogovarjali, kako tisti, ki so pravzaprav naši nosilci ideje vseživljenjskega učenja, poskrbijo zase, katere tehnike uporabljajo in bomo malce se podružili, izmenjali, ob tem pa tudi pripravili razstavo aktivnosti na Ljudski univerzi, kroškarice bodo pripravile razstavo, tudi meditacije, omčetingi, slikarska delavnica, delavnica kreativnega pisanja, tako da malce se mi zatika na trenutke, ker je toliko vsega in je ves čas ta občutek, kaj bom pozabila, kaj pomembnega ne bom povedala. To je ta pestro vseživljenjskega učenja, ko pravzaprav vse lahko združimo in pokažemo, kaj vse se dogaja na tem področju.
10: No, saj tiste, ki zanima, ne, lahko najde več informacij tudi na spletu, ne?
14: Tako,
10: kaj sedaj nimamo časa, da bi omenjali čisto vse dogodke, ne, gospod
3: Morda
10: Rankar,
3: samo
10: ne?
3: Spletni koledar, če omenimo. Ne? Spletni koledar je odličen pripomoček na vseh naših plakatih. Kjerkoli, kdo zagleda rumene marjetice oziroma rumene plakate, je vedno prisotna tudi ena QR koda, preko katere se lahko povežete v koledar dogodkov in jih poiščete po datumu, po lokaciji, vseh tistih 6000 po celi Sloveniji v mesecu in pol.
10: Tudi pri vas, ne?
14: Tako, tudi mi imamo, to, seveda je pa tudi spletna stran in pa Facebook oziroma te mediji, ki pač na nek način tudi oznanjajo, kdaj kje je, mogoče tudi v časniku Večer imamo kakšne informacije, povabila za kakšne delavnice, načeloma je to odprtega tipa, ampak nekatere prireditve pa vseeno so omejene, to se pravi, da je do 15 oseb ali do 20 oseb, tako da je smiselno tudi, da se pokliče v, na zavod in pač opraša in rezervira mesto.
10: Je pa treba podariti torej, da je to za vse generacije, tako, ne? Ni samo za starejše tako, in da je brezplačno. Ne?
14: Tako, to je za vse ciljne skupine, bom rekla, ne glede tudi na vero, raso, pripadnost, karkoli, tako da vključujemo resno po vse ciljne skupine, od najranljivejših pa seveda do tudi do tistih, ki pač potrebujejo tak odklop, kot je kolegica povedala, delati nič oziroma delati nekaj za svojo dušo, za svoj mir, za ohranjanje, bom rekla, nekega dobrega počutja in da lahko klubujemo v tem norem svetu.
10: Gospa Kruder, omenili ste že ambasadorje učenja pri vas, no, kot že omenjeno uvodoma, z nami je ena od teh ambasadork vseživljenjskega učenja, Olga Špes. Mogoče kratka predstavitev, gospa Kruder.
3: Ja, mi smo že zelo hitro na Ljudski univerzi leto že 30 let zapovrstjo izvajamo tedne vseživljenjskega učenja in kar nekaj časa smo tudi že koordinator in izvajalec parade učenja. In v okviru parade učenja želimo v naši lokalni skupnosti malce s prstom pokazati na ljudi, ki so res dobri v vseživljenjskem učenju. In ta namen smo do sedaj oziroma z letošnjimi 10 novimi, bo skupaj 38 imenovanih ambasadorjev, ki vsak na svoj način živi zgodbo, ki jo podpira, življenjsko zgodbo, ki jo podpira vse življenjsko učenje. Se pravi, da ko ne gre gladko, ko najde potrebo po nekih novih znanjih, rešitvah, takrat se pa vklopi učenje, spoznavanje novih ljudi. Niso samo naši predavatelji, niso samo naši udeleženci izobraževanja, pač pa res zelo pestra mešanica, so tudi podjetja, so tudi podjetniki, posamezniki in gospa Olga je ena od tistih, ki jo res radi srečamo na Ljudski univerzi. Ko smo se peljali, sem smo modrovali, gospa Olga pravi, da že 7 let hodi k nam in to ne kar malo, ampak vsak teden včasih celo večkrat, ja. Gospa Olga.
10: Torej, vi ste upokojenka, ne? Ki ste se na neke točke odločili, da boste šli v šolo oziroma da se boste učili.
11: Jaz sem Olga Špes, prihajam iz Slovenske Bistrice, sem tudi mama 6 otrok in babica 7 vnukov. Ko so otroci odrasli, sem začutila pač, da nekaj še moram narediti. Iskala sem nekaj navdih za nekaj novega, da izpolnim tisto neko notranjo željo in ta želja je bila po učenju. Začela sem se zanimati za matematiko in pol so tu želje stopnjevale se, pol sem prišla na zemljepis, ker nisem dosti potovala, malo po zemljevidu. Pol sem začela se ukvarjati za slovenščino, sem imela neke zdaj neke zgodbe pišem in tisti notranji navdih me vedno navdušuje za nekaj novega. Moram pa tudi povedati, da tudi gospodi rektorico in celi kolektiv Ljudske univerze pohvalim za tudi pogovore, kdaj pridem, sodelovanje, kdaj ne. Smo super sodelovali, nikoli ni bilo kakih, da ne bi prišli do česa skupnega. Poklicali smo se, če jaz ne morem, oni so poklicali, če moja mentorica bila recimo odsotna. To je bilo nekaj enkratnega. Všeč mi je bilo dostop, sem imela do vseh možnosti učenja. Tudi, ko sem si zaželela zdaj, recimo, da bi še zgodbe, se je tako začelo z neke pustni zgodbi in pol sem nadaljevala, ker so moje mentorci bile všeč. In res, jaz jim zahvaljujem, da sem imela dostop z vsega.
10: Torej, 7 let že obiskujete Ljudsko univerzo.
11: 7 let.
10: In torej, različne predmete ste
11: različne
10: se že učili.
11: Različne predmete, tudi čez poletje, ko so počitnice, sem prosila mentorica tudi, da mi je dala kaki zvezek, naloge. Čez poletje sem tudi delala.
10: In tudi domače to, naloge?
11: Domače naloge, z veseljem sem to delala.
10: Prej ste pokazali matematične naloge, torej v bistvu kot v šoli, ne?
11: Kot v šoli. Začela sem z lažjimi nalogami ulomke, pol sem decimalke spoznavala, pol sem prišla še tudi na, kak se reče, zdaj sem pozabila, na dvojko, no, na... Ko se...
3: Malo bolj zahtevno.
11: Malo bolj zahtevno. Potence. No,
10: aha, mislim, potence.
11: Potence. Zaželela sem si tudi enačb, sem moram priznati, te pa mi niso šle. To pa mi je malo spodrsnilo, ampak za tega nisem zgubila poguma, da ne bi nadaljevala.
10: No, to je pomembno, ne, da ste bistvo ustrajate in še ustrajate, ne?
11: Še ustrajam, ja.
10: Kaj se recimo trenutno učite?
11: Se delam na zgodbah.
10: Aha. Kaj pa bi se še želeli učiti? Imate še kakšne želje, kateri predmeti, področja?
11: Še tu sem še tudi obiskovala 2 tečaja angleščine, 2 tečaja nemščine, naučila sem se tudi na računalnik delati, 2 tečaja računalništva, kar se mi zdi izjemno dobro, ker nisem nikoli mislila, da mi bo v računalnik uspel, da bom se naučila. Tako da sem bolj znala tudi v risarju kaj narisati, otrokom poslala kaki email, tako da to mi je šlo kar dobro, želje so postale kar večje včasih.
10: Torej tudi računalniško znanje imate, oziroma kot ste rekli, ne, uporaba elektronske pošte in tako naprej.
11: Ja, to sem se naučila, ja. Res.
3: Pravzaprav smo se tako srečali, gospa Olga, da je prišla pa rekla, da bi se rada naučila uporabe grafične tablice.
10: Uh-huh.
3: In nismo čist vedeli, kaj nas to njeno željo mi počnemo, ampak kot ste že slišali, ogromno tečajev tudi računalniških, jezikovnih in še česa. In preprosto, ne, mi občudujemo na Ljudski univerzi in izjemno spoštujemo, Olga, to vašo prizadevnost. Jaz bi se rada nekaj naučila in potem gospa Olga pride, hodi v središče samostojno učenje, gre na tečaj, doma vadi, dela in se veseli uspehu, kadar ji gre in kadar je kakšna stvar, ki ni za njo, najbolj si reče, no to pa ni zame. In to je pravzaprav tisti vzgled, ki bi si ga pravzaprav vsi, ki se lotevamo kakršnih koli novih znanj, morali vzeti od vas. Gotovo ste. Včasih ne gre, ampak nekje pa imamo cilj, kamor bi želeli priti.
10: Gotovo ste navdih, ne? Navdih tudi za ostale, oziroma mogoče poslušalci naše dobijo kakšne ideje oziroma želje, pogum.
11: Jaz bi dala tudi navdih, tudi da tudi tretje življenjsko obdobje lahko lepo najdemo navdih za kaj novega, ker jaz pravim, da znanje je vedno dobro došlo, nikoli ga ni več in se naučimo česa novega.
10: In nikoli ni prepozno, ne? Torej, da se začnemo prepozno učiti. Ja. Kako pa okolica gleda na to, da
11: To bom pa povedala eno zgodbico, ko mi je en gospod prašal znanec, zakaj jaz hodim na šolo in se učim zdaj matematike, ker tega tak ne bom nekje rabila pri svojih letih. Pa sem bila malo razočarana nad njem. Sem rekla, ne učim se za druge, za sebe se učim, da se notranje obogatim, da se notranje tudi bogatejša, ni za druge. To je moje največje veselje. Pa je bil malo pol se nasmehno.
10: Ste mu gotovo dali misliti?
11: Ja, jaz delam to res za sebe. To moja notranjost se obogati, vem, da nekaj znam, ne rabim jaz to za druge.
10: Bi lahko rekli, da ste našli nek smisel v življenja v tem
11: učenju? Ja, to mi je res, to mi je smisel, neka točka, neki navdih, ko me je navdal za učenje pred 7 leti in to se je stopnjevalo. Moram še enkrat poudariti kolektiv Ljudske univerze, njihova dostopnost in prijaznost, več kot odlična. No, hvala, gospod direktor.
3: Ja, hvala, gospod Olga, za te lepe besede.
10: Mogoče, če se navežemo sedaj, gospe Olge, na splošno, ne, torej slišali smo v bistvu en dober primer, ne, torej tega vseživljenjskega učenja, ki ni torej vezan samo na te tedne vseživljenjskega učenja, ampak na splošno, ne, torej pomen takšnih institucij, kot je, kot sta vaši dve, torej da nikoli ni prepozno se začeti učiti in se učiti in torej učenje tudi ni omejeno z leti ali življenjskimi izkušnjami. Gospa Urankar.
14: Ja, vse to, kar ste povedali, drži in to se mi dobro zavedamo, vemo in naša naloga je tudi, da v bistvu spodbujamo tako posameznike k pridobivanju novih znanj, spretnosti in spodbujamo ta navdih, kot je gospa Olga tudi povedala. Hkrati pa je naša naloga tudi, da povezujemo take institucije, kjer v bistvu ponujajo oziroma spodbujamo za kakovostna izobraževanja priložnosti. Na nek način smo vseeno, tak bom rekla, ena institucija, ki nekako povezuje vse generacije, vse ciljne skupine in vsekakor to ozaveščamo o pomenu vseživljenjskega učenja. In mi v bistvu ne samo skozi te tedne vseživljenjskega učenja, ampak delamo to celo leto. Ne? To se pravi z ponudbo razno raznih oblik izobraževanja, delavnic, predavanj, tako neformalnega izobraževanja, od, bom rekla, delavnic, ki pritičejo dejansko osebnemu razvoju ali, bom rekla, nekim hobijem posameznikov, pa vse do tistih znanj, ki so v današnjem sodobnem času zelo pomembne. Ne? To se pravi tudi z umetno inteligenco, kako nam lahko pomaga, da znamo tudi mogoče kdaj kritično presoja določene zadeve. Tako da to so delavnice, predavanja, ki jih izvajamo tudi skozi programe Mestne občine Maribor, tako da so za najrazličnejše ciljne skupine in tudi, bom rekla, od tistih prijetnih, kratkih, aktualnih predavanj na različne teme, pa vse do tistih, ki jih vse do tistih znanj, ki jih potrebujemo v sodobnem človeku. Tudi za starejše, tako da znajo uporabljati tudi e-zvem, da se znajo prijaviti preko portala k zdravniku, da znajo urejati svoje finance in tako naprej. To se pravi vsa aktualna znanja. Vemo pa, da smo v tem sodobnem času tudi podvrženi raznim napadom, tako kibernetskim, kot tudi finančnim in v teh časih je potrebno biti zelo previden tudi za nas, ki nekako smo v tem toku izobraževanja, ampak vsak dan je potrebno nekako spremljati te zadeve, biti previden in znati rokovati z raznimi zadevami, aplikacijami. Imamo izkušnje, ki se starejši nekako radi zelo prijavljajo na vse možne načine, klikajo, bom rekla, mogoče brez nekega znanja, kaj ja, ne, in lahko to sodim po svojem očetu, ki tudi na tablici vse preklika, vse potrjuje, ampak treba je pozarjati predvsem na te previdnosti.
10: Gospa Kruder, tudi v Bistrici, ne, bistvo pomembno to vse, izobraževanje skozi vse leto, ne samo torej v teh tednih.
3: Brez dvoma, to je pač promocijska akcija, ki vodi k vsemu drugemu, se pravi to, kar zdaj izkusimo, preizkusimo, se potem realizira skozi celo leto. Prej ste povedali eno ključno zadevo in to so izkušnje. Gospa Olga pa tako lepo dodala, kaj vse pomembno vpliva na to, da se odrasli odloči in se potem seveda učinkovito uči tudi v do pozne starosti, pravzaprav do zadnjega diha, da rečemo tako. Izkušnje so lahko tudi negativne in nas pomembno ovirajo pri vključevanju. Nekdo, ki ima slabe izkušnje s šolo, seveda težko najde pot. In takrat je naša odprtost, prijaznost, spoštljivost. Odrasel človek nikoli ni nepopisana knjiga. On dejansko pride z vsemi svojimi izkušnjami in mi ga moramo kot takega potem tudi sprejeti in najti tisto, ne kar mi mislimo, da je dobro zanj, ampak izhajati iz njegovih izobraževalnih potreb in najti tisto, kar je pravzaprav za njega dobro in učinkovito. In prav zato so tedni vseživljenjskega učenja res ena taka krasna priložnost, da človek pobrska po vsem, kar je na razpolago in potem skuša nekaj najti. Namreč mi res vključimo vse v lokalnem okolju, knjižnice, podjetja, javne zavode, vse ponudnike izobraževanja, usposabljanj, vse, kar se malce diši, potem, da se lahko nekaj novega naučimo, je vključeno v tedne vseživljenjskega učenja.
10: To vidimo, da je res tako v bistvu pestro, ne, v področjih od učenja, recimo predmetov, kot smo slišali, ne, gospa Špec, matematika, do od torej skrbi za fizično zdravje, mentalno zdravje, to je v bistvu res toliko področje in tudi gotovo najde kdo kaj zase, ne?
3: Zagotovo, ampak dejstvo je, ne, da na vseh področjih si pravzaprav lahko pomagamo znanjem. Še nekak nam najprej pride na misel na kariernem področju. Če bom nekaj znal, bom to svoje znanje lahko prodal delodajalcu in bom od tega pravzaprav dobro živel. Ampak hkrati se moramo počuti tudi povezani v skupnosti, kjer živimo. Večina ljudi danes zamenja službo, ker je nesrečnih na delovnem mestu, ne zato, ker je slabo plačanih. Včeraj je Umar izdal eno poročilo o tem, kje smo, kje je slovenska produktivnost, kje je uspešnost. In ne boste verjeli, pet priporočil pa pri vsakem je spodje omenjeno vse življenjsko učenje, nova znanja, kako uspevati v skupnosti v času, kjer živimo. Ljudje so pravzaprav najpomembnejši. Ne? Tebi nič ne pomaga umetna inteligenca, novi stroji, čudovite naprave. Če ni ljudi, ki bi znali z njimi upravljati, bi ob tem spoštljivo sodelovali in sobivali in se počutili izpolnjene in pripadne. To je pravzaprav še vedno tisto, k čemur vsak od nas teži, od tistega prvega pa do tistega zadnjega vdiha. In centri za izobraževanje odraslih oziroma ljudske univerze smo tu en pomemben element v lokalnem okolju in mi se pravzaprav vidimo kot tako. Mi si rečemo kakovostno lokalno drugoško središče in sloganom znanje izboljša življenje. Zvenimo tako, bi jaz rekla marketinško, ampak mi to res verjamemo, mi to res živimo in posebej smo veseli, ko recimo to slišimo iz ust naše strajne udeleženke izobraževanja, gospe Špes in številnih drugih, ki prihajajo v naše prostore.
10: Gospa Orankar, mogoče še zaključna beseda.
14: Ja, tako da mogoče ob vseh teh napovedih in priložnostih za učenje je res povabilo, da pridete k nam tudi v naš zavod. Mi imamo tudi, oziroma Ljudske univerze, imamo tudi središče za samostojno učenje, kjer lahko posamezniki se tudi s pomočjo e-gradiv ali s pomočjo mentorjev tudi izobražujejo oziroma jih usmerjajo. Imamo svetovalno središče, kjer posamezniki, tako kot je Olga rekla, nekaj sem vedla, da bi rada to pa to, da potem pride do nekih usmeritev, da se pokažejo neki koraki, kako pa te zadeve in seveda možnosti vključitve v naše programe je ogromno. Zdaj govorimo samo o tednih vseživljenjskega učenja pa radiučenja, ampak mi imamo vrsto razno raznih aktivnosti, tako projektov in kot tudi bom rekla programov za pridobivanje različnih kompetenc v današnjem času.
10: Hvala vsem gostjem za obisk v studiu. Mislim, da smo kar nekaj povedali, ne, mogoče tudi koga spodbudili, da se začne učiti, ne, tako kot vi, ja, gospa Olga.
11: Sem tega mnenja, jaz tudi, ja.
10: Hvala torej vsem, vse dobro. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Sledijo novice Radija Maribor ob 10. Nasvidenje.
9: Radijska tribuna.
12: Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Kitajski predsednik Xi Jinping je ob današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Johnom Trumpom posvaril pred konfliktom z Združenimi državami glede Tajvana. To je po njegovih besedah najpomembnejše vprašanje v odnosih med Pekingom in Washingtonom. Medtem se je Tajpej zahvalil Beli hiši za podporo. Kot edino tveganje za mir in stabilnost v regiji je označil Kitajsko in njeno vojaško nadlegovanje otoka. O poteku pogajanj o oblikovanju nove vlade in koalicijski pogodbi bo popoldne razpravljal izvršilni odbor demokratov. Poslanci stranke, med katerimi ni njenega predsednika Anžeta Logarja, naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšemu mandatarju Janezu Janši. Preostale stranke nastajajoče koalicije bodo o tem razpravljale do konca tedna, resnica pa v ponedeljek. Vlada se bo na seji, ki se začenja prav zdaj, po napovedih seznanila s poročilom o prometni varnosti ob avtocestnih deloviščih. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ga je zahtevala od družbe za avtoceste in policije, potem ko se je zgodilo več prometnih nesreč. Pristojni inšpektorat je v sklopu nadzora na odsekih od Postojne do Unca in do Razdrtega ugotovil nekatere nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme, ne pa tudi pri širini prometnih pasov v zapori. Gospodarske družbe Podravske statistične regije so poslovno leto 2025 končale uspešno s pozitivnim rezultatom, vendar nekoliko skromneje kot leto prej. Nekaj manj kot 10 000 gospodarskih družb je ustvarilo 517 milijonov evrov čistega dobička ali približno 13% manj kot v poslovnem letu 2024. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo sredi dneva in popovdne, ko lahko kakšna nastane tudi drugje. Pihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše, jutri pa bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 12 do 17 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor in Slovenska Bistrica 12 stopinj, Ljubljana 10, Ptuj 13, Murska Sobota in Radenci 11, Celje 9, Slovengradec 7, letališče Portorož 14 in Kredarica minus 3 stopinje.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani ter od Lukovice prav tako proti Ljubljani. Tudi na cesti Velenje-Črnova pri Črnovi ter pred prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji, kjer je kolona dolga približno 2,5 km.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Skoraj 10:04, znova pozdravljeni v tem četrtkovem radijskem dopoldnevu. Na zadnjega od ledenih mož, zaenkrat kaže kar stabilno, vse kar se vremena tiče, padavine prihajajo, smo slišali, ampak no ja, jutri bo bolj deževalo, ko bo na sceno stopila ta usana. Mi pa smo in vas še enkrat pozdravljamo, Lidija Cokan, Gregor Strmecki, Zoran Perko in Teodor Postič.

Tole je bila Tina Turner in naslovna tema, glasbena tema v enem izmed številnih filmov o tistem slavnem, večno mladostnem tajnem agentu z licenco za ubijanje. Zdaj je 10:08, še enkrat vas obveščamo, da bodo danes potekala vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV oddajnika Pohorje, torej vsem, ki nas poslušate prek digitalnega omrežja DAB R2, sporočamo, da lahko pride do več krajših izklopov oddajanja, in sicer med 12:30 in 15:00 uro, zato vas vabimo, da nam prisluhnete prek FM ali pa, če bi povedal še bolj, starovirsko UKV signala ali interneta. Hvala za razumevanje.

0: Napisano, prebrano.
1: Na Radiu Maribor.
2: Danes predstavljamo nenavadne, iskrene in zabavne trenutke iz sodnih dvoran, zapisane izpod peresa odvetnika Petra Čeferina. Knjiga Smeh na sodišču je izšla pri založbi Litera. Vas pa vabimo k pozornemu poslušanju, tudi tokrat bomo nekoga izmed vas nagradili za pravilen odgovor. Dobil bo omenjeno knjigo. Knjiga skozi zanimive anekdote prikaže življenje na sodišču in ljudi, ki se znajdejo v pravnih sporih. Gre za preplet zabavnih, absurdnih in tudi pretresljivih človeških situacij ljudi v sodnih postopkih ali nasploh v pravosodju. Vsaka zgodba v knjigi temelji na resničnih dogodkih, ki bi si jih težko izmislili. Zaradi njihove izvirnosti so zgodbe še toliko bolj zabavne, saj kažejo na to, kako nepredvidljivo je lahko življenje, tudi v sodni dvorani. Prisluhnimo odlomku, ki ga prebira Zoran Turk.
3: V našo pisarno sta prišla dva pripadnika romske narodnosti. Eden je bil visok 2 metra, drugi pa še malo več. Bila sta zelo ogorčena. Čeprav tisti, ki je bil visok 2 metra, ni črhnil nobene. Govoril je samo večji. Gospod odvetnik, poglej, kaj se mu je zgodilo, je rekel in pokazal na roko manjšega. Ugotovili smo, da ima odsekan prst. Kako pa se je to zgodilo, smo vprašali. Včeraj je sekal drva, pa si je po nesreči odsekal prst, je odgovoril. In, smo rekli, nobena zavarovalnica mu noče izplačati odškodnine, je nadaljeval. Kako nobena, smo ga vprašali. Zavarovali smo ga pri Triglavo, Adriatiko, Tiliji, Generali, Merkurju, je pričel naštevati. Kdaj pa se je zavaroval za to nezgodo, smo vprašali. Pred včerajšnjim, je kratko odgovoril.
2: Doktor, kot ga kličejo sodelavci, stori za svoje kliente vse, kar mu dopuščata ustava in zakon, včasih tudi nekaj malega več. Rad ima izzive, rad hodi po robu, samo da je obramba uspešna. Loteva se je analitično, pa tudi z veliko iznajdljivosti in domiselnosti. Neuspeh doživlja kot lastni poraz, ne samo kot poraz klienta. Dobro se znajde na parketu ne le domačih, ampak tudi evropskih sodišč. Ne priznava nobene takšne avtoritete, da bi bil zaradi nje pripravljen pozabiti na interese svojega klienta. Peter Čeferin je slovenski odvetnik, znan po številnih odmevnih primerih, je tudi avtor več knjig, v katerih na zanimiv, pogosto duhovit način opisuje svoje izkušnje iz sodnih dvoran.

Nagradno vprašanje, kaj je po poklicu avtor pravkar predstavljene knjige? No, to pa je preprosto. Izjemno preprosto. Že v prvo pričakujemo pravilen odgovor. Nič 2 420 15 55.

0: Nič 2 420 15 55. Kaj je po poklicu avtor pravkar predstavljene knjige? Peter Čeferin. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslušalka z imenom?
1: Ja, Ružica tu pri aparatu.
0: Pozdravljeni.
1: Ja, jaz bi odgovorila, ne, na vprašanje.
0: Seveda, zato ste poklicali, izvolite.
1: Ja, veste kaj, odvetnik je znani odvetnik, svetovni. Ja.
0: Znane odvetniške družine.
1: Ja, res sposoben človek.
0: Ja. Tudi njegova sinova, ne, sta odvetnika Rok in pa Aleksander, ne, ki pa trenutno upravlja nepomembnejšo funkcijo kot Slovenec, predsednik UEFE.
1: Težko priješ do njega, veste.
0: Ja, kaj pa vem.
1: Vse tudi Maribor ima tu eno inoto, ne.
0: Odvisno, koliko imamo v prenesenem pomenu v denarnici?
1: Ja, to tudi, ampak dobro, vse to je
0: drugo rečeno. Primosorazmerno, Ružica, veste, pri odvetniki.
1: Pa vsak je pa svoja dobro odvetnik, tako, ne moram zdaj reči.
0: Okay. Peter Čeferin ima reference odličnega odvetnika, odvetnik je pravilen odgovor in knjiga je vaša, obilo užitko pri branju in skrene čestitke, lepo bodite, lepo zdrav.
2: Zbrano? Zapisano, prebrano.
3: Na Radiu Maribor.

0: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

pričakovanje, da bo prišel, je prepevala Kovačeva Tinkara. Poslušate Radio Maribor. V rubriki, ki sledi čez nekaj minut, nas bo Stane Kocutar spomnil, da bo maja prihodnje leto minilo 270 let od takrat, ko je cesarica Marija Terezija izdala ukaz o pridelovanju krompirja. Letos pa bi neva 80 let od takrat, ko se je pri nas pojavil koloradski hrošč. Najhujši škodljivec krompirja. Podrobneje, čez nekaj minut.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Krompir, poljščina, ki skupaj s pšenico, rižem in koruzo sodi med štiri najpomembnejše poljščine, so v Andih gojili že pred 2500 leti. V Evropo pa so ga v 16. stoletju prinesli Španci.
2: Vendar takrat ni nihče računal, da bo lahko imel nek pomen v prehrani ljudi, a ne? Takrat je bil prinešen sem bolj kot neka eksotična rastlina, ki je rasla po botaničnih vrtovih kraljevih družin in podobno. Čeprav so pravzaprav tisti, ki so krompir prinesli z njegove domovine, se pravi Latinske Južne Amerike, videli, da pravzaprav ten krompir pač domačini jedo. In to je trajalo kar nekaj časa, mogoče 100-200 let, preden je Evropa ugotovila, da je pravzaprav krompir lahko uporabi tudi kot živilo. Ne?
1: Pravi dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnenje na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki je tudi odgovoren za žlahtnenje slovenskih sort krompirja. Kljub številnim prednostim se gojenje krompirja dolgo ni udomačilo. Tudi zato je cesarica Marija Terezija 16. maja 1767 izdala ukaz o pridelovanju krompirja. S posebno okrožnico je vsem okrožnim glavarstvom v cesarstvu zabičala, da morajo poskrbeti za čim uspešnejšo izvedbo te dvorne uredbe. Pri tem pa jih je opomnila, da ga v nekaterih nemških deželah in na Češkem več 100.000 prebivalcev že veliko pridela. V uredbi je bilo v 8 obširnih odstavkih razloženo vse tisto, kar je treba vedeti o krompirju. Ta uredba je seveda veljala tudi za slovenske dežele. Pridelava krompirja, ki se ga da ob pravilnem skladiščenju ohraniti več mesecev, je tudi v našem okolju preprečila lakoto, ki bi bila sicer posledica slabe letine žit in drugih tradicionalnih poljščin. Dr. Peter Dolničar.
2: Pravzaprav so to poljščino oblasti kar same uvajale. Ne? Namreč jasno, v tistem času je prebivalstvo, vsaj v Evropi je prehrana prebivalstva slonela precej na žitih, kjer pa so bili tudi pridelki bistveno nižji, kot jih poznamo danes, a ne? In lako. Te moramo reči, da so bile kar pogoste, vsaj po teh zgodovinskih verjih, kot jih imamo. A ne? In seveda je vsak pameten vladar iskal možnosti, kako prehraniti prebivalstvo, ker si ti ljudje pač se mal manj puntajo, da tako rečemo. A ne? Resnično je pa res, a ne, da so kmalo ugotovili, da krompir bi lahko bil tista poljščina oziroma tista hrana, ki bi v marsikakšnem primeru lahko rešila problem lakote, posebej tudi v območjih, kjer so žita nekoliko slabše uspevala, tudi bolj v hribovitih in podobnih območjih. A ne? Tako da so pravzaprav sami pričeli z uvajanjem krompirja. Tudi na našem področju poznamo zgodbo v Franciji, a ne, od cesarja Ludvika, a ne, ki je pač naj bi celo pač za neko strašo zarov polja krompirja, da in na ta način spodbudil ljudi, da so pričeli, da tako rečemo, krast krompir, ker če je to cesarjevo, pa je dobro, potem pa tudi za nas dobro. Na naših območjih poznamo celo kar dekrete z cesarskega dvora na Dunaju, kjer so lokalnim oblastem priporočili oziroma dali celo nalogo, da začnejo širiti krompir. Zanimivo, ne samo za pridelavo, za uporabo za hrano, a ne, se pravi za jest, ampak celo za pridelavo za ŽTD, za pridelovanje alkohola, kjer jasno piše, da bi na ta način poskušali omejiti pridelavo alkohola iz žit. Očitno je takrat prebivalstvo se dejansko znašlo, tako da je pridelovalo alkohol, pridelovalo iz žit. Žita so bila pa, kot smo že rekli, osnovna hrana. Tako da je kar nekaj teh zgodovinskih verov, ki vidimo, da je bil vnos krompirja oziroma širjenje krompirja spodbujeno strani oblastnikov, tudi s tem, kot ste rekli, da so znižali davke ali pa celo uproščali davke.

0: Vsekakor so prve krompirje začeli na Slovenskem saditi še pred cesaričinim ukazom. Še najverjetneje v desetletju med letoma 1730 in 1740. Štajerski zgodovinar Anton Krempel je očetu Marije Terezije zapisal. Cesar Karel VI. Je že leta 1740 priporočal saditi krompir. Vsaka hiša je dobila od svoje gospodske po 6 gomoljev za seme. Le prisiljeni so ga sadili in še to le za krmo svinjam, čeravno so ga vladarji nalašč zahtevali na mizo pri svojih obedih.
1: Spet domov,
2: spet domov,
1: spet domov,
2: spet domov,
1: Colorado, dom sred skalnatih bregov.
0: V rubriki Poglej in povej pa želimo spomniti, da prav letos mineva 80 let od takrat, ko se je na Slovenskem pojavil koloradski hrošč, eden najhujših krompirjevih škodljivcev, ki dotlej pri nas ni bil znan. Koloradski hrošč je dobil ime po ameriški zvezni državi, kjer so ga najprej opazili in kjer se je najprej prehranjeval z divjimi razhudniki. Šele sredi 19. stoletja pa je menda ugotovil, da je krompir boljši in se hitro razširil po celotni Ameriki in nato kot slepi potnik na ladjah prišel tudi v Evropo. Najprej v Francijo. Na ozemlju Slovenije so ga našli najprej na Krškem polju. Na pomlad 1946 v tedanjem okraju Krško in v okolici Brežic. Leta 1950 se je pojavil ob meji z Italijo in se splošno razširil zlasti v tedanjem Goriškem okraju. V prvih letih po drugi svetovni vojni je bilo zato po uredbi vlade Federativne ljudske republike Jugoslavije zatiranje koloradskega hrošča dolžnost vsakega državljana. Škodljiva žuželka je bila označena za najhujšega sovražnika socializma. Krajevni ljudski odbori so organizirali množične akcije, ki so običajno potekale ob nedeljah, v buri, ki je bila v bližnji cerkvi rezervirana za mašo.

0: V drugi svetovni vojni je bilo na Slovenskem s krompirjem posejanih 50 tisoč hektarjev. V začetku 90-ih let 20 tisoč, leta 1995 le še 12 tisoč hektarjev. Zdaj jih je okoli 3500. Površine so manjše tudi zaradi novih sort, ki dajo večje pridelke. Poleg tega krompir zahteva precej delovne sile, ki pa je vedno manj. Tako je slovenska samopreskrba s krompirjem z nekdaj 120-odstotne upadla na približno polovico.
1: Morda je še največji problem v Sloveniji ta, da prvič teh kmetov je malo, to je eno, a ne? In naša razdrobljenost, posestna struktura je taka, da imajo že te težave pri pridobivanju površin, ker če imaš 50 hektarov krompirja na 100 njivah, je to katastrofa, ne samo problema. Ne? Boljš bi bilo seveda, bi imeti 50 hektarov na enem, v enem ali pa dveh kosih. A ne? Drug večji problem pa je ta, da je krompir poljščina, ki je občutljiva na vodo, se pravi na sušni stres potrebuje veliko vode. A ne? In v resnejših pridelovalnih državah je recimo tam tudi do 50-70% krompirja namakanega. Recimo tudi ena država, kot je Velika Britanija, kjer vemo, da je bolj na severu, recimo kot smo mi, bistveno bolj, manj suš, manj vročine, ker je vse težava za krompir, namakajo 70% krompirja. In pri nas je dejansko naši pridelovalci mrzkak še ne nakupu ustrezne stroje ali pa ima možnost najeti ustrezne stroje. A ne? Največji del, ki pa nas čaka, je pa dejansko pri, mogoče bom rekel tudi tako, malo že tudi rajonizaciji, to je prav zagotoviti najboljša tla, a ne? Najboljša tla za krompir in pa zagotoviti namakanje na teh tleh.
0: Rubriko Poglej in povej Radija Maribor, v kateri smo se spomnili, da se je pred 80 leti pri nas pojavil koloradski hrošč, najhujši škodljivec krompirja, sem pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
2: V četrtkovi turistični oddaji bomo obiskali deželo Celjsko, ki s svojim urbanim središčem Celjem, bogato zgodovinsko dediščino in slikovitimi kraji Obsotelja in Kozjanskega vabi.
3: Ja, res je, zato se tudi v Celju trudimo, da turistom ponudimo nekaj več, da ne gre torej zgolj za nek enostaven, bom rekla, turističen obisk, kot smo ga morda bili vajeni mogoče par let nazaj, ampak se trudimo, da ponudimo nekaj novega, nekaj posebnega.
2: Povabili pa vas bomo še na doživetje v Muzeju novejše zgodovine Celje, ki popelje obiskovalca v svet fotografa Josipa Pelikana in v meščanski vsakdan 20. stoletja.
4: Hvaležni smo mu za res veliko zapuščino, namreč zapustil nam je več kot 300 tisoč kosov fotografskega materiala, to mislim predvsem steklene plošče, plan filme in pa negative in fotografije seveda.
2: Kmalu po 11.
1: Potujte z Radijem Maribor.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
1: 0 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.

filozofi pravijo, da ni več starega Boga. Ne znajo pa mi razložit, kdo za vraga nadomešča ga.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Postopki za oblikovanje nove vlade se bližajo sklepnim dejanjem. O poteku pogajanj in koalicijski pogodbi bo popoldne razpravljal izvršilni odbor demokratov Anžeta Logarja, a poslanci stranke naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšemu mandatarju Janezu Janši. Druge stranke nastajajoče koalicije bodo o tem razpravljale do konca tedna, Resnica, ki bo sicer ostala v opoziciji, pa v ponedeljek. Z juga Libanona tudi danes poročajo o nemirih zaradi dejanj izraelske vojske in islamističnega gibanja Hezbolah. Njegovi pripadniki so po lastnih navedbah napadli enoto izraelske vojske, ta pa je odredila evakuacijo prebivalcev 8 libanonskih vasi. UNICEF opozarja, da je več kot 770 tisoč libanonskih otrok izpostavljenih tveganju za duševne bolezni zaradi vojnega nasilja, izgub in razseljevanja. V tednu Rdečega križa so včeraj v Majšperku podelili 19 diplom bolničarjem z nekoliko bolj poglobljenim znanjem prve pomoči. Gre za večinoma dodatno usposobljene prve posredovalce iz gasilskih vrst, ki bodo z novim znanjem izboljšali možnosti preživetja pomoči potrebnim, saj nujna medicinska pomoč do podeželskih občin v Halozah in Slovenskih Goricah včasih potrebuje tudi pol ure ali več. Drago Cotar se je po 20 letih na lastno pobudo poslovil z mesta predsednika NK Maribor. Na včerajšnji seji upravnega odbora kluba so za njegovega naslednika imenovali dosedanjega podpredsednika Uroša Mlakarja. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugje. Pihal bo jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše, tudi drugje po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 12 do 17 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 14 stopinj, Ptuj, Radenci in Murska Sobota 15, Celje 14, Slovenj Gradec 12, letališče Portorož 16 in Gredarica minus 3 stopinje.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1, pred Slovensko Bistrico, proti Mariboru, pa tudi proti Ljubljani, ter od Krtine proti Ljubljani. Na cestah Laško-Celje pri Polulah v obesmeri in pa na cesti Velenje Črnova pri Črnovi. Zastoj je tudi pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, kolona je dolga približno 2,5 km.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 11 in 4.
2: Okay.

Houdini. To se sliši nekako otoško-albansko. Seveda, Dua Lipa je bila to, zdaj pa še nekaj o vsebinah, ki sledijo v današnji turistični oddaji. Omenili smo že, obiskali bomo deželo Celjsko, oboje se piše z veliko, predvsem pa izpostavljamo svet znamenitega fotografa in tamkajšnjega kronista, recimo obdobja prve polovice 20. stoletja in še nekaj po drugi svetovni vojni, Josipa Pelikana, legendarnega fotografa. Podrobnosti sledijo čez nekaj minut.

0: Potujte z Radiem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Dežela Celjska s svojim urbanim središčem Celjem, z bogato zgodovinsko dediščino in slikovitimi kraji Obsotelja in Kozjanskega vabi goste, ki iščejo poučne in edinstvene izkušnje. Prav te kraje bomo obiskali v tej oddaji, v kateri pa vas bomo povabili še na doživetje v fotohiši Pelikan, ki deluje pod okriljem Celjskega muzeja novejše zgodovine in obiskovalca popelje v svet fotografa Josipa Pelikana, pa tudi v meščanski vsakdan prejšnjega stoletja. Dežela Celjska je ena tistih slovenskih turističnih zgodb, ki prepriča ne zgolj eno znamenitostjo, temveč s prepletom zgodovine, narave, dobrega počutja, kulinarike in gostoljubja. V središču te zgodbe je knežje mesto Celje z mogočnim starim gradom in spominom na celjske grofe. Zgodba dežele Celjske pa sega še veliko širše. Povezuje mestni utrip Celja, zgodovinski Šentjur, razvajanje v Podčetrtku, termalna, Laško in Dobrno ter zdravili Liško tradicijo Rogaške Slatine. Referentka za turizem zavoda Celeja Špela Hribernik.
7: Mi vsako leto beležimo vedno višji obisk, tako na naši najbolj obiskani turistični točki, ki je Celjski grad, kot tudi v naših res izjemnih muzejih, govorimo torej Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejše zgodovine Celje in pa Tehnopark Celje, tako da smo zelo zadovoljni tako z obiskom naših domačih gostov, pa tudi gostov iz tujine, k nam prihajajo tako rekoč iz celotne Evrope, na kar smo zelo ponosni.
6: Dežela Celjska, kaj to prinaša, kaj se skriva za to blagovno znamko?
7: Ja, v Zavodu Celeja Celje smo zelo veseli, da lahko predstavimo novost in sicer dežela Celjska je že odprej zelo poznana blagovna znamka, pa vendar smo v preteklih mesecih intenzivno delali na novem portalu, torej na novi spletni tržnici dežele Celjske, ki nekako na enem mestu ponuja obiskovalcem najboljša in izbrana doživetja iz regije, torej poleg Celja kot vodilnega partnerja se v deželi Celjski, torej govorimo o tej spletni tržnici, na naslovu landofcelje.si nahajajo tudi doživetje iz Laškega, Dobrne, Podčetrtka, Šentjurja in pa Rogaške Slatine. Tako da res doživeto, regijsko, vse na enem mestu, vse v neposredni bližini in zelo enostavno za uporabnika.
6: Zdaj, če pride turist, obiskovalec v vaš konec, kaj bi mu rekli, če pride, ne vem, na enodnevni izlet ali dvodnevni, ne vem, kam bi ga najprej usmerili?
7: Ja, jaz bi ga...
6: Ja,
7: je kar težek izbor, ampak vsekakor najprej Celjski grad, ne samo, da kot rečeno je najbolj obiskana točka v Celju, ampak je nekako sladek izbor bogate zgodovine celjskih grofov, za temi zidovi se je dogajalo marsikaj, dogajale so se izjemne zgodbe in to tudi vsak obiskovalec oziroma obiskovalka gradu takoj začuti. Na gradu se občasno sprehajajo tudi različni liki iz preteklosti, od Veronike Deseniške do vitezov, menihov in tako dalje, tako da je res nekaj posebnega. Potem pa seveda, recimo, če smo na Celjskem gradu spoznali srednji vek, mogoče potem priporočamo še obisk Celeja, mesta pod mestom, v Pokrajinskem muzeju Celje ali pa katero izmed stalnih razstav muzeja novejše zgodovine Celje, sploh pa fotohišo Pelikan. Potem pa seveda v starem mestnem jedru obstaja ogromno restauracij, potrebno je vsak dober izlet začiniti tudi z dobro kulinariko in tudi tega je v Celju na pretek.
6: Navade turistov, obiskovalcev se spreminjajo, doživetja nekako pritegnejo vse več ljudi, ne? Avtentična doživetja so tista, ki privabljajo.
7: Ja, res je. Zato se tudi v Celju trudimo, da turistom ponudimo nekaj več, da ne gre torej zgolj za nek enostaven, bom rekla, turističen obisk, kot smo ga morda bili vajeni mogoče par let nazaj, ampak se trudimo, da ponudimo nekaj novega, nekaj posebnega in tako je tudi, bom kar omenila, no, z doživetjem v fotohiši Pelikan v gosteh pri fotografu Josipu Pelikanu, to je eno izmed njih. Vsekakor pa bi mogoče izpostavila tudi kostumirana vodenja na Celjskem gradu, kjer, kot rečeno, se lahko v družbi likov iz preteklosti sprehodite po gradu in izveste mogoče kakšno pikantno skrivnost iz srednjega veka.
6: Nam jo lahko kakšno zaupate?
7: Ja, mislim, meni osebno je najbližje Veronika Deseniška in njena ljubezenska tragična zgodba, pa vendar s Celjem mogoče je povezana toliko, tam so jo seveda sodili in jo, v bistvu, niso jo obtožili, no, so dokazali, da ni čarovnica, je pa povezana s Celjem preko svojega moža, Friderika II. Celjskega in ta zgodba navdihuje, zato ker je ljubezen posod med nami in ljubezen je tista gonilna sila, ki nekako premika gore in se ohranja skozi stoletja.
6: Povejte še, kako je s prepoznavnostjo vaše regije in pa s promocijo?
7: Ja, vsakodnevno objavljamo tudi na socialnih omrežjih, tudi na spletni strani, tako da poleg dežele Celjske novega portala intenzivno promoviramo tudi naša celjska pristna doživetja.
6: Dežela Celjska nagovarja tako družine kot pare, pohodnike, kolesarje, ljubitelje kulturne dediščine in vse, ki si želijo nekaj dni bolj umirjenega oddiha. Je več kot geografsko območje, je zaokrožena turistična zgodba, ki povezuje kraje, ljudi in doživetja.
0: Potujte z

0: podjetja, zanimivi ljudje.
1: Potujte drugače. Potujte z Radiem Maribor.
2: Dežela Celjska dokazuje, da se najlepše turistične zgodbe ne skrivajo nujno daleč stran in da jih pogosto najdemo tam, kjer se srečajo zgodovina, narava, dobro počutje in ljudje, ki znajo svojo dediščino spremeniti v doživetje. Ena takih je doživetje Pelikan, lanski prejemnik nagrade Sejalec, ki jo podeljujejo najbolj inovativnim in trajnostno naravnanim edinstvenim doživetjem Slovenije. Katja Pur iz Muzeja novejše zgodovine Celje.
3: Torej, gre za eno tako posebno, edinstveno doživetje, ki ga lahko obiskovalci doživijo v naši fotohiši Pelikan. Gre za produkt, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Zavodom Celeja Celje in je v lanskem letu prijel tudi nagrado Slovenske turistične organizacije, torej bil je razglašen za sejavca leta 2025. Pomeni, da je torej Slovenska turistična organizacija podeljuje nagrado za najbolj edinstveno, posebno, avtentično izkušnjo, ki jo lahko obiskovalci v različnih kulturnih institucijah po Sloveniji doživijo. No in to naše doživetje je bilo lani prepoznano kot najboljše.
4: Zakaj je to doživetje tako posebno?
3: Zato, ker ga lahko doživite samo pri nas, v fotohiši. Gre namreč za poseben prostor, edini

0: fotografskem ateljeju iz konca 19. stoletja. Na koncu izkušnje prejmejo obiskovalci tudi to spominsko fotografijo. To je tudi nekaj, kar se da samo pri nas doživeti nekje druge. Se pa vso to druženje pravzaprav malo dopolni tudi s kulinarično celjsko izkušnjo.
1: In kakšen je bil odziv, kakšen je odziv obiskovalcev?
0: Nekaj takih teh doživeti smo že torej imeli in do zdaj so še čisto vsi obiskovalci bili zares navdušeni nad tem, ker gre za resnično tako unikatno zgodbo, ki jo res lahko najdejo samo pri nas. In načeloma se vračajo, ne?
1: Josip Pelikan, kdo je bil to v zgodovini?
2: Josip Pelikan je bil znan celjski fotograf, sicer rojen v Trbižu na italijanski strani staršema fotografoma in je prišel po prvi svetovni vojni v Celje v fotohišo Pelikan, kot jo imenujemo danes in sicer. To hišo je zgradil z Johan Martin Lent, se pravi njegov predhodnik fotograf in je pravzaprav Josip Pelikan prišel že v pripravljeno gnezdo, če smem temu tako reči, se pravi v hišo, kjer je prebival in pa pripadajoč stekleni fotografski atelje, ki ga promoviramo oziroma prezentiramo še danes in je del ponudbe in gre za edinstven tako rekoč še zadnji stekleni fotografski atelje pri nas in enega redkih v Evropi, tako da tudi v okviru naše ponudbe, ki jo je prej kolegica omenila, ponujemo vodenje po celotni hiši in pa seveda po tem steklenem fotografskem ateljeju. Kaj je posebnega pri Josipu Pelikanu? Josip Pelikan je tisti ta glavni krivec, recimo, da ima Celje 100 let zgodovine na fotografija. Se pravi, lahko Celje raziskujemo, pogledujemo, iščemo, najdemo tudi 100 let nazaj, kaj se je dogajalo v Celju. Hvaležni smo mu za res veliko zapuščino, namreč zapustil nam je več kot 300 tisoč kosov fotografskega materiala, to mislim predvsem steklene plošče, plan filme in pa negative in fotografije seveda. Čaka nas še kar veliko dela pri raziskovanju vsega skupaj, pri inventariziranju, zato ker imamo pred seboj še kar dobrih 250 tisoč komadov za raziskati, se pravi, je to kar ena lepa, tako bi rekel, za tistega, ki z veseljem to počne recimo med drugim tudi jaz, ne? Zelo lep zalogaj in komaj čakamo, da bomo prišli vsaj do številke 200 tisoč.
1: Vi predstavljate gospoda Josipa Pelikana?
2: Jaz sem to srečo, da sem nekako mu podoben, če ne po drugem, po frizuri. In to so v našem muzeju kar malo zaznali, da bi lahko jaz mogoče igral lik Pelikana, ki ga z veseljem igram oziroma ga z veseljem odvodim kakorkoli, ker sem izredno ponosen, da lahko konc koncu prezentiram eno osebo, ki je res pustila globok pečat ne samo v Celju, ampak tudi pri meni. Tudi jaz bi želel biti kot Pelikan, ne le po frizuri, ampak tudi po tehničnem in ostalem znanju, kar se tiče fotografije.
1: Kako pa vam je ime in kako se pišete, ko niste Josip Pelikan?
2: Torej, v realnem življenju, ne, sem pa Egon Horvat.
3: Ko prestopiš prag fotohiše Pelikan v središču Celja, se v hipu prestaviš stoletje nazaj. Stara blagajna, vzorčne fotografije, fotografski studio z umetno torto na mizici, ob kateri se lahko slavljenci fotografirajo na hodniku fotografovo kolo, s katerim se je vozil po središču mesta. Praktično vse je postavljeno točno tako, kot je stalo v času nekdanjega celjskega fotografa Josipa Pelikana, čigar življenje zamejuje ta letnici 1885 in 1977. Najbolj zanimiv del te hiše je gotovo fotosalon, kjer se lahko celo oblečete v oblačila, kakršna so nosili meščani v 20. stoletju in se v njih tudi fotografirate. Sledi še povabilo k poslušanju podcasta, novo potopisno zgodbo boste našli v knjižnici za podcaste že kmalu.
4: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje.
5: Potujte drugače, potujte z Radiem Maribor.

0: diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €, pižame 9,99 €, modrci 5,99 €, brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: Preden se za danes poslovimo, vas vabimo še k poslušanju popotniškega podcasta. Ta bo že kmalu v vaši priljubljeni knjižnici, potovali pa bomo z Mariborčanko Tanjo Špes, ki rada potuje tudi zato, da bi razumela svet. V 10 letih je prepotovala najrazličnejše dežele in tudi kraje, ki praviloma niso na prvih straneh turističnih katalogov. Pripovedovala nam bo tudi o svojih potovalnih začetkih.
5: Čisto prvo potovanje.
4: Je že treba kar pobrskati.
5: Zdaj moram kar pobrskati. Ampak ja, prvo tako samostojno, se pravi, da nisem šla z agencijo, ampak z eno prijateljico sva šli na Sicilijo. Pa potem sva sestru šli v Toskano, to so si tudi sami dve organizirali, vmes je bilo nekaj teh potovanj z agencijo. To so tisti začetki.
4: Potem je seveda prišlo še veliko drugih držav, tako, veliko tako. Drugih destinacij, ja. Največkrat v lastni režiji. Omenili ste mi, da ste bili tudi v Mongoliji, ki vas je pa nekoliko razočarala, pa nekod dežela, pač pa zaradi organizacije, ne?
5: Tako, ja, šla sem s partnerjem takrat s turistično agencijo, jaz sem bila nad vsem skupaj zelo razočarana, ampak se mi zdi pa, da je iz tega nastal tudi ten dober vidik, zaradi tega, ker naslednje leto sva potem prišla v Kirgizistan v lastni režiji in je res bila super izkušnja, no. Se mi zdi, da se rada vračam tja v spominih, pa tudi potem lansko poletje, ker sva šla iz Uzbekistana preko Tadžikistana ponovno v Kirgizistan, sem se rada vrnila v Kirgizistan. Tako da je nastala, je mogoče to bil en dober vidik, ker če bi imela dobro izkušnjo s to agencijo, bi potem morda si ne upala iti v Srednjo Azijo ali pa v kakšne druge države, ki se zdijo, ne vem, manj dostopne, ker pač ne znaš jezika ali pa ker, ne vem, je to v naših nekih predsodkih ali pa predstavljeno v medijih. Tako pa zdaj pač potujem sama, potujeva s partnerjem skupaj in imava to neko svobodo odločanja pri raziskovanju določene države.
4: Več že kmalu v novi epizodi podcasta Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov. Za danes se poslavljava Goran Glavičič in Nataša Kuhar.
3: Potujte z Radiem Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Podravske gospodarske družbe so lansko leto končale s pozitivnim poslovnim rezultatom. V socialno-varstvenem zavodu Hrastovec bodo med petimi kandidati izbrali novega direktorja. Bolničari prostovoljci v Halozah pomagajo zmanjševati čakanje na nujno medicinsko pomoč.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
10: Tokrat bomo obiskali Ljutomersko gimnazijo Franca Miklošiča, kjer so uspešno sklenili 12. filmski festival Student Cuts. Šlo je za izjemno priložnost,
11: da lahko mladi skozi oči filma razvijajo svoj talent na področju ustvarjalnosti, umetnosti, kreativnega razmišljanja.
10: Pravi Franc Čuš, ravnatelj gimnazije v Ljutomeru, kjer pripravljajo tudi prireditev Kresni Lotmerk. Več pa v petek po pol deseti.
0: Malo naokrog
2: z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Število prostih delovnih mest se je v prvem četrtletju letos v primerjavi s prejšnjim povečalo na 13 od 19 področij dejavnosti. Ko so danes še sporočili iz statističnega urada, je bilo prostih delovnih mest v prvem trimesečju približno 20.300 ali dobrih 12% več kot v prejšnjem. Največje povpraševanje po novi delovni sili je bilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini. V teh treh skupaj je bila razpisana skoraj polovica vseh prostih delovnih mest. Kitajski predsednik Xi Jinping je na današnjem srečanju z voditelji ameriških podjetij, ki spremljajo obisk njegovega kolega Donalda Johna Trumpa, zagotovil, da jim bodo kitajski trg odprli bolj na široko. Po njegovih besedah bodo imela ameriška podjetja večje priložnosti. Kot je dodal, so v veliki meri udeležena pri gospodarski rasti Kitajske, od česar imata koristi obe strani. Medtem je uradni Peking več kot 400 ameriškim podjetjem, ki predelujejo govedino, obnovil licence za uvoz njihovih izdelkov na Kitajsko. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu pristojni opozarjajo na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšate rezultate zdravljenja. Kot so dodali, je to pri nas šesti najpogostejši rak, ki v minulih letih strmo narašča. Najpomembnejši dejavnik tveganja za kožni melanom ostaja ponavljajoča se izpostavljenost ultravioličnemu sevanju, zato izogibanje čezmerne izpostavljenosti soncu predstavlja enega ključnih preventivnih ukrepov. Gospodarske družbe Podravske statistične regije so poslovno leto 2025 končale uspešno s pozitivnim rezultatom, vendar nekoliko skromneje kot leto prej. Nekaj manj kot 10.000 gospodarskih družb je ustvarilo 517 milijonov evrov čistega dobička, to je realno približno 13% manj kot v poslovnem letu 2024, ko so družbe v Podravju ustvarile 574 milijonov čistega dobička. Vodja oddelka za statistiko in informiranje na AJPES-u Simon Bem.
2: Delež predloženih letnih poročil za leto 2025 znaša 97%. Skupno je bilo v Podravski regiji 23.232 zavezancev, kar je približno 2% več kot leto prej. Gospodarskih družb je bilo 10.352, samostojnih podjetnikov 8.049 in društev 3.515.
0: Neto dodana vrednost in neto dodana vrednost na zaposlenega sta se nominalno sicer zvišali za 2%, vendar z upoštevanjem inflacije nista dosegli ravni iz leta 2024. Povprečna plača na zaposlenega pa kljub nominalnemu in realnemu zvišanju še zmeraj zaostaja za slovenskim povprečjem za 9%. Z izvolitvijo Aleksandra Gungla za poslanca državnega zbora je socialno-varstveni zavod Hrastovec ostal brez direktorja. Svet zavoda je završil kot dolžnosti direktorice imenoval dosedanjo vodjo pravne službe Alenko Stolnik. Hkrati so z razpisom začeli iskati novega direktorja.
3: Prišlo je 7 prijav, od tega jih 5 izpolnjuje pogoje, kar je v bistvu dobra novica, kar pomeni, da bomo imeli veliki izbir.
0: Imen peterice, ki se bo s programom in vizijo vodenja zavoda v petek predstavila članom sveta, predsednica Anuška Podvršič javno ne razkriva. Neuradno pa se med kandidati omenja benediškega župana Milena Repiča in zaposleni v zavodu Hrastovec Lejlo Al-Šamari in Marušo Golob. V občini Majšperk v Srčju Haloz je včeraj popoldne 19 prostovoljcev prejelo diplome in naziv bolničar. Gre za večinoma dodatno usposobljene prve posredovalce iz gasilskih vrst, ki so na tečaju v 45 urah pridobili nekoliko bolj poglobljena znanja iz prve pomoči.
4: Rada pomagam ljudem, pa se mi zdi, da vsako novo znanje ti pride prav.
5: Že po zakonu moraš pomagati, pa še po nekem etičnem načelu, tako da ja, bom pomagal.
6: Je dobro, ja. Vedeti pa, znati odreagirati pravilno.
0: Bolničari prostovoljci bodo z novim znanjem izboljšali možnosti preživetja pomoči potrebnim, saj nujna medicinska pomoč do podeželskih občin v Halozah in Slovenskih Goricah včasih potrebuje tudi pol ure ali več.
6: Šport.
0: Aluminij in Nona Mura pri ženskah sta pokalna nogometna prvaka v sezoni 2025-2026. Ekipa iz Murske Sobote je včeraj v Celju premagala Radomlje z 2-0 in osvojila že 12. pokalno lovoriko. Nogometaši iz Kidričevega pa so v tretjem pokalnem finalu slavili prvič. Z 1-0 so ugnali Brinje Gorosuplje, trener Aluminija Jura Arsič.
7: Mi smo samo orodje in pomoč fantom, oni so danes to zgarali na igrišču oziroma že skozi celotno sezono in ponosno so do neba in nazaj.
0: Slavjem v pokalnem tekmovanju so si varovanci trenerja Jure Arsiča zagotovili tudi nastop v kvalifikacijah za Evropsko ligo v prihodnji sezoni. Vaterpolisti AVK Branika so slavili tudi na drugi finalni tekmi državnega prvenstva proti kranjskemu Triglavu. Branilci naslova so tokrat zmagali še bolj suvereno z 18-7. Trener Mariborčanov Milan Mitrovič.
8: Prva pohvala igralcem za borbenost, tudi publiki, ker se odzvala v zelo velikem številu, to nam zelo veliko pomenilo in mislim, da je bilo to tisti faktor, ki je dal nam dodatno energijo, da premagamo Kranj.
0: Tretja morda že odločilna tekma bo v soboto v Kranju. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. se bodo v Podgorici pomirili proti Črnogorcem. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Podajo točno opoldne je pripravila Lidija Cokan, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Nika Ivančič-Rožanc. Podatki o vremenu. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogoste še bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšne nastane tudi drugje. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugje po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko krepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. Obeti, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor in Slovenska Bistrica 17 stopinj, Ljubljana 13, Ptuj 18, Murska Sobota in Radenci 16, Celje in Slovenj Gradec 15, letališče Portorož 16 in Kredarica minus 3 stopinje.
1: Promet.
0: Zastoj je na primorski avtocesti A1 od Kozari proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski ter na cestah Laško-Celje pri Polulah v obe smeri in na cesti Velenje-Črnova prav tako v obe smeri. Zastoj pa je tudi pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Kolona je dolga približno 2 km.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Radio
0: 12 in 9 ostanite v naši družbi, približno opolenih, tudi tokrat ponujemo nekaj obvestil oziroma povabil, priporočil v naši tradicionalni rubriki Vabimo, vabite!

0: To je radio. Radio Maribor.
1: Три четверть življения.

časti, a šlo v korakih. Mi smo stara forišerja, zdaj ne delajo več takih. Ma eno vemo več, naš cajt življenjskih bitk je mimo, an noben ne more zmagat, toliko kratko mi zgubimo. Mi rompi koljoni,

Dobe smejat, smej se, do ti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Kaj nas od pravih mulcov loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka.

Življenja brez korajže, starost ni za strah opice. Čeprav je deadline blizu, iz dneva dan je bliži. Računa ni za krizu, standardi so zmeram niži. Še odprta je batiha, anticijodan, ni se neč porajtu.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Spoštovani, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor vas ob 35-letnici osamosvojitve Republike Slovenije vabi na pogovor s prvim predsednikom gospodom Milanom Kučanom, ki ga bo vodil gospod Jože Jagodnik, na temo Pekre, simbol uporništva, ki bo v sredo 20. maja 2026 ob 17. uri v prostorih izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova ulica 151.
2: Lep pozdrav iz Zgornje Kungote. Turistično društvo Zgornja Kungota sporoča, da v soboto prireditev Pozdrav pomladi zaradi slabega vremena odpade. Prireditev bomo nadomestili 20. junija. Prosimo za razumevanje in lep pozdrav.
1: Poštovani, vljudno vas vabimo na počastitev pekarskih dogodkov spominskega dne mestne občine Maribor v soboto 23. maja 2026. Svečana otvoritev spominskega parka bo ob 10. uri, 35 spominski pohod pa se začne ob 11. uri. Pohod bo potekal od izobraževalnega centra Bezjakova ulica 131 do vojašnice generala Maistra in nazaj. Program: ob 10. uri svečana otvoritev spominskega parka s posaditvijo spominskih vrtnic in najovske lipe. Ob 11. uri kratka proslava pred začetkom pohoda. Po proslavi začetek pohoda do vojašnice generala Maistra, kjer si bomo ogledali vojaško tehniko, dan odprtih vrat, je dan odprtih vrat vojašnice generala Maistra in tudi tam se bomo malo pomalicali. Ob 15.30 uri je odhod iz vojašnice generala Maistra na začetek pohoda, to je na izobraževalni center, kjer bomo ob 18. uri prisostvovali svečani proslavi organizacije mestne občine Maribor.
3: Mestna četrti Ivan Cankar vas vljudno vabi na praznik mestne četrti Ivan Cankar ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja. S tem vas obveščamo, da je bil dogodek prvotno napovedan za 15. maja zaradi slabega vremena prestavljen. Prireditev bo tako potekala v petek 22. maja ob 17. uri na sedežu mestne četrti v zavoju 40B v Košaki. Pester kulturni program bodo oblikovali učenci podružnične osnovne šole v Košaki, dramski igralec Bojan Maroševič, vokalna skupina Kresnice, glasbena družina Kolerič ter stand-up komik Boris Popovič in mnogi drugi. Po programu vas vljudno vabimo tudi na prijetno pogostitev. Lepo vabljeni.
0: Nič 80 43 53.
4: Pustite sporočilo. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

0: Poslušate Radio Maribor še 28 dni, 9 ur, 15 minut in ta trenutek 40 sekund je do začetka megašportnega spektakla svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga bo gostila severnoameriška celina Združene države, Kanada in Mehika. Kot zanimivost, katere bodo glavne zvezde, predvsem glasbene, med polčasom finala svetovnega prvenstva, ki bo na stadionu MetLife v New Jerseyju. To bodo Madonna, Shakira in skupina BTC, Milan Fras, je tako? Tako. BTS, tako je. Madonna, Shakira in BTS, to bodo torej glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva. Ta bo 19. julija, kot rečeno, v New Jerseyju. To je danes sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA in to je najnovejša aktualna vest povezana s športom. Ostale aktualnosti pa čez manj kot 15 minut v naslednjih novicah ob 13.
1: Čuješ ti to?
2: Kaj?
1: Nova glasba.
2: Oh.
1: Na Radiu Maribor.

0: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožamelja ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €, pižame 9,99 €, modrci 5,99 €, brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
5: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
6: V petkovem jutru bomo na Radiu Maribor pokukali v svet mode in zgodovine. V Pokrajinskem muzeju Maribor se namreč začenja mesec mode, letos posvečen pokrivalom. Ob tem pa bomo povabili tudi na druge zanimive dogodke ob koncu tedna. Ob 8:30 bomo spoznali še delo študentske urgentne sekcije. V Moškancih namreč v nedeljo pripravljajo veliko vajo masovne nesreče, ki bo ponudila edinstven pogled v zahtevno in odgovorno delo reševanja. Pridružite se nam v petkovih jutranjih zgodbah na Radiu Maribor.
5: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5:00.
7: Z Radiem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Stopnje brezposelnosti pri nas ostaja nizka. Konec aprila je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj več kot 44.100 brezposelnih. Delodajalci sicer še vedno iščejo delavce tudi v javnem sektorju. Zavod, ki je pred časom s policijo podpisal sporazum o sodelovanju, je danes to storil še z vojsko. Dogovor bo spodbujal aktivno politiko zaposlovanja v slovenski vojski in promoviral vojaški poklic. Ameriški predsednik Donald John Trump je na obisku v Pekingu, kjer se zauzema za stabilnejše odnose med državama. Njegov gostitelj Xi Jinping je na srečanju posvaril pred možnostjo konflikta ZDA glede Tajvana in to označil za najpomembnejše v kitajsko-ameriških odnosih. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Moskva na državo izstrelila več kot 670 dronov in 56 raket različnega tipa. Škodo pa so zabeležili izključno na civilni infrastrukturi. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je včeraj že peto leto zapored podelila priznanje za navdihujočo izjavo svojih članov v sklopu projekta Podjetna pozitiva. Tako spodbujajo pozitivno naravnanost, medsebojno podporo in povezovanje med podjetniki in obrtniki. Letos je priznanje prejela Gabriela Fekonja iz podjetja Trgofort za izjavo: ko se počutiš kot edina ribica med morskimi psi, si nadeni še večjo plavut in plavaj naprej. Pogum velja. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo sredi dneva in popovdne, ko lahko kakšna nastane tudi drugje, pihal bo jugozahodni veter. Dnevne temperature od 14 do 19 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugje po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popovdne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 12 do 17 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci, pa tudi letališče Portorož 17 stopinj, Ljubljana 13, Ptuj 18, Celje in Slovenjgradec 16 in Kredarica minus 3 stopinje.
1: Promet.
0: Zastoje pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na cestah Laško-Celje v Polulah v obe smeri in na cesti Velenje-Črnova pri Črnovi. Sicer promet na severovzhodu trenutno večinoma poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 13 in 4.

Mike and the Mechanics, spomnimo se še te glasbe. Zdaj je 13 in 14, poslušate radio Maribor, novozelandski režiser Peter Jackson je na filmskem festivalu v Cannesu razkril, da se loteva še ene kultne klasike po Hobitih, se seli k Tintinu in trenutno pripravlja scenarij za film o tem stripovskem junaku, mladem novinarju, ki ga je pred skoraj stoletjem ustvaril belgijski karikaturist s pseudonimom Hergé. Kot je povedal režiser, bo njegov film nadaljevanje animiranega filma Stevena Spielberga Tintin in njegove pustolovščine iz leta 2011, ki ga je koproduciral. Dogovor je bil, da Steven režira enega, jaz pa drugega, je povedal na filmskem festivalu v Cannesu, kjer je v torek, torej pred včerajšnjim, prejel častno zlato palmo za življenjsko delo. No, Steven Spielberg je to uresničil, Jackson pa pravi, da ima že kar 15 let dolgo pauzo oziroma premor ob snemanju tega filma. Sicer znan potem, da je knjige J.R.R. Tolkiena spremenil eno najbolj uspešnih filmskih franšiz vseh časov, obožuje Tintina. V Cannesu pa se je novozelandski režiser odzval tudi na razpravo o umetni inteligenci, tudi ta je čedalje bolj prisotna in tudi v filmu, kako pak, čeprav meni, da bo umetna inteligenca uničila svet, dobesedno ali pa ne, to ne vemo, ko je govora o njeni uporabi v filmu in sam zdaj niti ne nasprotuje, kajti zanj je tole poseben učinek, nič se ne razlikuje od drugih posebnih učinkov, meni režiser Peter Jackson, sicer pa se bo festival na Azurni obali končal 23. maja. Izbrana glasba v nadaljevanju, potem pa po pol drugim nekaj oglaševalskih vsebin.

0: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate Radio Maribor. V nadaljevanju bomo govorili o težavah s hrbtenico, ki v tem spomladanskem času precej pogosto prihajajo na plan. Naša gosta sta vodja ordinacij Mogi, magistrica Sanja Zrimšek in zdravnik Roman Burdenjuk. Obema lep dober dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Težave s hrbtenico ima praktično vsak človek v odrasli dobi, vsaj enkrat v življenju. Najbolj pogosta je bolečina v ledvenem delu, predvsem v križu. Katere so tiste najbolj pogoste napake, ki jih ljudje počnemo in se jih morda niti ne zavedamo, kako se tem težavam lahko izognemo, kako si lahko pomagamo sami in kdaj je potrebno za pomoč obiskati zdravnika. Vse to v današnji oddaji z gostoma. Lepo vabljeni k poslušanju. Gospa Sanja, morebiti začnem z vami. V vaših ordinacijah bolečine v hrbtenici odpravljate že več kot 35 let na prav poseben način. Nam lahko pojasnite, zakaj gre?
2: Ja, manualna medicina, s katero se pri nas ukvarjamo, kot ste dejali, že 35 let, pomeni dobesedno zdravljenje z rokami. Gre za ročne tehnike, s katerimi vplivamo na mehka tkiva v telesu, torej na mišice, vezi in tetive, in s tem poskušamo vzpostaviti telesu naravni gibalni stereotip, torej naravno ravnovesje. Terapije, ki jih izvajamo, so manipulacije, mobilizacije, odvisno vse od tega, kaj je vzrok težav. Namreč, lahko je dovolj samo sproščanje mišic, lahko pa da gre za vpliv na razdražene živčne pleteže, ko s pomočjo terapij vplivamo na to področje. Torej, lahko širimo hrbtenični kanal, povečujemo gibljivost sklepov in tako naprej. Ker naše terapije opravljajo strokovnjaki, ki imajo v osnovi medicinsko izobrazbo, torej so zdravniki, so terapije natančne in v večini primerov prinašajo tudi hitre rezultate. Vsi naši zdravniki so v osnovi specialisti, nevrologi in ortopedi, prihajajo pa iz držav bivše Sovjetske zveze, kjer najdemo tudi najbolj napredne centre za manualno medicino v svetu. In ob prvem obisku opravimo pregled, vkolikor gre za težave z našega področja, predpišemo določeno število terapij. Se pravi, za, naprimer, za zdravljenje težav, kot je naprimer bolečina v križu ali išias, ki ga vsi dobro poznamo, je potrebnih tam nekje od 3 do 6 obiskov, da odpravimo glavno simptome. Pri kroničnih težavah pa seveda zdravljenje zahteva več časa in zlato pravilo je, da bi za vsako bolečino, ki traja več kot 2 tedna, poiskali pomoč zdravnika, kajti bolečina je nek signal in ima vedno vzrok, da je nekje v telesu razdražen živec.
0: Oglasna oddaja.
1: Spomladansko obdobje je tisto, ko se težave povečajo ali se pojavijo povsem na novo. Zakaj je temu tako?
2: Res je, sedaj spomladi je težav s hrbtenico največ. Ljudje smo bolj aktivni, mogoče smo se preko zime tudi malo upočasnili, zaležali, nabrali kakšen kilogram in potem pridejo tukaj toplejši dnevi in vse, kar nismo postorili čez zimo, želimo nadoknaditi. V tem času je veliko opravil okrog hiše, na vrtu, pred poletjem želimo izgubiti tudi ta kakšen kilogram in čisto iskreno rečeno pretiravamo. Z delom pa tudi s športom. Največ težav imamo ljudje z vratnim delom hrbtenice, zato ker je najbolj gibljiv in lahko hitro pride do sprememb, tudi manjših poškodb, z ledvenim delom pa zato, ker je najbolj obremenjen, nosi namreč več kot 2/3 celotne teže našega telesa. In težave s hrbtenico lahko seveda povzročajo tudi številne simptome. Bolečine lahko sevajo v roke, v noge, kot naprimer išias, lahko se pojavljajo mravljinci, predvsem v prstih, občutimo zmanjšano gibljivost v sklepih in tako naprej. In glavni sovražniki hrbtenice, če se lahko tako izrazim, so navade, stres in pa sunkoviti gibi. Navade so na primer dolgotrajno sedenje pred računalnikom, pred televizijo ali pa samo za mizo ob branju časopisa, potem premalo gibanja ali preveč intenzivno gibanje, enolični gibi, ki se pojavijo tudi pri nekaterih poklicih in pa slaba drža. In veliko tega lahko dejansko sami popravimo čez noč. Tudi stresu se lahko izognemo sami. Stres seveda je prisoten vsak dan in tudi bo. Pomembno pomembno je, kako se s tem stresom soočamo in ali se dovolj sproščamo. Namreč, čez cel dan so naše mišice napete, hitimo, vse želimo dokončati, potem pa zvečer občutimo bolečine, ne moremo zaspati, zjutraj pa se komaj spet vstanemo. In to se ponavlja vsak dan kot nek začaran krog. In tudi sunkoviti gibi in preobremenjenost. Recimo, če doma kosimo travo in imamo veliko površino, ni potrebno vsega narediti naenkrat. Večurno delo je prav tako lahko pretiravanje, recimo sedaj na vrtu. Človek bi vse moral delati do meje bolečine, kajti ta bolečina je nek signal, ki nas opozarja, da je v telesu porušeno naše ravnovesje. In poznamo več vrst bolečin, lahko so to kronične bolečine, ki si jih ljudje v bistvu čez čas celo navadimo, ampak moramo vedeti, ne bodo minile same od sebe. Ne bomo jih popravili s pomočjo raznih vaj, ki jih najdemo na internetu, tudi če niso vsakodnevne, včasih se pojavijo mesečno ali letno, na te bolečine moramo biti pozorni, namreč zdrav človek tudi v starejših letih ne bi smel imeti nobene bolečine. In zato je potrebno odkriti njihov vzrok, da lahko ukrepamo in kar se tiče teh vzrokov, na to smo v naših ordinacijah še posebej pozorni, kajti bistvo zdravljenja je najti pravi vzrok in postaviti pravilno diagnozo.
0: Oglasna oddaja.
1: Z nami je tudi zdravnik Roman Burdenjuk, specialist ortoped. Pojasnite nam, kateri so znaki, na katere moramo biti pa še posebej pozorni, ko nastopijo težave s hrbtenico.
3: Težave s hrbtenico se pogosto začnejo zelo neopazno, zato ljudje prve znake pogosto spregledajo. Posebej pozorni moramo biti na dolgotrajno bolečino v križu, vratu ali med lopaticami, ki traje več tednov ali se postopoma stopnjuje. Pomemben je opozorilni znak tudi bolečina, ki širi v roke ali noge, saj lahko kaže na pritisk na živce. Med pogosto simptomi sodijo še mravljinčenje, občutek odrevenelosti, zmanjšana moč v končinah ter omejena gibljivost. Nekateri ljudje opažajo tudi jutranjo okorelost ali težave pri daljšem sedenju in vstavanju. Še posebej resno pa moramo vzeti nenadne motnje pri hoji, pri izgubi moči v nogah, pri težavah z ravnotežjem ali pri težavah z odvajanjem vode in blata. V takih primerih je potreben hiter pregled pri zdravniku. Pomembno je poudariti, da nas hrbtenica pogosto opozarja že veliko prej, preden pride do hujših težav. Zato je nujno, da pravočasno ukrepamo.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v nadaljevanju na Radiu Maribor namenjamo čas težavam s hrbtenico. Naša sogovornika sta magistrica Sanja Zrimšek in zdravnik Roman Burdenjuk iz ordinacije Mogi. Po kratkem glasbenem predahu se vrnemo še z večjimi informacijami.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate Radio Maribor. V tokratni oddaji govorimo o težavah s hrbtenico. Naša gosta sta vodja ordinacij Mogi, magistrica Sanja Zrimšek in zdravnik Roman Burdenjuk. Gospod Burdenjuk, ko so bolečine močne oziroma se pojavljajo, samo pomoč največkrat ni uspešna, ni priporočljiva ali bolje rečeno je prepovedana. Takrat moramo poiskati zdravniško pomoč. Kako v vaših ordinacijah vi pomagate v teh primerih?
2: Ko so bolečine močne, dolgotrajne ali jih spremljajo nevrološki simptomi, je pomembno, da pacient pravočasno poišče strokovno pomoč. In v naših ordinacijah najprej vedno opravimo natančen klinični pregled celega telesa s poudarkom na področju, kjer izvirajo težave. Pregledamo tudi izvide in slike, če jih pacient ima, in na tej podlagi postavimo natančno diagnozo. Bistvo uspešnega zdravljenja je prav pravilna diagnoza. Če diagnoze ne moremo postaviti takoj, pacienta pošljemo na dodatne preiskave. Bolečina v hrbtenici pogosto nastane zaradi napetosti v mišicah, zmanjšane gibljivosti sklepov ali pritiska na živce. Manualna medicina ima danes zelo pomembno vlogo pri zdravljenju bolečin v hrbtu. Z posebnimi manualnimi tehnikami lahko pogosto zelo učinkovito zmanjšamo bolečino, izboljšamo gibljivost hrbtenice in sprostimo preobremenjene mišice. Med najbolj znanimi tehnikami manualne medicine so masaža, akupresura, mobilizacija in manipulacija. Najpogosteje pomagamo pacientom pri bolečinah v križu, vratu, išiasu, mravljinčenju ali napetostih zaradi dolgotrajnega sedenja in stresa. Pomemben del terapije je tudi individualno prilagojen program vaj in svetovanje glede pravilnega gibanja ter drže. Saj želimo doseči dolgoročno izboljšanje in preprečiti ponavljanje težav. Če diagnoza sodi v naše področje, predpišemo določeno število terapij. Naprimer, en cikl terapij lahko vključuje 5 terapij in na to kontrolni pregled čez en mesec. Pri nekaterih pacientih terapije razdelimo več faz. Naprimer, 3+3 terapije skupaj z izvajanjem vaj med posameznimi obiski. Število terapij je vedno odvisno od vrste težav, intenzivnosti bolečine, spremljajočih simptomov in tega, kako dolgo težave trajajo. Cilj zdravljenja ni le začasno lajšanje bolečin, ampak predvsem to, da se pacient čim prej vrne k vsakodnevnemu življenju brez bolečin in omejitev.
0: Oglasna oddaja.
1: Poleg bolečin v križu, gospa Sanja Zrimšek, katere so še tista najbolj pogoste težave, zaradi katerih se ljudje obračajo v vaše Mogi ordinacije?
3: Ja, kot je že rekel dr. Burdenjuk, največ težav je dejansko s hrbtenico. Pogoste težave, ki jih danes še nismo omenili, pa so tudi recimo glavoboli, vrtoglavica, recimo bolečine, ki iz vratu sevajo v ramo, v ramenski sklep, med lopatice, v roke, bolečine v komolcu, se pravi praktično bolečine, ki izvirajo z vratu v zgornje okončine, v roke in vse sklepe v rokah, in tudi bolečine, ki sevajo iz križa v noge. Se pravi, lahko boli tudi potem samo kolk ali pa koleno, stopalo, pekoče bolečine v stopalu, mravljinčenje v prstih in tako naprej. Moramo vedeti, da lahko boli tudi neko področje, ki ima izvor v sami hrbtenici, pri tem pa hrbtenica sama po sebi ne povzroča težav. Se pravi, lahko nas boli samo kolk, ki sicer seva iz križa, in sami mislimo, da imamo težave v kolku, praktično pa je to simptom iz hrbtenice. Poleg tega so s hrbtenico povezane tudi druge težave, ki so posledice poškodb ali pa operativnih posegov. Se pravi, lahko smo imeli operacijo na kolenu in se nam popolnoma poruši način gibanja zaradi rehabilitacije, gibalni stereotip je porušen in začne boleti nekje drugje, kar je lahko posledica neke stare operacije ali pa neke manjše poškodbe celo iz otroštva. Ker dejansko te stare poškodbe, ki si jih niti več ne spomnimo, lahko povzročijo, da na tem mestu hitreje pride do obrabnih sprememb in čez leta, čez desetletja nekako potem začutimo te težave. vse, kar nam je v preteklosti porušilo naše ravnovesje, lahko v starosti žal povzroča te težave. Kot je že rekel doktor, pri nas se trudimo, da poiščemo vzrok. Zato mogoče lahko prvi obisk traja tudi dlje časa. Prednost za naše paciente je tudi, da zdravnik, ki opravi ta pregled, potem opravlja tudi terapije. Ob prvem obisku je tako v večini primerov vse jasno, ali lahko pomagamo in če da, koliko terapij bi bilo potrebnih. Predvsem pa želimo realno oceniti stanje in možnosti, kako lahko pomagamo. V ordinaciji na Pobrežju delujejo kar trije zdravniki, to sta oče in sin dr. Sergej in Vladimir Fedorov, ter dr. Burdenju, ki je danes tukaj z nami in prednost je tudi, da se ob zapletenih primerih lahko vsi trije tudi med sabo konzultirajo.
0: Oglasna oddaja.
1: Kako pa vas v primeru težav s hrbtenico lahko poslušalke, poslušalci kontaktirajo za posvet oziroma pregled?
3: Ja, za vse, ki si želijo več informacij, je vsak delovnik na voljo brezplačna telefonska številka, odprta skozi cel dan in sicer 080-12-03. Torej, na tej številki pomagamo z nasveti, tudi z razlago izvidov, če je to potrebno. Vsaka izmed naših ordinacij ima sicer svojo telefonsko številko za naročanje. Za termine v Mariboru lahko pokličete na telefonsko številko 02-470-24-13. Torej, pacijente, kot rečeno, sprejemamo v ordinaciji Mogi na Pobrežju, naš naslov je Cesta 14. divizije 36, to je stavba poleg lekarne in zdravstvene postaje na Pobrežju pri tržnici in za vse informacije na voljo seveda tudi naša spletna stran mogi.si.
1: Za konec je tole vprašanje, manualna medicina, ki jo izvajajo vaši zdravniki v ordinaciji na Pobrežju in drugod po Sloveniji, sodi v uradno medicino, a so storitve samoplačni?
3: Ja, drži, naše storitve sodijo med druge zdravstvene dejavnosti in so samoplačniške, pri čemer želimo zagotavljati zmerne cene. Cena prvega pregleda pri zdravniku je 50 evrov, prav tako je cena vsake posamezne terapije 50 evrov. Če so terapije za nekoga primerne in koliko bi jih bilo potrebnih, vse to je odvisno od same diagnoze ob prvem pregledu. Kot že rečeno, v povprečju predpisujemo 3-4 terapije, pri kroničnih težavah pa je smiselno, da opravljamo tako imenovane vzdrževalne oziroma preventivne terapije enkrat mesečno. Za vse, ki nas danes poslušate, imamo posebno ponudbo in sicer danes podarjamo brezplačno terapijo. Torej, ukolikor imate težave, o katerih smo danes govorili, nas lahko pokličete na telefonsko številko, ponavljam, 02-470-24-13 ali brezplačno telefonsko številko 080-12-03 in povejte, da ste poslušali našo oddajo ter vam zagotavljamo se pravi ob prvem pregledu brezplačno terapijo v vrednosti 50 evrov.
1: Na Radiu Maribor smo danes govorili o težavah s hrbtenico. Naša sogovornika pa sta bila vodja ordinacije Mogi magistrica Sanja Zrimšek in zdravnik Roman Burdenjuk. Na tem mestu obema najlepša hvala za obisk v studiju in za vsa pojasnila.
3: Hvala vam za povabilo, vsem poslušalcem želimo veliko zdravja in vse dobro.
2: Hvala vam, srečno.
0: Oglasna oddaja.

0: ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
3: Sveže na Radiu Maribor.

0: Skupino Wet, Wet, Wet smo poslušali v 80-ih, recimo Milan Fras in jaz, nekoliko manj Boštjan Feguš, ki je ravno kar sedel za tole neokroglo mizo, še manj Nika Ivančič Rožanski bo vaša gostiteljica tega popoldneva. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. V popoldan vstopamo z informativno oddajo Do popoldneva, pripravljajo kolegica Lidija Cokan. Po dogodkih in odmevih o 15:30 se v uri med 16 in 17 ustavimo še pri modrostih naših najmlajših, naredimo podarek dneva in se spomnimo dogodkov na današnji dan. Z glasbo, ki jo je danes za nas izbral Gregor Strmecki, naš glasbeni urednik, bomo jadrali v tem četrtkovem popoldnevu do večernega dnevnika, po katerem pa vam približno 15:15 postrežemo z zanimivim pogovorom, ki ga je Nataša Kuhar v Argentini pripravila Slovenci v Mendozi in Buenos Airesu. Vabljeni k poslušanju te reportaže, kakor tudi našega popoldanskega programa. Z vami sva tonski tehnik Boštjan Feguš in napovedovalka Nika Ivančič Rožan. Teodor, tebi pa želimo in upamo, da imaš v avtomobilu dežnik.
0: Dva. Mislim, da.
1: Za vsaki slučaj.
0: Ja, še malce pogled skozi okno napoveduje tvoje trditve in besede. Še malce pa bo kapljalo in curljalo. Kljub temu prijetno popoldne.

Žival na cestišču je na pomurski avtocesti, kjer ovira promet pred priključkom Cerkvenjak v smeri Lendave. Dodatno pazljivo, sicer pa opozorimo še na zastoje, ki nastajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani in še na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri. Srečno in varno vožnjo!

13 minut čez 14. obveščamo vas, da danes še potekajo vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Pohorje. Posledično lahko pride do več krajših izklopov in prekinite oddajanja digitalnega radija DAB plus R1, DAB plus R2E in R4. Predvideni izklopi bodo trajali do 15. ure. Prosimo za razumevanje.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Območno združenje Rdečega križa Maribor, socialno stanje se slabša. V socialno-varstvenem zavodu Hrastovec bodo jutri odločali o novem direktorju. 90 let fotokluba Maribor.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor. Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
0: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: V petkovem jutru bomo na Radiu Maribor pokukali v svet mode in zgodovine. V Pokrajinskem muzeju Maribor se namreč začenja mesec mode, letos posvečen pokrivalom. Ob tem pa bomo povabili tudi na druge zanimive dogodke ob koncu tedna. Ob 8:30 bomo spoznali še delo študentske urgentne sekcije. V Moškancih namreč v nedeljo pripravljajo veliko vajo masovne nesreče, ki bo ponudila edinstven pogled v zahtevno in odgovorno delo reševanja. Pridružite se nam v petkovih jutranjih zgodbah na Radiu Maribor.
0: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5:00.
2: Z Radiem Maribor.

0: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Vlada se je seznanila s predlogi ministrstev in drugih organov za uravnoteženje javnih financ, k pripravi katerih jih je pozvala. Skupno so predlagali ukrepe v vrednosti 370 milijonov evrov. S tem bodo primankljaj zmanjšali na lani napovedanih 2,9 odstotka BDP-ja. Ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti rušenje socialne države, je povedal odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
2: Del tega zneska bomo zagotovili z višjimi prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, kjer zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu ocenjujemo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov, ki prej niso bili predvideni. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
1: Kot smo že poročali, je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje že potrdila varčevalne ukrepe v vrednosti 85 milijonov evrov. Vlada bo predloge potrjevala prihodnji teden. Na tuje, ameriški predsednik Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta se na srečanju v Pekingu strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta in da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, so sporočili iz Bele hiše. Srečanje voditeljev so ob tem opisali kot dobro, niso pa omenili vprašanja Tajvana, ki je po Xijevih besedah najpomembnejše. Na obisk na Kitajsko kmalu odhaja tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Kot so sporočili v Kremlju, so priprave na obisk končane. Rusija je sicer po noči izvedla obsežne napade na Kijev in okolico, ob katerih je bila po navedbah tamkajšnjih oblasti ubita ena oseba, najmanj 31 ljudi je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je ruska vojska nad Ukrajino izstrelila več kot 670 brezpilotnih letalnikov in 56 različnih raket. Škoda je nastala samo na civilni infrastrukturi. Socialno stanje na območju Rdečega križa Maribor se slabša. V ospredju je razslojevanje oziroma povečevanje razlik med premožnimi in revnimi. V ospredju ni več le potreba po hrani, ampak dvig stroškov na drugih področjih, kot je energetika. Zato želijo tradicionalne oblike pomoči vse bolj dopolnjevati z novimi, kot so tako imenovane vrednostne kartice in celostna obravnava upravičencev. Pri tem pa računajo tudi na spremembe zakonodaje v smislu krepitve socialne države, pravi se sekretar Metod Dolinšek.
3: In da lahko z ljudmi namesto, bi rekel, da jim samo neko pomoč zagotovimo, začnemo opravljati poglobljene razgovore za lajšanje stisk s prve strani in pa iskanje rešitev. To smo mi že delali, ampak smo delali pa za omejeno obsego za tiste, ki so se sami obrnili na nas. Če bi to sistemsko na glavo obrnili, da najprej moraš ti priti k meni po pogovor, pa potem bom ti pa jaz na koncu pomagal, bi se zgodbe marsikaj smisla spremenile, lahko bi končno vplivali na družine, ne na prosilca.
1: V primeru krčenja socialne države pa se bojijo povečanja družbenih kriz, kot je zvišanje stopnje kriminala. Mariborski Rdeči križ je lani razdelil dobrih 7000 prehrambenih paketov, 17 ton oblačil in obutve, več kot 27 tisoč upravičencev in njihovih družinskih članov je prejelo humanitarno pomoč, opravili pa so tudi za okoli 33 500 evrov plačil in doplačil položnic za nujne življenjske storitve in izdali nekaj vrednosti. Kartic. Na razpis za vodenje socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, ki je z izvolitvijo Aleksandra Gungla za poslanca državnega zbora ostal brez direktorja, je prispelo 7 prijav, 2 je komisija zaradi neizpolnjevanja pogojev izločila. Svet zavoda bo o najprimernejšem kandidatu za vodenje zavoda, ki je z več kot 600 oskrbovanci s težavami v duševnem zdravju in razvoju, največji tovrstni zavod Sloveniji, odločal jutri. Katarina Klepčarnejšek.
4: Dosedanjemu direktorju socialno-varstvenega zavoda Hrastovec Aleksandru Gunglu, ki je zavod vodil skoraj 5 let, je funkcija prenehala 10. aprila s potrditvijo za poslance v državnem zboru. Svet zavoda je završil ko dolžnosti direktorice imenoval dosedanjo vodjo pravne službe Alenko Stolnik.
5: Do imenovanja novega direktorja, zato da dela potekajo naprej.
4: Hkrati so z razpisom začeli iskati novega direktorja, dodaja predsednica sveta tega zavoda Anuška Podvrši. Kovačič.
5: Prišlo je 7 prijav, od tega jih 5 izpolnjuje pogoje, kar je v bistvu dobra novica, kar pomeni, da bomo imeli velike izbire.
4: Imen peterice, ki se bo s programom in vizijo vodenja zavoda jutri predstavila članom sveta, predsednica javno ne razkriva. Neuradno pa se med kandidati omenja benediškega župana Milana Repiča in zaposleni v zavodu Hrastovec Lejlo Alšamari in Marušo Golob.
5: Upam, da bomo petek že imeli kandidata in bo potem postopek stekel.
4: Novi direktor bo imenovan, če bo zanj glasovala večina od 13 članov sveta zavoda in ko bo podal mnenje še občinski svet. Končna odločitev bo v rokah pristojnega ministra. V zavodu Hrastovec je sicer že nekaj časa vroče tudi zaradi strokovne vodje Barbare Zafošnik, zoper katero teče postopek razrešitve. Sklep o tem je svet zavoda sprejel na seji 7. aprila. O podrobnosti za razrešitev Podvršičeva še ne želi govoriti.
5: Ne bi komentirala, ker bo pa tudi verjetno hmalo več znanega.
4: Po govoricah naj bi postopek sprožili zaposleni v zavodu. Med razlogi, zakaj bi morala strokovna vodja mesto zapustiti, pa se omenja tudi neprimeren odnos in mobing.
1: Za včerajšnjim odprtjem razstave del predsednikov fotokluba Maribor na panoji ob fotogaleriji Stolp je klub zaznamoval 90-letnico. Sprva je združeval ljubitelje in poznavalce likovne umetnosti, med njimi je bil Fran Hlupič, avtor prvega fotografskega učbenika pri nas. Potem so se jim pridružili še umetniki. V teh desetletjih se je v njegovo kroniko zapisalo več mejnikov, med njimi je ureditev fotogalerije Stolp konec 70-ih let. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
6: Z današnjim predsednikom Branetom P. Kosom je imela ta cehovska organizacija 16 predsednikov. Med njimi so bili Simon Tihec, Zmago Jeraj, Dragiša Modrinjak in Bogo Čerin. 22 let jo je vodil Branimir Ritonja.
7: Maribor je bil nekako do druge svetovne vojne bolj nemško mesto in je bil že tudi en nemški fotoklub tukaj, to se imenuje Društvo ljubiteljev fotografije. No, leta 36 je pa bil ustanovljen fotoklub Maribor prav za tem imenom.
6: Posebej je pozornost pritegnila kolektivna razstava fotografija Mariborskega kroga. Leta 1971 v razstavišču Rotovš na glavnem trgu. V podobitve temačnega, urbanega in predmestnega vsakdana niso požele najširšega odobravanja. Danes je drugače, pravi Ritonja.
7: Ko pridajo fotografi iz tujine ali pa kustos ali pa kje predstavimo, kakšnim ne pravijo, je vse to je pa zelo sodobna fotografija iz leta 70.
6: Fotoklub Maribor je vedno bil večgeneracijska skupnost.
8: Drugače pa so se v klubu skos pojavljali novi obrazi, mladi obrazi, ki so tudi prinesli svoje ideje, svoje pristope k fotografiji.
6: Pove Branko Koniček, ki je fotoklub vodil 6 let in doda, da se je po njegovi zaslugi močno povečalo mednarodno sodelovanje.
8: Da se je ustanovila os fotografov iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Italije, vse do Francije, do Pariza.
6: Ob 90-letnici fotokluba Maribor, ki ni najstarejši pri nas, a deluje neprekinjeno, njegovi člani razmišljajo o prihodnosti in ta bo, bolj kot si to želijo mariborski fotografi, povezana z umetno inteligenco.
9: Šport. In Jože Pepevnik.
10: Nogometaši Aluminija so novi pokalni zmagovalci. Kidričani so sinoči v finalu v Celju z 1-0 premagali Brine Grosuplje. Zmagoviti gol za prvo Aluminijevo lovoriko v samostojni Sloveniji je v 78 minuti dosegel gambijski napadalec Bamba Suso. Po velikem uspehu trener Kidričanov Jure Arsič, ki je sicer priznal, da njegovo moštvo ni odigralo najboljše tekme, a je bil cilj tokrat pomembnejši od poti.
11: Vsi se razvijamo, učimo iz dneva v dan, tudi jaz predvsem dosti od igralcev in jaz mislim, da smo na dobri poti. Zdaj, da ni bila optimalna tekma, da nismo bili briljantni v finalu pokala, kjer smo ga igrali tretjič, pa želeli zmagati prvič, pa da velika večina od nas še ni bila na takem modru, jaz mislim, da smo odigrali eno zelo korektno tekmo.
10: Alumini poleti čakajo kvalifikacije za uvrstitev v Evropsko ligo. Slovenska rokometna reprezentanca bo danes odigrala prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Slovenijo bo v Podgorici gostila Črna gora, povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Vaterpolisti mariborskega branika so sinoči storili velik korak proti naslovu državnih prvakov. V drugi drugi tekmi finala so še drugič premagali kranjski Triglav, v Pristanu je bilo 18-7. Po 4 gole sta za branik dosegla Šantak in Pevec, morda že odločilna tretja tekma bo v soboto v Kranju. Nogometni klub Maribor ima novega predsednika, to je postal Uroš Mlakar, ki je na čelu društva po 20 letih nasledil Draga Cotarja. Športno društvo NK Maribor je sicer 26-odstotni lastnik podjetja, ki ob večinskem lastniku Turku Adžunu Iličaliju vodi klub z Mladinske ulice.
1: Informativno oddajo do popoldneva je pripravila Lidija Cokan, brala Nika Evančič-Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved, popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi, kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod, pihal bo jugozahodni veter. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, v drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami, nevihtami, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutrene temperature jutri zjutraj bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, zapihal pa bo severni veter, v nedeljo pa bo dokaj sončno in večinoma suho, topleje bo. Še aktualne temperature po državi je oblačno, Maribor pa 15, Ljubljana dežuje 9, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 17, Slovenska Bistrica dežuje 13, Celje 12, Slovengradec 10, letališče Portorož 18 in Kredarica sneži in minus 3 stopinje Celzija.
0: Promet.
1: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti beležimo zastoje med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri Ljubljane. Zastoji nastajajo tudi na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri. Danes po noči med 20.45 in pol 5 uro jutri zjutraj bo promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje v obe smeri, izvoz Slovenske Konice pa bo zaprt iz smeri Ljubljane. In še priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo predvidoma zaprt do 25. maja. Opozarjamo še na povečan promet zaradi praznika, ki je v večini evropskih držav, iz smeri Avstrije in Italije lahko pričakujemo povečan promet proti notranjosti države. Voznike pozivamo na previdnost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Srečno in varno vožnjo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: 14 in 44 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Obvestilo tednika Panorama. Tednik Panorama v nove številke prinaša intervju magistra Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. S posebnimi zabojniki nadglodavce v mestu, boč skozi zgodbe, naravo in inovacije. Območna revija odraslih pevskih skupin. Pogovorni večer Evropa, kam greš?

0: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v Stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.

Gremo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pri počivališču Lopata v smeri Ljubljane. Tam je zaradi tega tudi zaprt prehitevalni pas. Na prometno-informacijskem središču smo preverili tudi, ali nastajajo že kakšni zastoji. Seveda nastajajo, pred to prometno nesrečo je zastoj dolg približno 3 km, vašo pot podaljša za slabih 15 minut. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.

6 minut je čez 15. V Mariboru je končno začelo deževati, kot se je napovedovalo že ves dan. Kot smo že poročali, se v Ljudskem vrtu končuje ena najdaljših predsedniških zgodb v slovenskem nogometu. Drago Cotar se je poslovil od funkcije, ki jo je prevzel leta 2006. Danes 75-letni ekonomist, ki je sicer v poslovnem svetu znan predvsem kot dolgoletni prvi mož zavarovalnice Maribor, vodil jo je kar 22 let. Bil je tudi direktor slovenskega zavarovalnice združenja in član organizacijskega odbora Zlate lisice. V javnosti je veljal za umirjenega in bolj zadržanega funkcionarja, ki se ni pogosto izpostavljal, tudi sam pa je ob slovesu poudaril, da nikoli ni bil predsednik, ki bi tolkel po mizi in povzdigoval glas, ampak je delovanje kluba gradil na zaupanju in ekipi sodelavcev. Ko se ozrem nazaj, je rekel, je za nami res pestro zanimivo obdobje, kot v življenju tudi v nogometu niso samo uspehi, ampak tudi padci, toda nedvomno je bilo od leta 2006 več trenutkov, ko sem užival, kot trpel, je dejal. V njegovem obdobju je nogometni klub Maribor osvojil 9 naslovov državnega prvaka, 5-krat dočakal evropsko jesen, ob tem pa osvojil še po 4 pokalne in superpokalne lovorike.

Skladba Growing Bolder izpod rok glasbenega dvojca iz Slovenije Alena Kovšeta in Sare Lamprečnik je bila tole. V Mariboru rahlo dežuje, imamo 15 stopinj Celzija, popoln pregled vremenskih podatkov sledi po informativni oddaji, dogodki in odmevi, gremo pa zdaj še na ceste. Poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na štajerski avtocesti, oviranje promet pri počivališču Lopata proti Ljubljani, očitno prehitevalni pas več ni zaprt, tudi zastoj se krajša, zdaj boste tam čakali dobrih 5 minut, 3 km pa je nekje dolg zastoj, tako da to je dobra novica iz naših cest. Poročamo pa danes še o tem, da je program Moje podjetje zaključil s finalnim izborom slovenskega dijaškega podjetja za podjetje leto 2026. Ta se bo v Litvi pomeril še z ostalimi podjetji iz drugih evropskih držav. Več kot 1000 dijakov je namreč več mesecev pod mentorstvom svojih profesorjev in gospodarstvenikov se izobraževalo in razvijalo svoje poslovne ideje. Od 250 podjetij se jih je 25 uvrstilo v finale. Več o tem pa seveda tudi o drugih poudarkih dneva v Sloveniji in po svetu v informativni oddaji dogodki in odmevi o 15.30. Do takrat poslušajmo še Newt in Žiga Rustjo.

0: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Podejo, podejo.

0: 2025. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite,
2: brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: V petkovem jutru bomo na Radiu Maribor pokukali v svet mode in zgodovine. V Pokrajinskem muzeju Maribor se namreč začenja mesec mode, letos posvečen pokrivalom. Ob tem pa bomo povabili tudi na druge zanimive dogodke ob koncu tedna. Ob 8:30 bomo spoznali še delo študentske urgentne sekcije. V Moškancih namreč v nedeljo pripravljajo veliko vajo masovne nesreče, ki bo ponudila edinstven pogled v zahtevno in odgovorno delo reševanja. Pridružite se nam v petkovih jutranjih zgodbah na Radiu Maribor.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5:00.
4: Z Radiem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Stranke nastajajoče koalicije bodo do ponedeljka potrjevale koalicijsko pogodbo in kadrovski razrez. Že danes naj bi to storili demokrati, med katerimi ostaja nekaj negotovosti, predvsem glede podpore mandatarju. Prihodnji teden začnejo veljati še nekateri členi zakona o zdravstveni dejavnosti, ki utegnejo povzročiti težave za paciente. Predsednik sindikata Fides Damjan Povh poudarja, da bo zdravnik po novem lahko odgovorni nosilec dejavnosti šele 2 leti po končani specializaciji.
2: Nekdo, ki je odprl ambulanto takoj po specialističnem izpitu in če do zdaj nista minili 2 leti, potem bo moral to ambulanto zapreti.
1: Ameriški in kitajski voditelj Donald Trump in Xi Jinping sta srečanje v Pekingu označila kot dobro in konstruktivno. Poleg gospodarskih so bile v ospredju tudi zunanje politične teme, predvsem Iran in Tajvan. Ta otok je po Xijevih besedah najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih, ki bi

0: lahko povzročilo tudi spor med velesilama. Trump pa je med drugim poudaril, da lahko na podlagi skupnih vrednot ustvarijo prihodnost z večjo blaginjo, sodelovanjem, srečo in mirom. V Ljubljani se končuje vseslovenski zaposlitveni sejem, na katerem so se poleg več kot 130 domačih predstavili tudi evropski razstavljavci. Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji, je poudarila generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
1: Popraševanje je visoko in situacija na trgu dela, glede na kazalce, je dobra. Pripravljeni moramo biti pa tudi na kakšna poslabšanja.
0: Vreme, oblačno bo, zaradi ploh in neviht na zahodu velja oranžno opozorilo. Z vami sem Smiljan Hude. V prihodnjih dneh bodo storjeni še zadnji formalni koraki na poti do nove vlade. V demokratih, trojčku NSI, SLS in Fokus in SDS-u bodo do ponedeljka preuredili in potrdili koalicijski sporazum ter najverjetneje tudi kadrovski razrez. V soboto bo o vsem razpravljala tudi Resnica. Rok za vložitev predloga za mandatarja poteče v torek, glede volitev in potrditve Janeza Janše za novega predsednika vlade pa je zdaj mogoče ujeti nekaj pomislekov le pri demokratih. Tomaž Celestina.
2: Koalicijska pogajanja stranki bodo najverjetneje sestavljale 16. slovensko vlado, potekajo za skoraj neprodušno zaprtimi vrati, vseeno pa se je dalo izvedeti, da naj bi predsedniki strank pogovore o koalicijski pogodbi končali že pred nekaj dnevi, ni pa nobenih podrobnosti o kadrovskem razrezu. O celotnem paketu bodo danes razpravljali demokrati, jutri trojček NSI, SLS, Fokus, SDS pa po nekaterih napovedih v ponedeljek. V največji stranki prihodnje vlade bodo očitno počakali tudi na sobotno razpravo na organih Resnice. Ta stranka v vlado ne bo stopila, ne pričakujemo niti posebnega ločenega sporazuma o sodelovanju, so pa glasovi petih poslancev Resnice ključni za potrditev Janše za mandatarja. Resnica je razlog za potrditev našla v predlogu koalicijske pogodbe, v kateri je, kot pravijo, tudi kar nekaj njihovega programa. SDS, trojček okrog NSI in demokrati, imajo v državnem zboru 43 glasov, v drugem krogu jih mandatar za izvolitev potrebuje najmanj 46. Glede na to, da v javnost kapljajo informacije, da je v zraku vsaj en, če ne celo dva manjkajoča glasova poslanske skupine demokratov, res šteje vsak glas. Janša pa lahko sicer menda računa tudi na glasova obeh poslancev manjšin, tako da bi se števec ob popolni disciplini lahko ustavil pri številki 48. Drugi krog, v katerem lahko poslanci predlagajo kandidata za mandatarja, sicer poteče v torek, tako da lahko do takrat pričakujemo vložitev predloga, naj novo svojo četrto vlado sestavi Janša. Glasovanje mora državni zbor opraviti najmanj v 48 urah in največ v 7 dneh po vložitvi predloga. Ker je Janša sam dejal, da zagotovo ne bo sestavljal vlade v dodatnem krogu, ko za izvolitev zadošča relativna večina, namreč ni verjetno, da bi s kandidaturo čakali na omenjeni tretji krog.
0: V Levici so danes še enkrat kot stopu z položaja predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Včerajšnjim razlogom z področja navzkrižja interesov danes dodajajo nezdružljivost funkcij. Prepričani so, da je funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z Lotričevo funkcijo predsednika Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov ter funkcijo predsednika regijskega odbora Združenja v Škofji Loki. V Levici se sklicujejo na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki izrecno določa prepoved članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih interesnih združenjih in drugih osebah javnega ali zasebnega prava za poklicne funkcionarje. Po dveh pozivih proračunskim uporabnikom naj predlagajo ukrepe za uravnoteženje javnih financ, se je vlada danes seznanila s predlogi ministrstev in drugih organov. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem bodo primankljaj znižali na lani napovedanih 2,9% BDP-ja. Ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti za rušenje socialne države, je povedal odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
3: Del tega zneska bomo zagotovili z višjimi prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, kjer zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu ocenjujemo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov, ki prej niso bili predvideni. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
0: Vlada bo predloge potrjevala prihodnji teden. Vlada se je seznanila tudi z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč. Poročila je od Darsa, policije in prometnega inšpektorata po več nesrečah v delovni zapori na primorski avtocesti pri Postojni zahtevala infrastrukturna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek. Več Žiga Fabijan.
4: Ker na Ministrstvu za infrastrukturo in Darsu vsebine enotnega dokumenta ne razkrivajo, podrobnosti bodo predstavili jutri, so za zdaj znane le nekatere ugotovitve inšpektorata za infrastrukturo. Ta je na odsekih primorske avtoceste med Uncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme. Prav tako so bila manjša odstopanja pri širini prometnih pasov v zapori, a ta niso bistveno vplivala na varnost in pretočnost prometa. Zvonko Zavasnik z Darsa je danes ponovil, da je bila odločitev za trenutno ureditev pravilna. Kot pravi, bi bila pretočnost slabša, če bi promet proti Ljubljani denimo speljali po enem samem voznem pasu.
5: Težava je v tem, da se ta masa vozil potem kopiči na ustju same zapore in samo povečuje potencira nevarnost naletov, ki pa vemo, da so v namestih zapor oziroma namestih zožen najbolj problematično oziroma tudi posledice teh prometnih nesreč najhujše.
4: Na odseku med Raubar Komando in Razdrtim je v zadnjih dveh mesecih počilo več kot 50 krat. Po besedah Roberta Vehovca iz sektorja prometne policije, tam zaznavajo veliko prehitre vožnje.
6: Preko vikenda smo zelo intenzivno izvajali meritve hitrosti in ugotovili, da je v samem odseku to dejansko problem, ugotovili smo preko 600 prekoračitev hitrosti.
4: Vozniki naj se zato držijo omejitev, obenem pa jih policija poziva,
6: da so še posebej pozorni, vožnja v taki zapori terja neko koncentracijo, večjo kot sicer, ne, in da je v bistvu odgovornost vseh, ki vozijo po avtocestah, predvsem tudi v zaporah, ne, da nekako jih varno prevozijo.
4: Na svet velja upoštevati zlasti v teh dneh, ko je zaradi praznika v tujini na slovenskih avtocestah promet zgoščen.
0: O prometni varnosti bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem. Prihodnji teden začenjajo veljati še nekateri členi pred letom dni sprejetih sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim posegajo na področje pogodbenega dela, SP-jev ter spreminjajo zahteve za delovanje zasebnikov koncesionarjev. Večino teh členov je obravnaval tudi predlog intervencijskega zakona. Nekatere bi odpravil, drugim pa rok odložil za leto dni. Ker pa se ta zakon zaradi referendumske pobude ne bo uveljavil pravočasno, zdaj vsi hitijo s prilagoditvami. Helena Lovinčič.
7: Za odložitev datuma uveljavitve se je zavzemal zdravniški sindikat Fides, saj da država ni zagotovila pogojev za izvedbo zakona in ob pravni praznini bodo nastale škodljive posledice, pravi predsednik Damjan Povh. Primer, zdravnik bo lahko odgovorni nosilec dejavnosti šele 2 leti po končani specializaciji.
8: Nekdo, ki je odprl ambulanto takoj po specialističnem izpitu in če do zdaj nista minili 2 leti, potem bo moral to ambulanto zapreti. Vsi tisti klienti, ki so bili opredeljeni pred tem zdravniku, bodo ostali brez opredeljenega zdravnika.
7: Zdravstvo temelji na prekomernem delu, ljudje izgorevajo.
8: Od nekaterih, ki so mi bliži, so povedali, da so enostavno zaprli svoje pogodbeno delo v obliki SP-jev in to je to.
7: V zadnjih dneh pa koncesionarji hitijo z izpolnjevanjem številnih obrazcev. Na ministrstvo pošiljajo podatke o zaposlenih, o odgovornih nosilcih, sicer jim preti izguba koncesije. Koncesionarka Helena Mole.
9: Kako bomo sproti potem reševali vse te ostale zahteve v zvezi s tem, da smemo imeti pogodbenik, pa ne smemo biti pogodbi s SP-ji in tako naprej.
7: Dodatna nemogoča zahteva, pravimo le zlasti za male koncesionarje, je, da koncesionar lahko nadomešča drugega koncesionarja le v njegovi ambulanti.
9: Tem običajno smo nekako dogovorili v paru, recimo jaz imam ambulanto na Igu, kolega ima ambulanto v Podpeči in kadar sva odsotna, en drugega nadomeščava seveda vsak v svoji ambulanti tudi za njegove paciente in on za moje. Ne. Kako bo vas zdaj to naprej rešvala? Mi dva ne morava svojo ambulanto zapreti pa iti na njegovo nadomeščati, ker tudi moja ne sme biti zaprta.
7: Težave tako utegnejo nastati tudi za paciente, pravimo le.
0: V Pekingu se je ameriški predsednik Donald Trump v okviru državniškega obiska na Kitajskem sešel s tamkajšnjim voditeljem Xi Jinpingom. Na slovesni večerji sta se izmenjala veliko prijaznih in spoštljivih besed, predtem pa sta na dveurnem srečanju za zaprtimi vrati spregovorila o dvostranskih vprašanjih in nekaterih svetovnih kriznih žariščih. Za nekaj podrobnosti se mi je v studiu pridružil Matej Hrastra, pozdravljen.
10: Lep pozdrav.
0: Kakšen je splošni vtis po prvem celem dnevu Trumpovega obiska pri kitajskem kolegu Xiju?
10: Oba voditelja sta se srečanja lotila pragmatično, poudarjata predvsem tisto, kar državi druži in ne to, kar jo razdvaja. Oba verjameva, da so odnosi med Kitajsko in ZDA najpomembnejši bilateralni odnosi na svetu, zato jih moramo negovati in nikoli pokvariti. Sodelovanjem bomo oboji pridobili več kot s konfrontacijo, je pred večerjo povedal Xi in med drugim povezal slogana voditeljev, ko je dejal, da gresta velika pomladitev Kitajske in usmeritev napravimo Ameriko spet veliko lahko z roko v roki. Trump pa je šel še dlje kot Xi.
11: Extremely positive and productive conversations and meetings today.
10: Med drugim je dejal, da so odnosi med državama eni najpomembnejših v zgodovini človeštva in povedal, da so bili pogovori med delegacijama zelo pozitivni in konstruktivni, pa tudi to, da imata državi priložnost, da zgradita prihodnost sodelovanja in blaginje. Voditelja sta se pogovarjala tudi o gospodarskem sodelovanju, Trumpove carine namreč odnosom med državama niso koristile. Trump je Xija septembra povabil na obisku Belo hišo, je bilo pa v njegovih izjavah in obnašanju zaznati, da je v pogovorih z novinarji veliko bolj zadržan in previden kot sicer.
0: Ali to velja tudi za vprašanje Tajvana, ki ves čas kot senca visi nad odnosi med državama?
10: Pravzaprav še najbolj tu. Na neposredno vprašanje, ali sta se voditelja pogovarjala tudi o Tajvanu, je Trump odgovoril, da je Kitajska prelepa država. Trumpova administracija je decembra odobrila pošiljko orožja za Tajvan v vrednosti 11 milijard dolarjev, kar Kitajski zagotovo ni po volji. So pa z kitajskega zunanjega ministrstva sporočili, da je Xi Jinping na pogovorih izpostavil, da je vprašanje Tajvana najpomembnejša zadeva v odnosih med Kitajsko in ZDA in da se mora ameriška stran te zadeve lotevati premišljeno. V tem primeru bodo dvostranski odnosi stabilni, sicer pa bodo med državama nesoglasja in celo spopadi. Takšno je torej uradno stališče Kitajske, ki pa tudi ni nič novega.
0: Kaj pa sta voditelja povedala o aktualnih konfliktih, vojnah v Iranu in Ukrajini?
10: O vojni med Rusijo in Ukrajino v izjavah nista povedala nič, čeprav naj bi se o tem pogovarjala, tako kot o Korejskem polotoku. Nekoliko več pa o vojni v Iranu. Po besedah Bele hiše sta se oba voditelja strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta. Posebej za Kitajsko je to zelo pomembno, saj je močno odvisna od iranske surove nafte, ki jo dobiva skozi to ožino.
0: Matej Hrastar, hvala.
10: Prosim.
0: V znamenju iranskega konflikta je bilo tudi današnje srečanje zunanjih ministrov skupine BRICS v New Delhiju. Vodja iranske diplomacije Abbas Araghchi je na srečanju pozval države BRICS-a k obsodbi izraelsko-ameriške agresije na Iran, a članice v odzivu niso bile enotne. Blaž Ermenc.
12: Pred septembrskim vrhom skupine BRICS, ki jo sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika, Iran in več drugih držav globalnega juga, so se danes v New Delhiju sešli zunani ministri članic te vse bolj vplivne organizacije. Med osrednjimi temami srečanja je bil iranski konflikt, vključno z zaprtjem hormuške ožine. Pripravljeni smo se boriti z vsem, kar nam je na voljo, enako pa smo pripravljeni tudi na diplomatsko rešitev. Kot sem že večkrat dejal, v konfliktu z Iranom ni vojaške rešitve, je na srečanju poudaril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Članice skupine BRICS je pozval na izrecno obsodijo kršitve mednarodnega prava strani Združenih držav Amerike in Izraela, a skupina doslej ni uspela najti enotnega odziva. Indija se denimo zavzela za svobodno plovbo in obsodila zaprtje hormuške ožine. Še večje trenje znotraj skupine pa je povzročil spor med Iranom in Združenimi arabskimi emirati, sicer tesno ameriško zaveznico v bližnjo vzhodni regiji. Iranski zunani minister je to državo danes celo obtožil neposredne vpletenosti v vojaške napade na Islamsko republiko. Do spora je prišlo potem, ko so iz kabineta predsednika izraelske vlade sporočili, da je premier Netanjahu konec marca na skrivaj obiskal Združene arabske emirate in se tam več ur pogovarjal s predsednikom šejkom Mohamedom bin Zayedom. V emiratih so sicer včeraj te navedbe odločno zanikali, a Irana očitno niso prepričali. Bolj enotne so članice BRICS-a ob sodbi dogajanja v Libanonu, kjer izraelska vojska krepi napade na jug sosednje države. Samo včeraj je bilo ubitih 22 ljudi. V Washingtonu se bodo sicer danes sešli visoki predstavniki Izraela in Libanona v novem poskusu iskanja miru na tem območju.
0: se je začelo premeščanje ameriških vojakov iz Nemčije na Poljsko. Po neuradnih podatkih naj bi Pentagon preklical pošiljanje novih vojakov na Poljsko. Varšava pojasnjuje, da se je število ameriških vojakov na njenem ozemlju ne zmanjšuje. Nasprotno, verjetno bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so nastanjeni zdaj. Maja Derčar.
13: Ameriški medijski portal Army Times poroča, da je v torek zjutraj med ameriškimi vojaki zakrožila novica, da ne bodo premeščeni na Poljsko, kjer naj bi večinoma v okviru rotacije nadomestili kolege. Nekateri med njimi naj bi bili že na Poljskem ali na poti tja, omenjen je tudi preklic na potitev v druge evropske članice. Pentagon poročanja še ni komentiral. Poljski obrambni minister Vladislav Kosiniak-Kamysz je zjutraj povedal, da se število ameriških vojakov na Poljskem ne zmanjšuje. Spremembe lahko vplivajo na vrsto vojaških enot ali lokacije razporeditve v Evropi, vendar te spremembe ne vključujejo zmanjšanja ameriškega kontingenta na Poljskem. Na katero državo torej, če sploh se nanaša ameriški preklic na potitve menda 4000 vojakov? Na Nemčijo, pravijo v Varšavi. Ameriška brigada, ki je trenutno nastanjena na Bavarskem, bi lahko bila premeščena v vzhodno sosedo, zato ni potrebna napotitev novih vojakov iz Združenih držav. V Nemčiji pogrešajo jasnejšo strategijo. Zunanje politični govornik poslanske skupine CDU Jürgen Hart zatuje dopisnike v Berlinu. Ameriški predsednik ne zbuja vtisa, da mu gre za strateška vprašanja. To je škoda. Verjamem, da bomo srednjeročno seveda doživeli zmanjšanje prisotnosti Američanov v Evropi. Če bi Združene države 5000 svojih vojakov iz Nemčije premestile na Poljsko in s tem okrepile odvračanje grožnje na vzhodnem krilu NATO, bi Nemčija to pozdravila. Obenem se Hart zauzema, da bi tudi Nemčija okrepila prisotnost na vzhodu Evrope. V Litvi bo s prihodnjim letom že nameščena njena brigada.
0: Obsežni ruski napadi na Kijev in okolico so ponoči zahtevali najmanj 5 smrtnih žrtev, več 10 ljudi je ranjenih, več kot 10 jih pogrešajo. O ranjenih poročajo tudi iz Harkova in Odese. Ruske sile naj bi skupno izstrelile več kot 670 brezpilotnih letalnikov in 56 raket. Poškodovanih je bilo več kot 50 stanovanjskih objektov po državi. Kijev ob tem obtožuje Moskvo, da je z brezpilotniki namerno napadla vozilo Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarne pomoči.
14: Dogodki in odmevi.
0: Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji. Stopnja brezposelnosti je nizka, zaposlovanje pa v spomladanskih mesecih dosega vrhunec. A za ugodnimi številkami se vse izraziteje kažejo strukturne težave. Staranje prebivalstva, pomankanje delavcev, digitalni prehod in vse bolj negotove gospodarske razmere v svetu. Posebej zahtevne razmere ostajajo na področjih zaščite in varnosti, na katerih delavcev primankuje že dalj časa. Zato sta danes Zavod za zaposlovanje in Slovenska vojska podpisala sporazum o sodelovanju pri spodbujanju zaposlovanja v vojski in promociji vojaškega poklica. Urška Valjavec.
15: Na Zavodu za zaposlovanje pojasnijo, da je prostih delovnih mest še vedno veliko, čeprav podjetja pri zaposlovanju postajajo nekoliko bolj zadržana. Generalna direktorica Greta Metka Barboš Krbinc.
16: Glede na razmere, ki jih vsak dan lahko spremljamo, da je svet zelo negotov, da spremljamo že te dogajanja v teh carinskih vojnah že prej, pa zdaj tale vojna Iran, pa hormoška vožina, pa cene energentov. Tako da je neki previdnost pri naših delodajalcih še vedno pri zaposlovanju.
15: Se pa z velikim pomankanjem kadrov soočajo slovenski vojski. Ta čas je tamkaj skupaj s pogodbeniki zaposlenih 7500 oseb. Letos pričakujejo okoli 400 novih zaposlitev. General major Boštjan Močnik.
17: Jaz sem zelo vesel, da lahko povem, da se institucija prenehala starati, ampak se pomlajuje. Število mladih, ki se nam je pridružilo v zadnjih 3 letih, je bistveno večje kot v letu, če želite, 2012, 13, 14, 15 in tako naprej.
15: Ker je vojskovanje v teh časih drugačno, v vojski povprašujejo po strokovnjakih z področja informatike, umetne inteligence ter kibernetike. Ne ponujejo zgolj klasične zaposlitve, temveč tudi različne oblike sodelovanja. Od taborov in štipendij do vključevanja v pogodbeno rezervno sestavo. Predstavnica Morsa Mateja Rokvič.
18: Vedno se pa pri zaposlitvah radi pohvalimo, da zaposlujemo več kot 60 poklicev in da v bistvu pripadniku slovenske vojske nudimo največjo pisarno v državi. To je v bistvu narava, okolje Prav tako je pa Slovenska vojska tudi ena od institucij, ki da velik pomen na vrednote, kot so enotnost, tovarištvo, sodelovanje, pripadnost.
15: V vojski so pred dvema letoma vzpostavili tudi model zaposlovanja za posameznike z dokončano osnovno šolo. Temu ob zaposlitvi omogočajo hkratno dokončanje srednješolskega izobraževanja in pridobitev poklica.
0: Program Moje podjetje se je danes končal s finalnim izborom slovenskega dijaškega podjetja za podjetje leta 2026, ki se bo v Litvi pomerilo še s podjetji iz drugih evropskih držav. Več kot 1000 dijakov se je več mesecev pod mentorstvom svojih profesorjev in gospodarstvenikov izobraževalo in razvijalo svoje poslovne ideje. Od 250 podjetij se jih je 25 uvrstilo v finale. Več Luka Pogačnik.
14: Dijaki imajo veliko idej. Namen programa Moje podjetje pa je, da jim ponudijo mentorstvo in podporo, da te ideje lahko tudi uresničijo, pojasnjuje direktorica Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih Maja Juršič. Ob tem dodaja, da se pri teh projektih včasih zatakne pri trženju, saj smo Slovenci pregovorno bolj sramežljiv narod. Tega vtisa pa gotovo nismo dobili ob obisku stojnice, kjer so dijaki predstavljali poučno družabno igro, s katero se otroci že v vrtcih lahko učijo angleščino.
19: Ja, smo prodali. Glih pred 10 minutami smo eni profesorci prodali, ampak ja, tržimo pa preko Instagrama in preko osnovnih šol. Tipič, pač gremo na osnovno šolo, pošleš mail in jim pol prodaš, ali pa v vrtce.
14: Projekt traja od začetka šolskega leta do zaključka tekmovanja v Litvi. V nekaj mesecih dijaki pridobijo veliko podjetniških veščin, ki v formalnem izobraževanju niso v ospredju, meni Juršičeva. Podobno pravijo dijaki, ki jim je projekt dal izkušnjo skupinskega dela, vodenja in znanja iz financ.
20: Sploh, če obiskuješ gimnazijo, ko ni takih, ne vem, ko ima na primer ostale
19: šole. Ni nekaj raznolikega dela, kot je na primer praksa. In je pol lepše, če preko nekih izkušenj se povežeš z novimi ljudmi in dobiš neke dobre izkušnje, ki ti pride prav naprej v življenju.
14: Večina dijakov si želi nadaljevati svojo podjetniško pot. O predlogu študentskega SP-ja, ki je trenutno v drugi obravnavi v državnem zboru, pa so njihova mnenja različna.
19: Seveda, dokler pač, to se mi zdi najboljše, zato ker ti kot študent študiraš in bi tudi začel že nekaj razvijati, saj si mladostnik.
21: Mislim, zanimiv bi bilo, je pa definitivno z SP-jem ful velik dela in če si kot študent, da se ti še učiš in študiraš.
14: Projekt poteka že 13. leto. Zanimanje raste. Letos se je vanj vključilo več kot 1000 dijakov.
0: Na Dunaju bo zvečer drugi polfinalni večer tekmovanja za pesem Eurovizije. Kot je znano, našega predstavnika tam ne bo, saj se je RTV Slovenija tekmovanju odpovedala. Skupaj še 4 televizijami namreč iz etičnih razlogov noče deliti odra z izraelskim predstavnikom. Gledalci si bodo lahko na mesto prenosa ogledali dosije Euroiluzija Boštjana Anžina in Barbare Widmajer. Avtorja se v njem sprašujeta, kako pristransko je tekmovanje, ali je bila politika prisotna že od nekdaj, in ali morda spremljamo začetek konca nekdaj povezovalnega projekta. Več Barbara Widmajer.
22: 70. obletnica tega glasbeno-televizijskega spektakla poteka v luči protestov, politizacije in dvomih o izidih glasovanja. Na mesto povezovanja držav pa se ustvarja občutek, da evrovizijski oder vse bolj razdvaja, sta prepričana dobra poznavalca tega tekmovanja, Miša Molk in Gašper Završnik.
23: Ni več tega, bom rekel, te iluzije po skupnosti, iluzije po skupnem televizijskem dogodku.
24: To, kar pa se zdaj dogaja, pa ni politična dimenzija, ampak je politizacija oziroma instrumentalizacija Eurovizije v prid ene same države.
22: Kljub številnim pozivom o izključitvi Izraela, ki še vedno nadaljuje smrtonosne napade v Gazi, se to ni zgodilo. Zato so Slovenija, Irska, Islandija, Nizozemska in Španija odpovedale sodelovanje. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
25: In tudi danes stojimo na isti poziciji, se vidimo, kaj se dogaja v Južnem Libanonu, vidimo, kaj se dogaja v Iranu. Tukaj ni nič proti Izraelcem, ampak proti ravnanju izraelske vlade.
26: Since the beginning it was us against continent of Europe.
22: Da so bili odnegdaj trn v peti celi Evropi, je prepričan nekdani član izraelske delegacije Amir Alon. Letos na Euroviziji sodeluje le 35 držav, najmanj v zadnjih 20 letih, a direktor tekmovanja Martin Green je optimističen. 5 držav ostaje članice Evropske radiodifuzne zveze, zato si bomo prizadevali, da bi jih v prihodnjih letih znova prepričali k sodelovanju. Brez precejšnjih sprememb verjetno zelo težko.
0: Ob godu zadnjega ledenega moža Bonifacija nad državo znova pričakujemo nevihte, tudi močnejše, zato je Agencija za okolje za zahodno in osrednjo Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte pričakujejo nad Vipavsko dolino in Posočjem, mogoči sta toča in sodra. Za preostali del države velja rumeno opozorilo, ki bo za celotno Slovenijo veljalo tudi jutri. Vreme je ponekod upočasnilo promet, ki je povečan zaradi praznika Jezusovega vnebohoda, ki je v nekaterih evropskih državah dela prost dan. V športnem delu dogodko in odmevo, ki sledi, o sklepu slovenskega nogometnega pokala in začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo slovenskih rokometašov v Podgorici. Z vami bo Lukas Karlovnik, hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Z zmago Aluminija z 1-0 nad Brinjem iz Grosuplja se je sinoči končal slovenski nogometni pokal. Kidričani so si poleg lovorike priigrali nastopanje v kvalifikacijah Evropske lige, Grosupeljčani pa so po izjemni pokalni poti obstali na zadnji stopnički. Več Jože Pepevnik.
2: Pokal po zaslugi Aluminija ostaja domena prvoligašev. Kidričani so prvo lovoriko v samostojni Sloveniji osvojili po golu Bambe Susa v 78. minuti, ko je imelo Brinje po izključitvi Sama Matjaža nekaj minut igralca manj. V finalu, ki bi lahko šlo tudi v drugo smer, sta bila tekmeca pred 4000 gledalci pogumnejša v drugem polčasu. Več tveganja pa je omenjena ključna trenutka prineslo od 70. minute naprej. Po mnenju trenerja Aluminija Jure Arsiča je bila ključ do zmage tudi potrpežljivost, ko so njegovi fantje
3: počakali ta naš trenutek, ki je prišel s tisto res kvalitetno zadnjo podajo, ko je imel potem krenil sam proti vratom rdeči karton in tekma dobila drugi moment, tako da smo potem zadevo pripravili znova. Vsekakor pa menim, da smo dokaj zrelo pa dokaj rutinsko osvojili ta pokal.
2: Brinje je za voljo zmag nad Mariborom in Olimpijo do finala spisalo odmevnejšo zgodbo od Aluminija, a bo na svoj naslednji veliki trenutek moralo nekoliko počakati. Dolenci so resni kandidati za vstop v prvo ligo, do konca prvenstva imajo v drugi ligi še dva kroga in na to verjetno dodatne kvalifikacije za napredovanje.
1: Slovenski rokometaši se bodo danes in v nedeljo proti Črnogorskim borili za nastop na svetovnem prvenstvu. Boljši po dveh tekmah bo imel tudi večje možnosti nastopa na olimpijskih igrah v Los Angelesu.
4: Napetost se stopnjuje, čeprav Slovenija velja za favorita proti Črni gori. Vložek je velik. Januarja sta bili reprezentanci s skupnimi 81 goli v Oslu za kratek čas rekorderki po učinkovitosti. Slovenija se je veselila tesne zmage, bila na koncu med osmimi najboljšimi. Črna gora pa je doživela še dva precej hujša poraza in hitro končala evropsko prvenstvo. Zorman je v Podgorico odpeljal 19 igralcev. Na tribuni bo pustil Miljana Vujoviča, tudi da ga ščiti pred morebitnimi žvižgi polne Morače, Suholežnika in Rozmana. Nekaj sprememb pa je v primerjavi z januarjem. Črna gora močnejša za vratarski par Simič Matović, Slovenija tudi za Zarabca in Blaža Blagotinška.
5: Jaz mislim, da ključ tega bo seveda obramba, vratari in naša hitra igra. Ampak ja, treba bo je odigrati eno dobro, pametno tekmo in se boriti vse 6 minut.
4: Slovenija je doslej igrala na 11 svetovnih prvenstvih, Črna gora le na 2. Med 10 pari evropskih kvalifikacij že včeraj zmaga Grčije nad Nizozemsko in Poljske v Avstriji, Srbija in Madžarska se bosta prvič pomerili danes, Španija in Izrael pa sta za neutralno prizorišče izbrali Buenos Aires. Iz Podgorice Uroš Volk.
1: Slovenski odbojkarji in odbojkarice na Mivki bodo ta in prihodnji konec tedna nastopili v pokalu narodov, v katerem se bodo med seboj merile evropske ekipe. Moška reprezentanca bo uvrstitev v finale lovila v Latviji, ženska pa na turnirju v Romuniji. Več Nina Smole.
6: Za obe ekipi bo to prvi izziv letošnje sezone. Že ta konec tedna ga začenjajo odbojkarji, ki se bodo v Latviji pomerili z gostitelji, Danci in Hrvati. Odbojkarice prihodnji konec tedna čakajo tekme v Romuniji proti domači reprezentanci, Češki in Hrvaški. Zakaj sta tokratna turnirja pomembna za prihodnje leto in kaj bi pomenila zmaga na turnirju, razlaga selektor Tadej Boženk.
8: To je zdaj prvi krok, da rečem, kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah. Ampak nastop na olimpijskih igrah nam prinese zmaga v finalu. Ampak šele naslednje leto. Tako da to je naš prvi cilj, je zmaga turnir v Romuniji, se vrstiti v finale in potem zmagati finale. Potem bomo pa lahko govorili o olimpijskih igrah.
15: V pomlajeni moški zasedbi bosta igrali dvojici Prevorčnik Renko in Mugrli Jevšnik, v ženski pa nekoliko bolj preverjeni ekipi Kotnik Pukmajster ter Javornik Marolt. Na finale pokala narodov v Budimpešti, po katerem bodo podeljene olimpijske vozovnice, pa v obeh konkurencah vodile prvo mesto iz vsake posamezne skupine.
1: V četrtfinalu ATP turnirja v Rimu je prvi teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, s 6-2 in 6-4 premagal Rusa Rubljeva, s tem je zrušil rekord Novaka Džokoviča po številu zaporednih zmag na turnirjih serije Masters. Nov mejnik je zdaj niz 32 zmag.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Smilja Hude, tonski mojster Matic Ferlan.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Vremenska napoved, popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo tudi nalivi, padavine bodo nastajale tudi drugod, pihal bo jugozahodni veter. Zvečer in v prvem delu noči bo predvsem na zahodu še možna kakšna ploha ali nevihta, v drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo in jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo oblačno, s pogostim dežjem, zapihal bo tudi severni veter, v nedeljo pa bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo. Aktualne temperature po državi, Maribor 13, Ljubljana dežuje 9, Ptuj dežuje 13, Slovenska Bistrica dežuje 11, Murska Sobota 17, Radenci 16, Celje 12, Slovengradec 10, letališče Portorož 18 in Kredarica sneži in minus 2 stopinje Celzija.
11: Promet.
10: Zastoje še beležimo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri. Danes po noči pa bo med 20.45 in pol 5 uro jutri zjutraj promet na Štajerski avtocesti potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Izvoz Slovenske Konjice bo zaprt iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljane pa ostaja zaprt predvidoma do 25. maja. Opozorimo vas še na to, da je promet povečan zaradi praznika, ki je v večini evropskih držav iz smeri Avstrije in Italije, predvsem proti notranjosti države. Voznike zato pozivamo na previdnost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
10: Dobar dan vsem zbranim, poslušalke in poslušalci. Morda nas poslušate ob vihtenju kuhalnice, morda ste še za volanom, vozite proti domu, morda pa v obratni smeri na delovno mesto. Naše poti so različne, a če svoje delo opravljamo z veseljem, potem nobena ura ni težava, s tem se strinjamo tudi mi, radici, ki z veseljem dajemo glas vašemu dnevu. Danes je 14. maj, sicer tudi 134. dan tega leta. Sonce bo zašlo 22 minut čez 20, ker se nam zvečer obeta večja pošiljka padavin, lahko po oblačitev in posledično slovo od sonca pričakujemo že nekoliko prej. Spominčice, poudarek dneva pa tudi mali modreci nas čakajo v tej uri, ne nujno v tem vrstnem redu. Zdaj bomo dali prostor glasbi, danes je leta po izboru Gregorja Strmeckega.

0: Live and Let Die, naslovna skladba tudi filma Jamesa Bonda, ki jo je leta 1973 napisal Paul McCartney. Če bi se naši mali modreci rodili tistega leta, bi bili danes stari 53 let in zato ne bi bili več mali. Te, ki so pristopili k Ireni Kodrič-Cizarel, ko je mednje prišla z mikrofonom, so bili rojeni po letu 2020. Zelo logično sklepanje, ki pa vseeno sproži majčken val začudenja. No, pa si privoščimo dozo modrosti naših najmlajših.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Ste se vi že kdaj peljali z avtobusom?
1: Ja!
4: Potem vi veste, da se avtobusi na nekih točkah ustavijo.
5: Avtobusne postaje.
6: Zato, da se lahko avtobusi sparkirajo, včasih pa tudi avtiče, ki je nujnega.
4: Ste videli že kdaj koga, da čaka avtobus?
7: Da sedimo ali pa stojimo, če je gužva.
8: Ampak ko pride avtobus, moramo stojeti.
4: Ja.
8: Ostati se moramo.
4: Ja. Zakaj je kdaj pametno iti na avtobus?
9: Zato, da ne zamudiš tako moj ati, ker mi imamo drugo smer kot v ati v službo. Gremo mi z avto, moj ati pa z avtobus.
4: Kakšne skrbi nimamo, če gremo z avtobusom v mesto, ne pa za avtom?
10: Ne okužujemo okolja.
11: Lahko zato gremo z avtobusom, ker imamo več skrbi, ki bom parkiral.
12: Ko pa smo z avtobusom, pa samo gremo na postajo, pa gremo dol, pa se že naprej.
4: Torej, ljudje čakajo na avtobusni postaji.
13: Da si skrajšajo čas.
14: Ja.
13: Kadijo.
4: A si vi znate predstavljati recimo, da se trije ljudje, ki čakajo na avtobus, med sabo pogovarjajo. Je to možno?
13: Ja, je.
4: O čem bi se pogovarjali lahko?
15: Pa še bi lahko drugemu povedali, koliko je ula.
16: O takih odraslih stvarih.
17: Če bo jutri sneg ali bo sonce.
18: Pa če imajo malo prostore v hiši, se lahko pogovarjajo o prenoviti stanovanja.
19: Če neka babica gre jutri, ker zdravniku lahko druge babiči reče jutri grem ker zdravniku.
20: Pa tudi, če avtobus zamuja, lahko pogledajo, tam na vrhu strehe je tabla in lahko vidijo, če skoliko pride.
21: Pa na Češte, ko se avtobus priperje, je nekaj takega rumene črte, pa potem piše stop, mislim da.
4: Tri črke in prva je B. B. U.
22: P.
23: Bus.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
24: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Ledeni možje so letos očitno odigrali svojo vlogo in nam prinesli hlad in padavine, ki pa so seveda v določenih delih države bile zelo, zelo potrebne. Vremenska napoved je nekaj dni dežja, se pa hitro spreminja in je zelo negotova. Pa gremo najprej na naša polja v posevke koruze, ki ima po večini nekje 3 do 5 razvitih listov. Tudi pleveli se lepo razvijajo, od travnih predvsem kostreba, od širokolisni paščiri, ambrozija, dresni pa tudi osat in slak. Za njihovo zatiranje v fazi 4 do 7 listov koruze priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Streč, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov. Oba herbicida, se pravi Mustang in Streč, sta na voljo tudi v koruznem kompletu ekstra za 1 hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi 3 različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V hladnem vremenu, še posebej na težjih tleh, lahko pride do slabšega sprejema fosforja, kar se odraža v rdeče-vijoličnem obarvanju listov koruze, posledično pa seveda slabše fotosinteze in slabšega razvoja korenin. Zato v tem času svetujemo dodajanje foliarnega gnojila Karsija Fosfor za spodbojevanje razvoja koreninskega sistema. V tem času je še pomembno dodajanje cinka, ki pozitivno vpliva na razvoj in pridelek koruze, rastline so višje, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. V ta namen priporočamo dodajanje foliarnega gnojila Karsija Cink. Posevkom, ki so bili ali so v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so Excel Grow ali Protifert, ki sta praksi pokazala odlične rezultate.
0: Oglasna oddaja.
2: Pa še skok v posevke žit. Padavine so dale dobre pogoje za razvoj glivičnih bolezni, posebej pa moramo biti pozorni na bolezni klasa oziroma fuzarioze, kakor tudi na zaščito lista zastavičarja, ki je ključen pri nalivanju semena in če ga ohranimo zdravega, lahko s tem dosegamo maksimalne pridelke. Da smo uspešni, moramo zaščito opraviti po popolni sklasitvi in to pred padavinami. V ta namen lahko uporabite 2 odlična in zanesljiva fungicida, kot sta verben ali novi avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in avastel delujeta preventivno in tudi kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Pojav rdečega žitnega strgača je bil zaznan že pred padavinami, sedaj pa se bodo pojavile ličinke, ki lahko naredijo veliko škodo. Za njihovo zatiranje priporočamo uporabo insekticida Maurik, ki ima dobro delovanje tako pri višjih, kakor tudi pri nižjih temperaturah. Za zagotovljeno učinkovitost priporočamo zakisanje vode s sredstvom pH-. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. V tem času je tudi termin dognojevanja žit z dušikom, za kar lahko uporabite počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitrospit Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij, v primeru pridelave krušnih žit pa priporočamo dodajanje gnojila Karsija žveplo, ki vpliva na povišanje beljakovin. Posevke krompirja, ki so dosegli višino 10 do 15 cm, je po dežju potrebno zaščititi s fungicidom Ribut ali Banjo, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnojilo Proteo Boom. Seveda pa je že veliko vrtnin posajenih ali posejanih na prostem in to vreme zanje ni preveč ugodno in so v stresu. Priporočamo, da jih poškropite z ustreznim fungicidom ob dodatku biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali pa Drin.
0: Oglasna oddaja.
1: Tako sedaj pa v vinograde, kjer so in bodo padavine dale ugodne pogoje za okužbo s peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot so Delan Pro ali Ribut ali Folpangort. Za naslednje škropljenje pa že lahko uporabite fungicid Zorvek Vinabel ali novi Alfil Trio, ki je zamenjal dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki predelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti uidijo je sedaj priporočljivo dodajati močljiva žvepla, kot je Kolpen ali novi Vertipin, ker pa je lani bila okužba, pa Spirox ali Spirox D. V ekološki predelavi se proti uidijo lahko uporabijo fungicidi, kot je Aku 10 ali novejši Carbicure ali pa Vertipin, pa tudi Kolpen. Od hranil, ki jih sedaj dodajemo, naj vsebujejo bor, kot je na primer Karsija bor ali Protifert bor, potem cink, kot je Karsija cink in železo, kot je na primer Protifert železo. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z totalnimi fungicidi, kot sta Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v en litrskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo tudi do 16-krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Proti pepelovki lahko po cvetenju dodate novi fungicid Vertipin ali pa Kolpen. Za zatiranje plevelov pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih, ki so že dosegli višino 10 do 15 cm, pa lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360. Seveda pa ne pozabite in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
2: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.
0: Oglasna oddaja.

0: Dolenka Lara Porebar z umetniškim imenom Lama je bila z nami v skladbi Če bi bila ti. Ura je 16:30 minut.
1: Poudarek dneva.
2: Na Radiu Maribor.
0: Vse življenje se učimo, ker se svet hitro spreminja, potrebujemo vedno nova znanja in spretnosti, obenem pa s tem ohranjamo tudi aktiven um in zdravje. Da za učenje, tudi matematike, slovnice in geografije, ni nikoli prepozno, dokazuje Olga Špes, upokojenka, ki se na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica izobražuje že 7 let.
3: Ko so otroci odrasli, sem začutila pač, da nekaj še moram narediti, iskala sem nekaj navdih za nekaj novega, da izpolnim tisto neko notranjo željo in ta želja je bila po učenju. Začela sem se zanimati za matematiko in pol so tu želje stopnjevale se, pol sem prišla na zemljepis, ker nisem dosti potovala, malo po zemljevidu, pol sem začela se ukvarjati za slovenščino, sem imela neke zdaj neke zgodbe pišem. Tu sem še tudi obiskovala 2 tečaja angleščine, 2 tečaja nemščine, naučila sem se tudi na računalnik delati, 2 tečaja računalništva, kar se mi zdi izjemno dobro, ker nisem nikoli mislila, da mi bo računalnik uspel, da bom se naučila. Tako da sem bolj znala tudi v risarju kaj narisati, otrokom poslala kakaj email. Tudi čez poletje, ko so počitnice, sem prosila mentorica tudi, da mi je dala kakaj zvezek, naloge. Čez poletje sem tudi delala.

0: spremljala. Ne učim se za druge, za sebe se učim, da se notranje obogatim, da se notranje tudi bogatejša, ni za druge, to je moje največje veselje. In tisti notranji navdih me vedno navdušuje za nekaj novega.
1: Olga Špes je v svojem izobraževanju v tretjem življenjskem obdobju spregovorila o naši današnji radijski tribuni. Pravkar po Sloveniji namreč potekajo tedni vseživljenjskega učenja, ko so številni tečaji in predavanja do 14. junija na voljo brezplačno, sta ob tem dejali direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica Brigita Kruder in direktorica Andragoškega zavoda Maribor Irena Urankar.
2: Ponuditi priložnost, da se ljudje udeležijo številnih brezplačnih dogodkov, to je namreč izjemno pomembno, vsi dogodki po vsej Sloveniji so v času tedna vseživljenjskega učenja brezplačni, ravno zato, da ti lahko dobiš občutek, kaj je tisto, kar tebi ustreza, kje so tisti izvajalci, ki so najbližje tebi kraju bivanja ali pa učenja oziroma dela in na ta način potem najdeš tisto, kar te krepi in radosti, kot radi rečemo.
3: Od, bom rekla, delavnic, ki pritičejo dejansko osebnemu razvoju ali bom rekla nekim hobijem posameznikov, pa vse do tistih znanj, ki so v današnjem sodobnem času zelo pomembne. Ne? To se pravi tudi za umetno inteligenco, kako nam lahko pomaga, da znamo tudi mogoče kdaj kritično presoja določene zadeve, tudi za starejše, tako da znajo uporabljati tudi e-zvem, da se znajo prijaviti preko portala k zdravniku, da znajo urejati svoje finance in tako naprej. To se pravi vsa aktualna znanja. In naša naloga je tudi, da v bistvu spodbujamo tako posameznike k pridobivanju novih znanj, spretnosti in spodbujamo ta navdih, kot je gospa Olga tudi povedala.
1: Če se tudi vi želite udeležiti katerega od brezplačnih dogodkov tedna vseživljenjskega učenja, prisluhnite posnetku današnje radijske tribune, ki ga najdete na spletni strani Radia Maribor v aplikaciji RTV 365 in v knjižnicah za podcaste.
4: Podarek dneva. Na Radio Maribor.

0: 15 pred 5. popoldan je čas za spominčice na kratko. 14. maj je dan, ko je Ludvik 14. No, še to se sklada, 14. 14. zasedel prestol. To se je zgodilo natančno leta, no in se mi je izgubila letnica, nič za to. Za svoje domovanje je ta kralj dal se zidati čudoviti grad Versailles, ki je danes znamenita turistična točka. V Sušaku se je leta 1935 rodil slovenski pisatelj, dramatik in politik Rudi Šeligo. Bil je sodelavec Nove revije, pa tudi sourednik znamenite revije 57. Kot predsednik Društva slovenskih pisateljev je aktivno sodeloval pri našem osamosvajanju. V Los Angelesu je na današnji dan leta 1998 žal umrl znameniti ameriški pevec, televizijski in filmski igralec ter hkrati tudi tekstopisec Frank Sinatra. Smrt ga je deletela v starosti dobrih 82 let, bil je že kar dementen, umrl je zaradi srčnega udara. V čast dobitnika Oskarja so bile luči njujorškega nebotičnika Empire State Buildinga v noči po njegove smrti obarvane v modro. Kako pa je socialdemokrat Ivan Cankar neuspešno nastopil na volitvah v Zagorju ob Savi? Na to pa odgovor pozna Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Cesar Franc Jožef je 14. maja leta 1850 položil temeljni kamen za železniško postajo v Trstu. Slovesen dogodek pa označuje začetek graditve železnice med Ljubljano in Trstom. V velikem gradbenem podvigu, ki je temeljito spremenil način življenja, je naenkrat sodelovalo tudi po 12 tisoč delavcev.
3: Takrat je železnica bila tudi nosilka ne samo tehničnega razvoja, ampak vsestranskega razvoja. Recimo, železnico so morali tako urediti, da so potniki imeli povsod tekočo vodo. Tudi oskrba parnih lokomotiv je zahtevala zelo obsežne inštalacije, ki so do neke mere tudi kulturni spomenik v Sloveniji. Samo če pomislimo na cesarsko štirno v Gornjih Ležečah, odkoda je voda tekla do občin. Z njo so napajali lokomotive v Gornjih Ležečah, Divači, Sežani, občinah in v naslednjih postajah poti Trstu.
2: Je povedal inženir Karel Rustja, poznavalec zgodovine izgradnje železniških povezav pri nas. Po 7 letih zahtevne graditve so železniško povezavo med Ljubljano in Trstom junija 1857 tudi slovesno odprli. Na današnji dan leta 1907 so bile tudi v tedanjih slovenskih deželah Avstro-Ogrske volitve v Dunajski državni zbor. Potekale so prvič po uvedbi splošne volilne pravice, ki pa je veljala samo za moške. Na širšem slovenskem ozemlju je socialdemokracija dobila 10% glasov, na ožjem pa 9. V Trstu, Mariboru, Beljaku in Celovcu so bili izvoljeni socialdemokratski kandidati, na Kranjskem pa nikjer. Volitve so razkrile tudi manipulacije z oblikovanjem volilnih okrajev v korist konzervativnih, predvsem pa vprit Nemcem in v škodo manjših narodov. Na listi Jugoslovanske socialdemokratske stranke se je v volilni boj podal tudi pisatelj Ivan Cankar. Ni bil uspešen, saj ga je porazil protikandidat iz Slovenske ljudske stranke, ki je v volilnem okraju Zagorje ob Savi zbral 4571 glasov, Ivan Cankar pa le 1302 glasova.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Mariborski Rdeči križ napoveduje razširitev programov. Zakaj prostori za lekarno v Cerkvenjaku še vedno samevajo? Prvi posredovalci rešujejo življenja.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
6: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
7: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
8: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: To je Radio Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Pred strankami nastajajoče koalicije so zadnji formalni koraki na poti do nove vlade. V demokratih ostaja nekaj negotovosti glede podpore mandatarju Janezu Janši. V stranki naj bi sicer danes potrjevali koalicijsko pogodbo in kadrovski razrez. O tem naj bi o trojčku NSI, SLS in Fokus razpravljali jutri. V stranki Resnica v soboto, v SDS-u pa po napovedih nekaterih napovedih v ponedeljek. Drugi krog, v katerem lahko poslanci predlagajo kandidata za mandatarja, se izteče v torek. V Levici so znova pozvali predsednika državnega sveta Marka Lotriča k odstopu z položaja. Poleg očitkov o nasprotju interesov danes opozarjajo še na nezdružljivost funkcij, češ da Lotrič hkrati predseduje še Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter regijskemu odboru Združenja v Škofji Loki. Levica se sklicuje na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki poklicnim funkcionarjem prepoveduje članstvo oziroma upravljanje ali zastopanje v gospodarskih interesnih združenjih in drugih osebah javnega ali pravnega zasebnega prava. Ministrstvo za infrastrukturo in DARS bosta jutri razkrila podrobnosti poročil glede stanja prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč. Za zdaj je znano, da je inšpektorat na avtocestnih odsekih med Uncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme. Manjša odstopanja so bila tudi pri širini prometnih pasov v zapori, a ta naj ne bi bistveno vplivala na varnost prometa. Policija sicer na omenjenem odseku zaznava veliko prehitre vožnje in poziva k upoštevanju omejitev. Mariborski Rdeči križ opozarja na večanje družbene razslojenosti in druge izzive, ki zahtevajo spremembo pristopa k humanitarni dejavnosti. V ta namen napovedujejo razširitev številnih programov, ob tem pa opozarjajo, da bo nujno razumevanje in podpora javnosti. Več Bratko Zavrnik.
2: Socialno stanje v regiji območnega združenja Rdečega križa Maribor se slabša. V ospredju je večanje razlik med premožnimi in revnimi. O potrebi po hrani je pereč tudi dvig stroškov na drugih področjih, kot je energetika. Zato želijo tradicionalne oblike pomoči dopolnjevati z novimi, kot so tako imenovane vrednostne kartice in celostna obravnava upravičencev, pri tem pa pozivajo k spremembam zakonodaje v smislu krepitve socialne države, pravi sekretar Metod Dolinšek.
3: In da lahko z ljudmi namesto, bi rekel, da jim samo neko pomoč zagotovimo, začnemo opravljati poglobljene razgovore, zalajšanje stisk s prve strani in pa iskanje rešitev, to smo mi že delali, ampak smo delali pa za omejeno obsegu za tiste, ki so se sami obrnili na nas. Če bi to sistemsko na glavo obrnili, da najprej moraš ti priti k meni po pogovor, pa potem bom ti pa jaz na koncu pomagal, bi se zgodbe marsikaj smisla spremenile, lahko bi končno vplivali na družine, ne na prosilca.
2: V primeru krčenja socialne države pa se bojijo povečanja družbenih kriz, kot je kriminal. Ob tem opozarjajo na negativna demografska gibanja, vse več starejših in vse manj mladih, kar bo vplivalo na številna področja, ne nazadnje na krvodajalstvo.
3: V nekaj letih se bo ta trend tako ostro zaustril, da se znamo soočiti Sloveniji z izzivom, z katerega nismo vajeni, to je ali bomo imeli zadosti krvi. Mi ta nagovarjamo, srečujete nas na akcijah med študenti, med dijaki, med drugimi, kjer smo uspešni, še vedno pa nismo uspešni pri delno aktivnem prebivalstvu.
2: Ob tem načrtujejo še številne druge projekte, kot so nadgradnja počitniških kapacitet v Punatu za otroke, povečanje dostopnosti mreže defibrilatorjev in celovito izobraževanje prostovoljcev.
0: V središču občine Cerkvenjak urejene prostori za lekarno samevajo že leto in pol. Občina namreč ni dobila pozitivne odločitve z Ministrstva za zdravje za odprtje zasebne podružnične lekarne Springer iz Zgornje Radgone, češ da gre za podružnico lekarne zunaj občine, v kateri imata koncesijo. Da bi zadostili zakonskim zahtevam, so se v Cerkvenjaku v ponovnem poskusu odločili za koncesijo, ki so jo razširili na 5 občin, s čimer bodo izpolnili tudi zahtevani pogoj 17 tisoč prebivalcev. Župan Marjan Žmavc.
4: Svete Trojice so že potrdile pristop k tem koncesijskem odloku. Sveten Rož pa še čakam konec tega meseca, ostale občine Cerkvena, Kapača in Gornja Radgona pa smo že potrdile.
0: V nadaljevanju jih čaka še soglasje lekarniške zbornice in ministrstva za zdravje. Župan upa, da bi lahko lekarno v Cerkvenjaku odprli jeseni. V prihodnje pa bi na področju zdravstvene oskrbe v občini radi uredili še referenčno ambulanto in razširili program zobozdravstva. Dopoldne so na ptujski občini pripravili sprejem za prostovoljnega gasilca, prvega posredovalca in bolničarja Mitjo Bratuška, ki je 2. maja letos na družabnem dogodku na Ptujskem svojim znanjem rešil življenje moškemu.
5: Je dan fond ven, pa se zadeda, če pač zna kdo kaj zdravstva, pa sem rekel jaz z muzikantom je nekaj narobe. Ne? Sem pa šel noter, pa so ga imeli na boke, sem takoj videl, da pač ne diha, preveril dihanje. Enega fanta prosil, ne prinese defibrilator. Smo takoj defibrilator priklopil. Šok je bil, ne vem, v pol minute izveden. Niti enega tisko v prsnega koša nisem izvedel, pa mi je gospod zadihal. Občutek je fenomenalen. Še posebej pa to, ko mi je njegova žena sporočila, da je v redu, da se zahvaljuje, da je operacijo prestal. Od včeraj je že doma. Me tudi gospod sam klico se želi z mano dobiti, ko pride k sebi. Pač res občutek fenomenalen.
0: Mitja Bratušek pravi, da svoje dragoceno znanje in vrednoto pomagati sočloveku že predaja svojih hčerki. Prvi posredovalci in bolničari, ki jih usposabljajo na območnih organizacijah Rdečega križa, ki prav ta teden zaznamuje teden humanosti, so dragocena pomoč reševalcem in zdravnikom nujne medicinske pomoči zlasti na podeželju. Prav včeraj je v občini Majšperk v Haluzah kar 19 prostovoljcev iz vrst gasilcev prejelo naziv bolničar. V Univerzitetnem centru za vinogradništvo na Meranovem, ki deluje v okviru Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, je dopoldne potekal zagovor doktorske disertacije. Magister Andrej Perko, sicer sodelavec fakultete, je uspešno zagovarjal delo z naslovom Genetska identifikacija zgodovinskih sort vinske trte na Štajerskem in divje trte.
6: Tema moje disertacije je bila predvsem, da ponovno najdemo sorte, ki so bile pred 200 leti na Štajerskem. Govorimo o zgodovinskih sortah, pri tem smo našli tudi 39 unikatnih genotipov sort, ki jih nikjer druge ni.
0: Doktorska disertacija Andreja Perka je 2. disertacija z področja vinogradništva v zgodovini Univerze v Mariboru. Šport. Nogometaši Aluminija so sinoči postali zmagovalci pokala Slovenije. V finalu so z 1-0 premagali drugoligaško Brinje Grosuplje. Zmagoviti gol je dosegel Bambo Suso. Kidričane poleti prvič v zgodovini kluba čakajo evropske kvalifikacije. Slovenska rokometna reprezentanca se bo ob 18. v dvorani Morača v Podgorici pomerila s Črnogoro v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Slovenci so v vlogi favorita Miha Zarabec.
7: Stvar je v naših glavah oziroma, kakor bomo mi odigrali, tako bo, moramo dati svoj tempo, moramo pokazati svoje kvalitete in odvisni smo sami od sebe.
0: Povratni dvoboj bo v nedeljo gostila koprska dvorana Bonifika. Informativno oddajo Aktualno regionalno je pripravila Lidija Cokan, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved, zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 do 17 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, zapihal bo severni veter, v nedeljo pa bo dokaj sončno in večinoma suho, topleje bo. Še aktualne temperature po državi, Maribor, Ptuj in Radenci 12, Ljubljana dežuje 10, Slovenska Bistrica 11, Murska Sobota dežuje 13, enako so namerili tudi v Celju, Slovenj Gradec 10, letališče Portorož 20 in Kredarica sneži in minus 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Promet je še vedno povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Zastoje nastajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Omenimo še dela na cesti. Na štajerski avtocesti bo danes po noči med 20:45 in pol peto uro jutri zjutraj promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske konice in Dramlje v obe smeri. Izvoz Slovenske konice bo zaprt iz smeri Ljubljane. In še opozarjamo, promet je povečan zaradi praznika, ki je v večini evropskih držav iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Voznike zato pozivamo na previdnost in dodatno strpnost.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 10 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Gornja Radgona, in sicer v naselju Negova od hišne številke 12 do 21, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo jutri, v petek 15. maja med 9. in 12. uro. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se vnovič ne zbistri. Prosijo za razumevanje.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ure 17 in 22 minut, vi ostajate na valovih Radija Maribor, kjer za vas v nadaljevanju pripravljamo raznolik program. O jutrišnjem mednarodnem dnevu družin bomo govorili, pa se ustavili tudi pri perečem vprašanju prekomerne rabe interneta, o katerem smo govorili včeraj v radijskem SOS-u. Spomnili bomo tudi na 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja, ki je zaznamovala minulo nedeljo. 15 čez 19. postrižemo z zanimivim pogovorom, ki ga je Nataša Kuhar v Argentini pripravila Slovenci v Mendozi in Buenos Airesu, s potomci tistih, ki že desetletja živijo daleč od domovine, a jo nosijo v srcu, v jeziku, pesmi, spominih in vsakdanjem življenju. Vabljeni k poslušanju te reportaže, kakor tudi našega večernega programa. Z vami sva tonski tehnik Boštjan Feguš in napovedovalka Nika Ivančič-Rožanc.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Magistrska in študentska leta, ja, o tem bi se dalo razpravljati na dolgo in široko, ampak se bomo ustavili le pri jutrišnjem dnevu. To bo 15. maj, mednarodni dan družin. Združeni narodi so pred 33 leti razglasili ta dan kot priložnost za osvetlitev težav, s katerimi se spopadajo družine in tisti, ki si jo želijo ustvariti. Tema praznovanja letošnjega mednarodnega dne se glasi Družine, neenakosti in dobrobit otrok. Ta tematika poudarja, kako širjenje neenakosti oblikuje družinsko življenje in vpliva na prihodnost otrok. Poziva celo k večjim vlaganjem v celovite, na družino usmerjene politike, da bi zmanjšali razlike in podprli zdrav otrokov razvoj. Družine so namreč osrednje za socialni in gospodarski napredek, vendar se mnoge soočajo z negotovostjo prihodkov, omejeno podporo pri oskrbi in neenakim dostopom do osnovnih storitev. Brez ustrezne podpore so družine z majhnimi otroki izpostavljene večjemu tveganju za revščino, s trajnimi učinki na zdravje, izobraževanje in splošno dobrobit otrok. Nestabilnost prihodkov, omejena podpora pri oskrbi in omejen dostop do storitev lahko ovirajo razvoj otrok, še posebej, ko se te težave pomnožijo zaradi neenakosti na podlagi spola, rase, migracije ali invalidnosti. Dobra novica prihaja Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki od jutri naprej organizira teden družin. Traja bo do 22. maja. V omenjenem tednu družin poteka tudi akcija Za družine brezplačno in letos se je akciji pridružilo 47 muzejev in galerij, ki bodo družinam na določen dan ali pa celo ves teden omogočali prost vstop v svoje hrame umetnosti in kulture. Preverili smo seznam, v Podravski regiji sta to le, moramo izpostaviti, da ni veliko teh naših ustanov, ki so se odločile za sodelovanje, pa vendarle Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, ki omogoča brezplačni ogled muzejskih zbirk na Ptujskem gradu med 15. in 18. maja, ter Umetnostna galerija Maribor, ki pa pripravlja več posebnih družinskih dogodkov v celotnem tednu. Seznam muzejev in galerij, ki omogočajo brezplačne vstope za družine prihodnji teden, si oglejte na www.zpms.si.

One Republican, Need Your Love. Le nekaj dni po uspehu v Sarajevu je predstava Ostržek Lutkovnega gledališča Maribor osvojila tudi nagrado na Mednarodnem festivalu profesionalnih gledališč za otroke in mladino v Novem Sadu. Čestitamo. Tudi tam je prepričal Miha Bezeljak, ki je z energično interpretacijo klasične pravljice prislužil nagrado za igralsko bravuro. Žirija je v utemeljitvi zapisala, da je Bezeljak pokazal izjemno stopnjo spretnosti pri hitrem prehajanju med igro v živo ter animacijo predmetov in lutk različnih značajev. Predstava Ostržek, ki jo igrajo, ima za seboj že kar nekaj nagrad. Nazadnje je slavila pretekli konec tedna, kot smo rekli, na 12. festivalu FEDU v Sarajevu. Tam je Bezeljak prejel nagrado za najboljšega igralca festivala po mnenju žirije in občinstva. Več o kulturi pa jutri kmalo po 11, ko vas bomo povabili v Mariborsko opero. Tam bo jutri premiera Verdijeve opere Ples v maskah. Na mariborski oder se vrača po 2 desetletjih. 9 desetletij delovanja pa zaznamuje fotoklub Maribor. Ob jubileju so pripravili posebno panojsko razstavo svojih predsednikom. O tem in še čem jutri v petek po 11.

0: Sonce sije oziroma trenutno se skriva nekje tam za oblaki. Aplikacije, ki jih uporabljamo na mobilnih telefonih, so v veliki meri brezplačne. A kadar je tolikšen del storitev brezplačen, se moramo spomniti tega reka. Če za produkt ne plačaš, si produkt ti. V digitalni dobi je namreč najdragocenejša surovina postala človeška pozornost. Namreč več ur, kot preživimo na digitalnih napravah, več oglasov nam te lahko prikažejo, več podatkov od nas zberejo in posledično več zaslužijo. V ta namen pa platforme v svoje aplikacije vključijo tem več mehanizmov, ki nas spodbujajo, da telefon težje in težje odložimo. Kdaj govorimo o prekomerni rabi interneta in kdaj že o zasvojenosti? Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout.
1: Prekomerna uporaba, če čist pospošimo oziroma povemo kar preprosto, takrat začne uporaba digitalnih naprav odžirati čas drugim pomembnim področjem v našem življenju. Ponavadi je to najprej spanje, pri otrocih pa mladostnikih delo za šolo ali pa pač tudi že izostajanje iz šole recimo, pri odraslih torej zanemarjanje službenih obveznosti. Mogoče kdaj raje zberemo pač uporabo naprav na mesto druženje uživo, ampak ni pa še to zdaj en problem preko vseh področji. Ko pa govorimo o zasvojenosti, pa nam načeloma postane digitalna naprava tista glavna prioriteta, ki želimo posvečati kar se da veliko časa, kar pomeni, da zraven spanja, odnosov trpijo hobi, ponadi se to kaže v opuščanju interesnih dejavnosti, pomankanju volje, zraven tega ponavadi pridejo tudi kakšne laži, prikrivanje, zato ker se hitro pojavi en sram ob uporabi teh vsebin in torej to zadržujemo zase in se torej zapiramo tudi vase. S tem dopaminskim predoziranjem potem pride na drugi strani kot en kontraučinek veliko depresivnosti, tesnobnosti, osamljenosti, torej kot eno tak ponovno spostavljanje ravnotežja, torej ker smo si povzročili toliko enega užitka, ugodja, se pač ta tehnica prevesi v drugo strani in dobimo veliko več negativnega.
0: Veliko krat prehitro pospešujemo težave s prekomerno rabo interneta in digitalnih naprav z mladimi, a na zavodu Logout se srečujejo z enakimi težavami tudi pri starejših uporabnikih. Julija Menoni.
1: Ja, zdaj na Logoutu večinoma delamo z mladimi, se mi zdi, da je to tudi ena naša taka javna podoba, ni pa čisto realistična. Mi se v bistvu ukvarjamo z vsemi, torej naše obravnave niso starostno omejene, obravnavamo včasih že zelo majhne otroke, tam od 5. leta naprej, včasih pridejo skupaj z družino in vseeno zgor do res pozne starosti oziroma pozne odraslosti. Smo imeli tudi že kar nekaj starostnikov v obravnavi čisto specifično. Tako da naši programi niso omejeni, zelo dobrodošli tudi torej študentje, odrasli, starostniki in mogoče so celo oni ene ranljive skupine, ki so kar spregledane. Ponavadi, ko govorimo o težavah s prekomerno uporabo digitalnih naprav ali pa digitalni zasvojenosti, se kar osredotočimo na mladostnike, ponavadi so tudi kakšne izjave, ti mladi so več čas na telefonu.
2: Jih kar dajemo v en koš skupaj z njimi, kaj ne?
1: Tako, ja, pa v bistvu to ni res. Tudi pri odraslih se kaže vedno več problematične uporabe in tudi pri starostnikih, kar je malo povezano s tem porastom osamljenosti.
0: Celotnemu pogovoru, s katerim smo se v včerajšnjem radijskem SOS lotili te pereče težave prekomerne rabe interneta, pogovor pa je zašel tudi do vzgoje v digitalnem svetu in uporabe umetne inteligence, lahko prisluhnete v našem spletnem radijskem arhivu. Poiščite ga med podcasti Radijski SOS. Z nami je bila psihologinja Julija Menoni, ki dela v mariborski pisarni zavoda Logout. Logout je prvi slovenski specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih, ki je bil ustanovljen leta 2011. Njihovo poslanstvo je izboljšati dobro počutje v digitalnem okolju vseh, zlasti za otroke in mladostnike, zagotavljajo pa zdravljenje, podporo, pomoč, informiranje, izobraževanje nudijo pa tudi ozaveščanja o uravnoteženi in zdravi uporabi digitalnih medijev in zaslonske tehnologije. V Mariboru, kot rečeno, imajo svojo izpostavo, najdete jih na Gregorčičevi ulici 19.

Četrtek, 14. maj je danes zadnji dan ledenih mož. Bonifaci, Pankraci in Cervaci so se kar izkazali letos, se pa tudi počasi poslavljajo. Jutri pride na vrsto še Zofija, v nedeljo pa vremenoslavci že napovedujejo izboljšanje vremena in otoplitev. Naš RTV regionalni center se nahaja na Ilihovi ulici 33 in veste, katero mesto se nahaja točno 62 km vzhodneje? Mesto kasaštva, filma in vina, pa tudi prestolnica Prlekije. Seveda govorimo o Ljutomeru. In zakaj smo se mentalno ustavili tam, danes torej le v mislih, jutri pa res se naša ekipa odpravlja tja. Zoran Perko in Stane Kocuter se bosta v oddaji Malo na okrog javljala iz Ljutomera. Natančneje obiskali bomo gimnazijo Franca Miklošiča, kjer so uspešno sklenili 12. filmski festival Student Cuts. Nanj so ustvarjalci prijavili več kot 2300 kratkih filmov. Čez dober mesec dni pa v prestolnici Prlekije 18. junija začenjajo festival Kresni Lotmerk. Organizatorji pišejo, da gre za festival, kjer preteklost prižge ogen ustvarjalnosti, in na spletni strani že napovedali nekatere dogodke. Gledališke predstave, fotografska razstava, vodenje po poti dediščine v mestu in koncerti na prostem. Prepričana sem, da nam bo Stane Kocuter jutri iz prve roke skupaj z gosti v oddaji Malo na okrog predal še več informacij o tem ranopoletnem festivalu v Ljutomeru. Bodite z nami jutri od 9:30 naprej.

V nedeljo je minilo 150 let, odkar se je na Vrhniki rodil eden od štirih predstavnikov slovenske moderne, Ivan Cankar. V slovenski literarni zgodovini je našel mesto kot največji slovenski pisatelj in dramatik, pisal pa je tudi pesmi in kritike ter se ukvarjal s politiko. Je tudi prvi poklicni slovenski pisatelj. Med obsežnejšimi deli so najbolj znani roman Martin Kačur, povest Hlapec Jernej in njegova pravica ter roman Na klancu. V dramskih delih je pogosto opozarjal na politične razmere tedanjega časa, kot na primer v satiričnih komedijah Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor ter politični satiri Hlapci. Cankarjeve pesmi pa so večkrat zašle tudi med glasbene vode, mnogo je tistih glasbenikov, ki jim je bil v navdih in so njegove pesmi deloma ali v celoti uglasbili. Ena takih je tudi pesnitev Kam se ti tako mudi iz pesniške zbirke Erotika. Zdaj jo bomo slišali v izvedbi tržaške rock skupine Kraški ovčarji, ki je nastala leta 1994. Njihovemu zamejskemu poreklu pritiče tudi izgovorjava, ki jo boste sigurno zaznali kot nekoliko posebno. Uživajte v poslušanju.

0: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: V petkovem jutru bomo na Radiu Maribor pokukali v svet mode in zgodovine. V Pokrajinskem muzeju Maribor se namreč začenja mesec mode, letos posvečen pokrivalom. Ob tem pa bomo povabili tudi na druge zanimive dogodke ob koncu tedna. Ob 8:30 bomo spoznali še delo študentske urgentne sekcije. V Moškancih namreč v nedeljo pripravljajo veliko vajo masovne nesreče, ki bo ponudila edinstven pogled v zahtevno in odgovorno delo reševanja. Pridružite se nam v petkovih jutranjih zgodbah na Radiu Maribor.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5:00.
3: Z Radiem Maribor.

Po obisku Mendoze, pokrajine ob vznožju Ando, znane po vinu, smo spoznavanje manjšega dela Argentine nadaljevali v Buenos Airesu. Tudi tam so Slovenci ustvarili svojo skupnost. Spomnimo, da so v to južnoameriško državo prihajali v različnih obdobjih in z različnimi razlogi. Nekateri zaradi ekonomskih, drugi zaradi političnih razlogov. Posebej močna je bila skupnost, ki se je po drugi svetovni vojni naselila predvsem na območju Buenos Airesa. Leta 1948 je bilo tam ustanovljeno Društvo Slovencev, sprva kot pomoč pri naseljevanju, pozneje pa kot središče kulturnega in skupnostnega življenja. V Buenos Airesu nas je na letališču pričakal potomec Slovencev, ki sta po drugi svetovni vojni prebežali.

0: v Argentino, Rock Fink. Simpatičen gospod po upokojitvi vozi taksi po prestolnici, sicer pa je ekonomist, ki je nekoč delal v različnih podjetjih. Po mamini strani izvira iz znane ljubljanske zdravniške družine Kačar. Po očetu je Fink, bratranec mezosopranistke Bernarde Fink Insko in bas baritonista Marka Finka. Pogovor z njim je nastajal kar med prehodom po hrupnem glavnem mestu.
1: Oni so prišli po drugi vojni, en del, se pravi po materi, edin, ki je v tiste družine se umaknil, ki je bil oče moje mame, zdravnik, žena je bila tudi zdravnica primarije otroške bolnice v Ljubljani. Vsi ostali te družine so ostali tam, mislim, da nekaj mislita. Po očetovi strani so pa morali vedeti, da so bili zelo kompromitirani z domobranstvom. In okej, ko so potem sem prišli, ona dva sta se tu spoznala pravzato. Čeprav so bili Finki tam kar znani, že kar so tri tete moje, ne, tete tudi od Bernarde, Marta in teh letevcov, ki so tam, so že tam nastopale, so tudi posnetki na Radio Slovenije. To so vedeli en za drugega in Kačar je bil pa zelo pomemben pozdravnik, zato so tudi za njega vedeli Finku. Tle sta se pa pol spoznala, zmenila in 55 ga pa poročila.
0: Medtem, ko nas je peljal mimo nekaterih stavb slovenskih arhitektov bratov Benčič in nogometnega stadiona La Boca, ki ga je zasnoval arhitekt Viktor Sulčič, o življenju v tem velemestu pove.
2: Ne, res je težko tukaj živeti, razen če si zelo na dobrem položaju. Drugače si pa treba kar priboriti po preživetje tle. Ne? Po drugi strani, tako kot pravzaprav v vsakem velemestu, samo da tle se je to še pospešilo, zdaj staj s temle desnem vladam, ki je več revščine, ko je kriminal narastu, nevarno je, veliko je vlomov, na cesti te napadejo, te ukradejo in za vsak slučaj te tudi morijo. Ne. Sicer parkrat so me že uropali, napadel bi rekel, no, ker je z orožjem, in to ni bilo ravno po noči, ampak vsekakor sem se začel izogibati z nočne vožen. Pravzaprav, tak si tukaj lovi stranke po ulici, ne, ni tako, da te pokličejo. In to sem nehal, če mi pa kdo naroči, to pa grem, seveda, to je vsem kakšne ure. Sicer skor bolj kot kakšnega potnika se bojim napada na ulici. Razumem, ki postavi avto, pred stavo ustavijo, prije dol, zložen in se v njihovo drugače.
0: Del njegovega življenja je glasba. Pel je tudi v eni najznamenitejših buenosajreških cerkva.
2: Kot pevc sem bil v zasedbi enega komornega zbora, posvečenemu 100% samo za poroke v eni znameniti baziliki tukaj v Argentini, kjer so se v glavnem poročali bogataši. So pa tam poroke se vrstile kot fabrika za klobase, ena za drugo, čakaj pa ure ena. In mi smo imeli po 60-65 porok na mesec in se je kar dobro plačali. Sicer je bilo tudi, ne, je bilo treba breta prima vista, glasbo note, ne, in imeti glas nastavljen. Nekateri so bili celo iz opere v tem zboru, tam sem zelo, zelo dobro služil. In kot anekdota, če lahko koga zanima, med drugimi sem tudi pel Maradoni, ko se je poročil.
0: O komercialnih predstavah tanga, na katere vabijo turiste, ima svoje mnenje, rad pa zapoje.
3: Espera coqueta, bajo la quieta luz de un farol, barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un orión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona que al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
4: ¡Bravo!

0: temu, da je odraščal v kolektivni nostalgiji za domovino, ga obisk Slovenije nekoč ni preveč zanimal. Prvič je stopil na slovenska tla leta 1992.
1: Takrat je pa ena družina, ko smo bili zelo prijatelji, na ključno službeno so živeli v Madridu, tudi po slovenci, potomci. Sami so me poklicali, so rekli, počemo imeti v Slovenijo, bi želimo, da bi tudi z nami. Ko so na letalo v Madrid, na Bike sem šel še tisto prve tori popovdne in pa smo se poselili v avto pa prišli v Ljubljane. Tist prvi občutek je bil res zanimiv, jaz sem stopil dol na bivši Titovi za vprašati, kje bi dobil en hotel. Jaz takrat nisem bil preč dober finančno, vprašal za kakšen pocen hotel. In ko sem stopil na pločnik, dva pet eno agencijo, Altic, se že ne spomnim, kaj je bilo takrat, se imel tako občutek, kot da bi bil vedno tam bil.
2: Dober občutek, ne kot da ste bili doma.
1: Dober občutek, zanimiv občutek, čuden občutek, ja, vse.
0: Časa za druženje z Rokom je bilo vsekakor premalo, bilo pa je edinstveno, tako kot tudi srečanje z rojaki v Mendozi. Ob njihovih zgodbah kmalu začutiš, da Slovenija zanje ni le država, ki jo obiščejo. Je spomin, je jezik, pesem, je molitev, von prazničnih jedi in občutek, da pripadajo skupnosti, ki je kljub razdalji ostala izjemno živa.

Jackie! Oh, Jackie! Oh, Jackie! Jackie! No! Never!

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čekaj, prihod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutra.

Spoštovane in cenjeni, pred zadnjo informativno oddajo danes Zrcalo dneva, dovolite, da vas seznanimo s programom našega radija, ki mu boste lahko prisluhnili jutri. V petkovem jutru bomo pokukali v svet mode in zgodovine. V Pokrajinskem muzeju Maribor se namreč začenja mesec mode, letos posvečen pokrivalom. O 9:30 bomo spoznali delo študentske urgentne sekcije, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Maribor. V nedeljo namreč pripravljajo veliko vajo masovne nesreče, ki bo ponudila edinstven pogled v zahtevno in odgovorno delo reševanja. O 9:30 nas bo pot v oddaji Malo naokrog vodila v Ljutomer. Obiskali bomo gimnazijo Franca Miklošiča, izvedeli pa bomo tudi, kako se v Ljutomeru pripravljajo na junijsko prireditev poimenovano Kresni Lotmerk. Prvič se oglasimo o 9:30. Kaj prinaša oddaja o kulturi? Povabili vas bomo v Mariborsko opero, kjer bo jutri premiera Verdijeve opere Ples v maskah. 90 leti delovanja pa zaznamuje Fotoklub Maribor. Ob jubileju so pripravili panojsko razstavo svojih predsednikov. O tem in še čem, kmalu po 11. V koncertnem napovedniku bomo sporočili, kje v Mariboru in njegovi okolici bo glasba ta konec tedna zvenela v živo. Ne zamudite, ob 12:30 čakata vas tudi dve vstopnici za koncert skupine Leonard. Ob 17:30 bomo v oddaji Ritem mesta gostili pevca skupine Leonard Sebastiana Lukovnjaka. Ta zasedba bo v soboto izdala tretji studijski album, ki ga bomo v oddaji spoznali v celoti. Petkov večer pa bo prepleten z obilo dobre glasbe. Da bo prijeten, poskrbimo tudi z lestvico Top 17, ki je z vami že skoraj 41 let. Voščimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Luka Štibel. Organi demokratov Anžeta Logarja so danes potrdili vstop v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Kot je povedal predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, je svet sprejel besedilo koalicijske pogodbe brez glasu proti. Podaril pa je tudi, da je poslanska skupina enotna.
2: Pričakujemo, da se ukrepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani SKOK.
1: V prihodnjih dneh bodo podobno storili tudi v omenjenih strankah, v soboto bodo zasedali v resnici. S tem bodo storjeni še zadnji formalni koraki na poti do nove vlade, rok za vložitev predloga za mandatarja pa poteče v torek. Po dveh pozivih proračunskim uporabnikom naj predlagajo ukrepe za uravnoteženje javnih financ, se je vlada danes seznanila s predlogi ministrstev in drugih organov. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem bodo primanjkljaj znižali na lani napovedanih 2,9% BDP-ja. Ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti rušenje socialne države, je povedal odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
3: Del tega zneska bomo zagotovili z višjimi prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, kjer zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu ocenjujemo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov, ki prej niso bili predvideni. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
1: Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji, a za ugodnimi številkami se vse izraziteje kažejo strukturne težave, tudi vse bolj negotove gospodarske razmere v svetu. Posebej zahtevne razmere ostajajo na področjih zaščite in varnosti. Zato sta danes Zavod za zaposlovanje in Slovenska vojska podpisala sporazum o sodelovanju pri spodbujanju zaposlovanja v vojski in promociji vojaškega poklica. Razmere se sicer že nekoliko izboljšujejo, pove načelni generalštaba Slovenske vojske Jan Močnik.
4: Jaz sem zelo vesel, da lahko povem, da se je institucija prenehala starati, ampak se pomlajuje. Število mladih, ki se nam je pridružilo v zadnjih treh letih, je bistveno večje kot v letu, če želite, 2012, 13, 14, 15 in tako naprej.
1: Z banketom v veliki dvorani ljudstva v Pekingu se je danes končal prvi dan dvodnevnega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Obisk pozorno spremljajo po vsem svetu, še posebej na kriznih žariščih Bližnjega vzhoda in Tajvanu. Voditelja sta pogovore označila kot produktivne. Marjan Vešligaj.
5: Predsednik Xi Jinping je predsedniku Trumpu priredil dobrodošlico, kakršne večina tujih gostov v Pekingu nikoli ni videla. Rdeč tepih, vojaški orkester, častna salva na trgu Tiananmen in zatem pogovori v veliki ljudski dvorani. Spremljene dogodka ni minilo brez incidenta. Kitajski varnostniki so ustavili pripadnika ameriške tajne službe, ki je želel kompleks nebeškega hrama vstopiti oborožen. Zadevo so uredili s kompromisom. Vsako srečanje kitajske in ameriškega predsednika pa ima zgodovinski pridih. Oba sta se strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta, oba sta proti temu, da bi Iran imel jedrsko orožje. V Tehranu so to razumeli kot ameriško lobiranje pri Kitajski za posredovanje v vojni proti Iranu. V Tajpeju pa so kot uspeh ocenili, da je Trump ignoriral tri novinarska vprašanja o Tajvanu, za katerega je Xi dejal, da je najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih.
1: Kuba je pripravljena preučiti predlog Združenih držav za finančno pomoč v višini 100 milijonov dolarjev, je danes sporočil kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez. Med pogoji za izplačilo je danes ameriški zunanji minister Marco Rubio navedel, da mora pomoč razdeljevati katoliška cerkev, ne socialistične oblasti. Država je v pomankanju energentov, v glavnem zaradi ameriške trgovinske zapore, v hudi krizi. Vzhod otoka je danes ob tem prizadel nov obsežen izpad električne energije. Poglejmo še k športu. Slovenski rokometači so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu v Podgorici premagali Črno goro z 29-28. Preznost enega zadetka bodo Slovenci morali braniti na povratni tekmi v nedeljo v Kopru, ki bo odločala o potniku na svetovno prvenstvo. Po zmagi na Črno goro, Tilen Kodrin.
6: Mislim, da smo imeli v prvem polčasu priložnost to tekmo narekovaj zaključiti. Črnogorcem smo pustili, da se vrnejo v igro. In ja, ko so bili drugi polčas v naletu, je seveda težko, ne? V tej dvorani in vse tako naprej. Ampak vseeno čestitke ekipi, mislim, da smo se zelo dobro držali, dobro odreagirali na ta pritisk in še vedno plus ena.
1: Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Luka Štibel, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. Opozorilo. V prvem delu noči bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje bo promet do jutri do 4.30 v obe smeri potekal samo po enem pasu. Izvoz Slovenske Konjice bo zaprt iz smeri Ljubljane. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. 22 in 7 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Suša v aprilu, nadpoprečno visoke temperature v poletnih mesecih in drugi vremenski dogodki vplivajo tudi na oskrbo rastlin, ki jih imamo na domačih vrtovih, terasah in balkonih. V zadnjih letih tudi ni redkost, da v tako imenovanem celinskem delu države uspevajo bolj eksotične rastlinske vrste, ki smo jih vajeni v obmorskih deželah. Kako se prilagoditi klimatskim spremembam v kontekstu okrasnih rastlin, o tem bo govor o petkovem svetovalnem servisu. Na vprašanja bo odgovarjala doktorica biologije Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med oddajo.

0: 23. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada je danes dala soglasje k imenovanju vodstev treh javnih zdravstvenih zavodov. Za direktorico bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični je znova imenovala Tanjo Smrekar. Za polni mandat direktorice psihiatrične bolnišnice Idrija je imenovala Klaudijo Širaj Mažgon. Vada Keranoviča pa je imenovala za direktorja ortopedske bolnišnice Valdoltra. Mandat vseh treh traja 4 leta z možnostjo vnovičnega imenovanja. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je v nagovoru na kongresu svoje stranke Fatah danes obljubil, da bodo izvedli težko pričakovane predsedniške in parlamentarne volitve. Časovnega okvira ni navedel. Združene države, Evropska unija in arabske države namreč vse bolj pritiskajo na palestinsko upravo naj izvede volitve, medtem pa se sooča z obtožbami o korupciji in z vse manjšo podporo med palestinci. Abbas se je zato zavzel tudi za nadaljevanje reform palestinske uprave. Britanski poslanec Josh Simons je danes postal najnovejši v vrsti laborističnih politikov, ki so v zadnjih dneh podali svoj odstop. Kot je povedal ob odstopu, je s tem odprl pot manchesterskemu županu Andyju Burnhamu, ki se bo tako lahko potegoval za poslanski stolček in uradno izzval premijeja Keira Starmerja za vodenje vlade. Predtem pa je danes ob odstopu izziv Starmerju za vodenje laboristične stranke napovedal zdravstveni minister Wes Streeting. V silovitem neurju z močnim vetrom in nalivi so v zvezni državi Uttar Pradesh na severu Indije včeraj umrli najmanj 104 ljudje, več kot 50 je poškodovanih. Kot navajajo lokalne oblasti zvezne države, z več kot 240 milijoni prebivalcev so več ljudi z ogroženih območij evakuirali v zatočišča, na terenu pa ocenjujejo škodo. Poškodovanih je bilo skoraj 100 hiš, v ujmi naj bi poginilo tudi 130 živali. V potapljaški nesreči na Maldivih je danes umrlo 5 italijanskih državljanov, je sporočilo italijansko zunanje ministrstvo. Življenje naj bi potapljači izgubili, ko so poskušali pri atolu Vavu raziskati jame na globini 50 metrov. Kot so dodali na ministrstvu, natančne okoliščine nesreče še niso znane. Preiskavo vodijo lokalne oblasti. Po podatkih Agencije za okolje se bodo v prvem delu noči še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. To so bila poročila 23 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Švedska pesnica, esejistka, dramatičarka in prevajalka Marie Silkeberg je otroštvo preživela na Danskem, danes živi v Stockholmu. Pri nas smo se z njeno poezijo srečali na festivalu Pranger leta 2010 in v antologiji sodobne švedske poezije Tvoj glas je moj iz leta 2015. Je prejemnica 3 nagrad Švedske akademije in velike nagrade Švedskega radija za poezijo, za katero je nominirana tudi lani izdana zbirka Srce lovec. V tej zbirki pesnica prek nizanja večinoma kratkih verzov, ki se kot tanke niti sipajo čez strani, riše bolečo izgubo. Tako izgubo za rakom umrle norveške pisateljice Beate Grimsrud kot izgubo ljubljene osebe po razpadlem razmerju. Pesmi v zbirki so označene z različnimi barvami aure in pričajo o žalosti, ki presega čas. Iz te kritiško hvaljene zbirke bomo v literarnem nokturnu slišali 2 pesmi.

kresna noč za Beato. Po telefonskem klicu sem izstopila iz vlaka podzemne. Tekoče stopnice niso delovale. Povzpeli smo se stopnico za stopnico, da bi prišli do ulice. Komaj sem jo slišala, tam globoko pod zemljo. Mislim, da je rekla nekaj absurdnega. Kot bi se mi zahvalila. Nisem prav slišala, vedela, kaj naj odgovorim. Postaja se mi je zdela ogromna. Svetovno zgodovinskimi dogodki, naštetimi in upodobljenimi po stenah v nasprotnem vrstnem redu. Po zabavi smo se vrnili na podzemno. Peron se je zdel enako velik, jaz pa še vedno nisem mogla pozabiti klica. Smrtonosni zrak raka. Rage. Rumene bele očnice, bolečine, otečen trebuh. Morda to noč ali naslednjo. Z balkona zaslišim galebe. Trgovina je zaprta. Dolgi konec tedna. Dolgo praznovanje. Potem bodo noči spet temnejše. Močan veter. Občutek, da se bliža. Galebi krožijo. Smrtonosno delo. Če se lahko tako imenuje boj za vsak dih. Galebov ni nič več kot ob drugih večerih. Le mnogo njih v preletu. Potem spet popolnoma prazno nebo. Gola, modra neskončnost. Vse se je močno oddaljilo. I will lose my mind if you don't come with me. Bi morala reči že takrat. Poskušala sem. Zdaj so priletele lastovke. Visoko. Dvigajo se. Sunkovito. Morda se lahko vse začne znova. Potem, ko je zamrznilo. V smrtonosnem zraku raka skozi slušalke slišim galebe. In spet lastovke. Rečem le nekaj cirusov. Ne, da bi jih poznala. A zdi se, da imajo ime. Človek naperi v tišino, ne prav natančno, cilja. Osamljen galeb preleti nebo. Žalost ždi tako globoko v telesu. Luknja v vesolju. Po njej. Kot rob prepada kvantna nedoločenost. Nekaj, kar je vmes, njena občutljiva hrbtenica, tisto, kar je nosila za vratom, tisto, kar sva nosili druga za drugo. Ne zapusti me. Kako se bom znašla? V kateri prostor lahko to izrečem? Svetla zvezda me opazuje. Od nekod prihajajo glasovi. Tudi oddaljeni automobilski zvoki. Sicer je mirno, prijetno. Rada poslušam glasove. Morda na nekem balkonu posedajo ljudje. Z telefon plana se sliši podzemna železnica. Odkot prihaja zvok motorjev,

Aura, črna. Slišala sem za konje, ki so hodili po robu cestišča z enega ograjenega pašnika do drugega. Nenadoma, iz neznanega razloga, ki ga pozneje nihče ni znal pojasniti, so stekli naravnost na cesto. Voznik avtomobila je poskušal signalizirati nasproti vozečemu avtobusu, a šofer ni razumel in se ni umaknil. Zapeljal je naravnost vanje. Ranjena konjska telesa so popadala pred avtomobil na nasprotnem pasu. Najprej, je rekla najmlajša od deklic v avtu, je postalo vse črno, potem vse rdeče. Utlaglejta, je ukazala mama, samo utlaglejta. Več kilometrov stran so ob približno istem času pobegnili neki drugi konji. Preskočili so ograjo, a so jih, preden bi se lahko zgodila nesreča, polovili. Nihče ni mogel ugotoviti, ali je med dogodkoma obstajala povezava. Vojska ni izvajala vaj. Nad bližnjim mestom niso ne telekomunikacijski stolpi, ne sateliti oddajali nobenih nenavadnih signalov.

Slišali ste dve pesmi švedske pesnice Marie Silkeberg. Prevedla ju je Lucija Stupica, interpretirala pa igralka Mojka Končar.

oblini se, pojdi, zadnjič me objemi. Pusti, da v miru odsanjam miljivost svojega.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Svet stranke Demokrati Anžeta Logarja je soglasno potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke za vstop v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Kot je ob tem povedal predsednik sveta Tadej Ostrc, je poslanska skupina enotna in z optimizmom zre naprej. Demokrati so tako prvi, ki so potrdili vstop v koalicijo, odločitev organov preostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Vlada se je seznanila s predlaganim naborom ukrepov za iskanje finančnih rezerv, ki so jih predlagali proračunski uporabniki in so namenjeni znižanju javnofinančnega primankljaja. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem želijo primankljaj znižati na lani napovedanih 2,9% BDP. Kot je sporočil odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič, ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti za rušenje socialne države. V Pekingu se je končal prvi dan dvodnevnega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Obisk pozorno spremljajo po vsem svetu, še posebej na kriznih žariščih Bližnjega vzhoda in Tajvanu. Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta pogovore označila kot produktivne. Kot je sporočila Bela hiša, sta se strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta in da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Washington ob tem ni omenil vprašanja Tajvana, ki je po Šijevih besedah najpomembnejše. Evropa ni primerna za posredovanje v mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, menijo v Kremlju. Kot je pojasnil predstavnik ruske vlade Dmitrij Peskov, so evropske države v vojno vpletene na strani Ukrajine, zato v Moskvi ocenjujejo, da niso primerne za posredniško vlogo. Državi se o premirju nista pogovarjali od februarja, potem ko so Združene države, ki so posredovale v pogovorih, napadle Iran. Požar, ki je v ponedeljek izbruhnil na grajskem hribu v Celju, so zanetili mladoletniki, je sporočila policija. Kot so ugotovili, naj bi ti v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili taborni ogenj. Zagorelo je 19 tisoč kvadratnih metrov površine, poleg 90 gasilcev sta posredovali tudi dve letali. Policija bo proti dvema mladoletnikoma uvedla kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Sledi šport in Gašper Ogrinc.
2: Slovenska moška rokometna reprezentanca je odigrala prvo odločilno tekmo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. V Podgorici je z 29-28 premagala črnogorsko izbrano vrsto. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Končana je šesta etapa kolesarske dirke po Italiji. To je v sprinterskem zaključku v Neaplju dobil Italijan Davide Ballerini. Ta je izkoristil padec številnih kolesarjev v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu je tudi po tej etapi Portugalec Afonso Eulalio. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na tekmi 34. kroga državnega prvenstva proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 tisoč evrov, ob tem pa bodo naslednjih pet tekem v Ljudskem vrtu Mariborčani odigrali brez gledalcev. Olimpija je za zeleno mizo večni derbi dobila s 3-0. Slovenski kajtar Toni Vodišek je po prvem dnevu finala svetovnega prvenstva Formule Kajt v portugalski Viani do Castelo napredoval na 15. mesto. Koprčan ima trenutno 101 točko, za najboljšo deseterico pred današnjimi regatami pa zaostaja 18 točk. Vodišek tako še vedno ohranja možnosti za uvrstitev v jutrišnje boje za medalje, v katerih bo nastopila le najboljša deseterica. V vodstvu ostaja Singapurec Maximilian Meder.
1: Vremenska napoved. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej petkovi noči, ki smo jo oblikovali na prvem programu, se bodo prepletali glasba po izboru Janeta Webra, novice in izbor oddaj. V prvi uri se bomo posvetili Ivanu Cankarju. Je res, kar pravijo, da je imel Ivan Cankar patološki odnos do svoje mame? Je res bil brezupno zapit? Ali so junaki njegovih del res pasivni, sporočilo njegove književnosti pa pesimistično in depresivno? Ob 150. obletnici rojstva našega največjega pisatelja v današnjem intervjuju na prvem gostimo literarno zgodovinarko doktorico Alojzijo Zupan-Sosič, da bi preverili, ali uveljavljeni stereotipi o Cankarjevem življenju in pisanju držijo ali ne. Z Alojzijo Zupan-Sosič se je v sredinem intervjuju pogovarjal Goran Dekleva.

0: 10. maja je minilo 150 let od rojstva Ivana Cankarja, pisatelja, dramatika, esejista, pesnika in javnega intelektualca, ki se ga Slovenci sicer ne obotavljamo razglašati za našega največjega, a se prav tako ne pomišljamo nad njim zgražati in, še zlasti v zadnjih nekaj desetletjih, tudi iskati vsakovrstnih pojasnil oziroma izgovorov, zakaj bi se branju njegove literature, vkolikor je mogoče širokem loku, radi ognili. Tudi gostja današnjega intervjuja na Prvem, literarna zgodovinarka, predavateljica na oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete, doktorica Alojzija Zupan-Sosič, je prepričana, da si, če se odločimo Cankarjevo književnost ignorirati, pravzaprav delamo medvedjo uslugo. V intrigantni monografiji Uporno upanje v prihodnost, Ivan Cankar, romanopisec in mislec, ki je pred nedavnim izšla pri Cankarjevi založbi, namreč prepričljivo dokazuje, da je Cankar še kako tudi avtor za naš čas. Da je Cankar pravzaprav avtor za vse čase. Da je, še drugače rečeno, ob Hiši Marije Pomočnice in Pohujšanju v dolini Šentlorijanski in Podobah iz sanj in drugih delih, mogoče daljnovidno in pretanjeno misliti samega sebe in svet, obenem krut, bridek in lep, v katerem živimo. Kaj vse nas torej odriva stran od Ivana Cankarja in kaj vse bi utegnili odkriti v literarnih pokrajinah, ki nam jih je zapustil, če se bomo tja kaj le odpravili, bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v pogovoru z doktorico Zupan-Sosič preverjali tja do 11. ure. Spoštovana gospa Alojzija Zupan-Sosič, lepo pozdravljeni, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Zdaj, Ivan Cankar je na velika vrata slovenske književnosti odločno potrkal leta 1899, ko je izdal svojo prvo knjigo, erotiko, kaj ne? In nemudoma je povzročil škandal. Ljubljanski škof Jeglič je, kot vemo, dal pokupiti, kolikor je le mogel izvodov te pesniške zbirke, ki se mu je zdela neodpustljivo pohišljiva in jih potem sežgati. In kakor da bi hotel dokazati veljavnost tiste ljudske modrosti, ki pravi, da se po jutru dan pozna, Cankar s svojim pisanjem, pa tudi svojim življenjem, ni nehal dvigovati prahu. Tudi generacije literarnih zgodovinark in zgodovinarjev ste se po njegovi smrti decembra leta 1918 nenehno vračali k njemu, na različnejše načine ste pretresali njegovo pisanje in se prerekali o tem, kaj nam pravzaprav sporoča. Nekje vmes je Cankar seveda postal tudi nepogrešljiv del šolskega berila. Zato me je pravzaprav precej presenetila vaša trditev z začetka upornega upanja v prihodnost, da namreč Ivan Cankar ostaja v svojem bistvu neprebran. Kako je to mogoče, ko pa mu Slovenci svojo pozornost brez omembe vrednega predaha vendar posvečamo že 127 let?
1: Ja, to je paradoksalna trditev, kar je bilo tudi vedno značilno za Cankara, da je veliko paradoksalnih trditev postavljal. Je pa seveda resnična stališča interpretacije, bistva interpretacije. Torej vemo, da imamo že ogromno interpretacij, da so ga interpretirale različne politične opcije na različen način, da je tudi sam veliko prispeval k tem, ko je v pismih recimo pisal, ampak zakaj menimo, to ni samo moje mnenje, v tem je že tudi prej recimo pisal Boris Paternu, pa še ostali, da je neprebran, zato ker je to tako pomemben avtor in ima tako več plastno pisanje, da ga pravzaprav ne moremo dokončno spoznati in ga ne moremo dokončno predeliti. Ampak to zdaj gledamo stališča pozitivnosti, ne stališča negativnosti. Se pravi, imamo še odprte poti, lahko ga srečujemo na teh poteh na različne načine in hkrati tudi omogočamo mladim, da oni na svoj način, ne samo tist, ki so ga recimo jim usilili ali pa kakorkoli na lep način podarili v šoli, ampak lahko se vsi lotimo Cankarja, ga prebiramo in ga na svoj način tolmačimo. In to se mi zdi, da je značilno za kvalitetno literaturo. Cankar je namreč dolgo progaš. Veste, zdaj ustvarja zelo veliko kratko progašev. To pomeni, so sicer neke zvezdice, ki bodo kmalu zašle, zato ker pač založništvo si želi zgodb, po katerih bomo hitro zaspali, a ne? Se pravi, romano albumov, ki so čim manj problematični, pesniški zbirk, ki samo našo dušo, bom zdaj cankarjanski izraz uporabila, božajo, ne pa da nas malo spravijo k razmišljanju. A ne? Tako kot je rekel tudi Ljosa, a ne? Književnost je živi plamen. Mi ne moremo pričakovati od književnosti, da nas bo samo učkala ali pa spravljala spat. A ne? Zato imamo druga sredstva. Književnost je tudi to, kar nas pravi neko drugo stanje, kar nas pusti recimo tudi lahko tesnobnega, da razmišljamo o sebi, o svetu in danes jaz mislim, da je pa čas, da veliko razmišljamo o svetu, v kaj smo se pogreznili, sami vemo in ne bomo se mogli rešiti, če ne bomo zelo dobro premišljavali o tem. Cankar je namreč v, tudi že takrat je bil svet podoben, ne? Ko je on živel in je v svoji knjigi Bela krizantema napisal, domovina, ljubil sem te s poznanjem. A veste, lahko je ljubiti domovino, ampak ljubiti jo s poznanjem, to pomeni, da si seveda pripravljen tudi, da dobiš udarce. Te udarce sprejmeš, greš naprej. Zato je uporno upanje v prihodnost. Ne?
0: Če vas torej dobro razumem, doktorica Lojzija Zupan-Sosič, hočete reči, da je ta Cankarjeva neprebranost pravzaprav takšna, kakršna je neprebranost Williama Shakespearea ali tako. Dostojevskega, ne? Se pravi, to so ti avtori, ki so na nek način neizčrpni, ne?
1: Tako, kadarkoli rečemo, aha, zdaj pa vemo čisto vse o tem avtorju, ta avtor potem ponavadi tudi čez nekaj časa izpade iz kanona. Ne? To pomeni, da se več ne bomo nič ukvarjali z njim. Imamo že piko postavljeno in to je to. Ne? Cankar si pa nikoli ni želel te pike. Si je želel, da bi bile kritike malo manj hudobne, to ja. Ker, veste, kritika je lahko zelo produktivna, kadar ni hudobna in osebna. Ne? Zato se še danes imenuje kobalovska kritika. Se pravi, kritika, ko se ti spraviš na osebnost, ne na delo, in hočeš spodkopati nekoga s tem, ko blatiš njegovo ime, celo njegovo intimo in tako naprej. Ne? Torej, da ni argumentirana. On si je pa vedno želel, zato je vedno vzklikal z Levstikom, Bog živi kritiko. Se pravi, on si je želel kritike in je bil tudi zelo samokritičen. Vedel je, kaj je dobro. Zelo dobro je vedel, da Krišna gori je čist poprečen roman. Ampak ga je ljudstvo tako sprejelo in so mu pisali, da je to najboljši roman, ker on je Krišna gori napisal samo v enem mesecu. Veste, kaj je to? Je vedel, da mora napisati nekaj takšnega, da bo tudi katoliško bralstvo bilo zadovoljno, se pravi, da se bo tudi srečno končalo, ker so mu vedno ne, učitali, da on pa nima srečnih koncev. Čeprav ta roman ni trivialno, ne, ampak je manj kvaliteten in to se on sam zavedal. Se pravi, je bil samo kritičen. On je tudi že napisal ostalim. Ja, zdaj sem pač napisal en roman, ki je v redu, ampak se nikakor ne more primirati z drugimi. Ne.
0: Ko že pravite, kaj ne, da Cankar v očeh bralk in bralcev figurira kot avtor, ki ne mara srečnega konca. Ne? To je učitek, ki pravzaprav ustraja od njegovih dni do danes, ne? Da je Cankar pesimističen, da so njegovi liki pasivni, da se vdajajo svetobolju, hrepenenju, da ne morejo zares zgrabiti bika svojih življenj za roge, to je učitek, ki ga znova in znova namenjamo Cankarjevi literaturi. In ko sem v uvodu govoril o tem, da se radi Cankarju, če le mogoče ognemo, ne, je to zelo pripraven odgovor. Absolutno. Kako bi odgovorili dvomljivcem, ki pravijo, se bi bral Cankarja, ampak na koncu me bo vedno potrl in zamoril?
1: Ja, to seveda ni res, a ne? To je Cankar tudi bil, tukaj bil pa najbolj žalosten, a ne? Če so mu očitali, da je on samo pesimističen pa traumatičen, je vedno rekel, slikal sem veliko mraku in veliko noči za to, da bi vi zagledali dan in luč. Kaj to pomeni, a ne? Že v pismu Zofki Kvede leta 1900 je napisal, jaz sem se dekadenci se bom odrekel, torej sem se odrekel, jaz hočem zdaj pisati književnost, ki bo tudi pokazala, kaj imamo še vse na robe, se pravi nekakšen Tolstoj plus Dostojevski plus Baudelaire, ne, če zdaj z imeni povem, a ne? Plus Virginia Woolf, ker je v bistvu začetnik res modernega, sodobnega romana pri nas. Zdaj pa, da se vrneva na njegov pesimizem. Najlažje je vedno reči, ja, to ne bom bral zato, ker je preveč temno, ne, pesimistično. Ampak pri pesimizmu se moramo vprašati isto kot pri Schopenhauerju. Ne. Tukaj se bom zdaj malo na te miselne prvine vrnila, ker tudi v svoji knjigi dokazujem, da je Cankar mislec, torej filozof. On je zelo dobro poznal filozofijo in se je pri trpljenju naslonil na Schopenhauerjevo filozofijo trpljenja. In sicer Schopenhauer meni, ker seveda govori o volji, ne, da je volja tista, ki giba človeško bitje in je tudi tista, ki je pravzaprav krivec za določene stvari. Trpljenje namreč Cankar ne razume katoliško. Torej, katoliško razumevanje trpljenja je, mi trpimo tu, na tem svetu, smo tudi najbrž trpimo zato, ker smo za nekaj kaznovanj, ne, ali za izvirni greh, ali za karkoli. Potem, ko bomo pa prišli v drugi svet, bomo pa tam pač nagrajeni in odrešeni. Isto je razmišljal Tolstoj. Čeprav se je Cankar na Tolstoja navezal, se je tej logiki izognil. Trpljenje je zanj po Schopenhauerjevo, je razumel. Sicer, tako, trpljenje je del našega življenja. To moramo sprejeti. Ni človeka, ki nima v življenju tudi trpljenja, ker to je nenaravno, da bi bil tak človek. Se pravi, mi sprejmemo trpljenje kot del življenja, s tem, ko ga sprejmemo, ga tako imenovano učlovečimo, ne, če ga mitiziramo, če se ga bojimo, če stojimo stran, se to vam tudi terapevti povejo. Ne, zdaj sem Cankar je bil že pred terapevti v bistvu. Ga sprejmemo, ga za nekaj vsakdanjega in se poskušamo nekako postaviti na svoje noge. Druga stvar, Cankar absolutno ni bil pesimist. Če spet gledamo pa zdaj ne Schopenhauerja, ampak Nietzscheja, Cankar je bil to, kar je bil tudi Nietzsche, tako imenovani optimistični pesimist oziroma pesimistični optimist. To pomeni, da stalno ti dve skrajni perspektivi prepleta med seboj, ker skrajnost nikoli ni bila njegova lastnost, ampak je vedno poskušal čim več ali filozofskih perspektiv ali pogledov na svet združiti, da ne bi šel samo v eno smer. Zelo se je kantovski logiki upiral, se pravi, da je bistvo človeka racionalnost, kot se je potem tudi sta se Schopenhauer in pa Nietzsche. Bistvo človeka, Cankar meni, so čustva, je sočutje tako kot tudi Schopenhauer zagovarja. A ne? Zato tudi jaz mislim, da ga veliko moških, predvsem ženske, so ga zelo hitro sprejeli. Ni sprejelo, ker se jim je zdel preveč ženski, ker je tako vedno ljubezen, sočutje, dekleti, torej upisoval je dekleta, ženske in tako naprej. To v tistem času patriarhalne logike ni bilo značilno za moške pisatelje. Ne? In če bi se zdaj spet še nazaj na pesimizem vrnila, tako kot so za Schopenhauerja ugotavljali, ker so mu tudi očitali, da je pesimista, ne? So mu potem kritiki rekli, ne, Schopenhauer ni pesimist, ampak je realist. In jaz bi tako rekla tudi. Se pravi, če že moramo samo z eno stvarjo ga označiti, Cankar je realist, če ga z oznako Izidorja Cankarja označimo, Cankar je etični optimist, je rekel, bolj bi se pa navezala na Prešerna, zato ker Cankar nikoli ni bil samo levo-desno, ne? Tudi pri strankah, ne? Ampak je bil vedno nekaka, kako bi rekla, več stopna, ne, je zagovarjal, tako kot Prešeren, je zagovarjal tri stopne in tako je tudi prehajal v vseh svojih romanih in vseh daljših besedilih. Začne torej z vitalizmom ali idealizem, lahko to tudi marsikdo imenuje, ne, če preveč zaupamo v moč življenja. Potem je nihilizem, lik se na neki točki zlomi, ampak se ne zlomi tako, da bi naredil samomor oziroma so tu taki liki, da bi popolnoma obupal. Pač pa se na tretji točki zavzame za fatalizem oziroma za uporno upanje. A ne? Se pravi, stalno, če gledamo predvsem romane, in zato je mogoče to za marsikoga malo bolj naporno, ker lik sledimo dlje časa in po večjih fazah, kot če recimo Črtica, kjer je pač krajša in ne more se Cankar seveda posvetiti celotemu razvojnemu liku, pa predstavi samo v nekem trenutku, ne, lik. Tako da mislim, da romani so ravno zaradi tega tako večplastni in še v bistvu neodkrit svet, predvsem za tiste, ki jih še niste prebrali, zato vas vabim, da si vseh 10 preberete, ker boste ugotovili marsikaj, kar mogoče najbrž še niste vedeli.
0: Pravite, 10 romanov je napisal Cankar, ne? Pa napisal je lepo število črtic in nekoliko daljših povesti, pesniško zbirko, več esejev, napisal je seveda tudi koliko 7 ali 8 dramskih...
1: 7.
0: Ne? Orjaški opus je to pravzaprav, če pomislimo, da ga je ustvarjal samo kakšnih 20 let, celo morda kakšno manj. Ne? In vendar ne manjka med Slovenci in Slovenkami bralcev, ki so prepričani, da je bil brezupen alkoholik. Kako bi nekdo, ki se je docela zapil, vdal pijači, lahko ustvaril zbrano delo, ki je v koliko 30-ih knjigah.
1: 30 knjig je zbranega dela. Ja.
0: To mi preprosto ne gre v račun.
1: Ne, lejte, vse to so že prej dokazovali tudi pred mano, ne? To je res nelogično. Seveda je Cankar tudi kaj popil, se so bila bohemska družbe takšne, predvsem recimo, ko govorimo o kovarniški literaturi, kjer so se zbirali, večinoma so bile takrat moški ustvarjalci, ampak so se zelo veliko pogovarjali, torej res so šli celotno, jaz danes ne vidim več take kovarniške družbe, ne, kjer bi šla celotno pomembno seveda literarno sceno v pogovorih, potem še filozofsko in tako naprej. In Cankar je pil, začel res bolj, kako bi rekla, intenzivno piti proti koncu svojega življenja, prej pa ne, ker ne bi mogel ustvariti 30 knjig zbranega dela. Od tega moramo računati, da so tudi 4 knjige pisem. A veste, kaj je to? Da ti napišeš pismo, recimo, ki bi zdaj ga jaz lahko tudi, naprimer, na osnovi vseh teh definicij celo definirali, kot da je črtica. Tako so pisma, recimo, poglobljena. Ne tako, kot mi napišemo zdaj, recimo, po mailu, ne, 5 besed in to je pismo, recimo. Ne. On se je prav poglobil, razlagal, recimo, svoj roman, razlagal literarno situacijo, avstrijske moderne in tako naprej. Ne? Se pravi, da je imel še tudi to čas in če ti vse to delaš, absolutno ne moreš piti. Ne? Tu ni logike. To, ki bi pa jaz zdaj na drug problem upozorila, ne? Zakaj moramo mi nekega velikana, kot je Cankar, diskreditirati s tem, da mu takoj oznako pijanec prilepimo. Ne? To recimo jaz pri drugih narodih nisem tako opazila. Ne? Naprimer, vsi vemo, da je bil Baudelaire narkoman in da je bil Freud tudi, pa kot znanstvenik narkoman, zato ker se je preveč, na začetku stoletja se še ni tako natančno vedela, kako škodujejo droge in je pač eksperimentiral, ker se je ukvarjal s psiho in je celo svojemu najboljšemu prijatelju predlagal opij in v bistvu je prijatelj potem zaradi tega tudi umrl. Ker je preveč, ne, tega, ker so mislili, da to lahko, če se slabo počutiš, pa kar hitro se začneš malo drogirati. Ne. Se pravi, nihče ne reče, Freud je bil odličen psihoanalitik, ampak velik narkoman. Nihče ne reče, Baudelaire je bil najboljši francoski pesnik, ampak velik narkoman. Nihče ne reče, Shakespeare je bil odličen dramatik, ampak je kradel drame Johnsonu. Lejte, gre za to, da sej mi potem, ko se nadalje pogovarjamo, še seveda lahko kaj, že tudi povemo še kaj kritičnega, ampak že na začetku ne smemo tako začeti. Ne? Mi bodimo ponosni, da imamo Cankarja, zato ker bi se on lahko odločil za nemščino, zato ker je bil skoraj dvojezičen, ker je odlično, potem je bil tok časa na Dunaju in vse tisto, kar prej ni znal, je seveda pridobil. On se celo francoščine v zelo kratkem času naučil, se pravi, da je imel velik posluh za jezike. Se pravi, on bi lahko pisal v nemščini, če bi hotel in bi seveda znatno več zaslužil. Ni je pisal v slovenščini in je s tem nekako dosegal, da smo bili vsaj literarno enakopravni v tistem času, celo presegal je evropsko moderno oziroma dunajsko moderno.
0: Zanimivo se mi zdi, ne, da je bil Cankar avtor, ki je očitno zavestno izbral pisanje v slovenskem jeziku za slovensko publiko, potem pa je veliko krat slišal očitke, češ, da so njegova govorica, motivi, teme in problemi, ki jih obdeluje v svojih literarnih delih, ne slovenski, ne povezani z duhom našega prostora, naše zemlje in tako naprej. Ampak se je že vendar preširen avtor, ki je pokazal, da, ali pa je Stritar, kritik, ki je pokazal, da če hočemo biti Slovenci na kako literaturo resnično ponosni, ne moremo biti preprosto zadovoljni s tem, da avtor predeluje neke že znane obrazce, ki so blizu ljudskemu slovstvu, ampak je potreben dvogovor z najvišjimi primerki evropske književnosti. Kako je Cankar pravzaprav reagiral na to zmrdovanje, češ da ni zares v pravem pomenu besede slovenski pisatelj ali dramatik.
1: Ja, s tem sem se tudi s Kristjanom dopisovala glede tega. Jaz mislim, da je ta očitek bil pa res narejen zgolj iz hudobije. iz teh malih, malih glav, ki so vedno ljubosumne, če nekdo več naredi, a ne? Celo kolegi, ne, namesto da bi bili recimo pisateljski kolegi veseli, da nekdo tako uspe, so mu bili seveda nekateri ljubosumni, so pa točno vedeli, Cankar je bil že na vse navajen, ne, bil je navajen, da ne piše dobro, da piše preveč zapleteno, da teme uvaja, ki niso za naš slovenski prostor, ampak to, da so mu pa učitelj, da ni slovenski, so povedali, da ga bo najbolj zabolelo, ne. In to ga pa je zabolelo, zato ker se je res ukvarjal s slovenskimi razmerami, je pa nekaj del postavil na Dunaj, jasno. Predvsem so mu najbolj očitali Hišo Marije Pomočnice in pa nekaj Črsic. Ampak drugače zanimivo, čeprav je bil na Dunaju, je pisal o Sloveniji in tudi postavljal, dogajalni kraj so Slovenija, ne večinoma Ljubljana, Vrhnika ali pa tam okrog. No in Hiša Marije Pomočnice je pa res postavljena na Dunaj in zanimivo, jaz prihajam iz mednarodnega simpozija na Dunaju, kjer je študent slovenistike na Dunaju povedal, kako je bil ganjen in pretresen, ko je šel v, ko je bil nek praznik na Dunaju in so govorili o Hiši Marije Pomočnice, ki je danes še edino prisotna v tem romanu, ker to bolnico so potem seveda zaradi tega, ker so popravljali, porušili in je ni več, ne? Ampak kako so ljudje tam rekli, da jih je ganilo, ko so prebrali ta roman, kako je nekdo znal tako se v psiho mladih deklet spustiti in kako je dejansko zadel ne samo njihov čas, ampak tudi čas drugih narodov, ne? Torej ne samo avstrijski, slovenski, ampak tudi drugi. In o tem so govorili zdravniki in psihiatri. In ta študent je bil fasciniran, da se ljudje izven našega področja, torej izven književnosti, tudi za to zanimajo in da dajo Cankarju pohvalo, da vidijo, kaj je naredil.
0: Ko že govorite, doktorica Zupan Sosič, ne, o deklicah, ki jih srečamo v Hiši Marije Pomočnice, pa prej ste rekli seveda, ne, da je Cankar zelo rad za osrednje junake svojih romanov, pa tudi dram izbiral junakinje, ne? Kar ni bilo okrog leta 1900 ali 1910 običajno. Ne? Se mi zdi, da morava seveda spregovoriti nekaj besed o Cankarjevem odnosu do žensk. To je namreč še eno izmed tistih privilegiranih mest, kjer radi Cankarja zasmehujemo, se nad njim zgražamo in tako naprej. Ne? Njegov odnos do matere, ki ne bi bil patološki, njegov odnos do partnerk, ki ne bi bil prav tako zelo problematičen, ne združljiv recimo z današnjim etosom woke prebujene levice recimo. Ne? Vse to nam ponuja očitno celo kupico alibijev, da bi Cankarja ne brali, pa me znova zanima, kako odgovoriti na to vrstno izmikanje soočenju s Cankarjevo književnostjo.
1: Ja, v bistvu je bil Cankar prvi slovenski moški avtor, ne, ki je prodrl v psiho na tak način, da smo še danes lahko presenečeni. Zdaj, recimo, več kot 120 let je že menilo tega, kar Cankar več ne piše in še vedno ni v Sloveniji moškega avtorja, ki bi lahko to naredil. Edino Tomšič je postavljal ženske kot glavne osebe, ampak je manj romanov napisal. Ne? Torej, ga še ni junaka, če lahko tako rečem, da bi to naredil. Temu se reče spolna transgresija in je na določenih mestih tudi ni, da ne bom zdaj zgledala, da jaz samo idealiziram. Ne? Na določenih mestih tudi ta spolna transgresija, ko prestopimo v drug spol, ni čisto dobro izdelana, recimo ravno v tem križu na gori, ker je pač ga prehitro napisal. To pomeni, da včasih tudi kaj še preveč idealizira ali kaj patetično napiše, samo lejte, on je to naredil na tolikih mestih, da jasno lahko mu tudi kje spodleti, a ne? Torej, se, kje tudi ni popolnoma pravilno,

ta spol dala malo bolj v enakopraven položaj, ampak takrat so se moški pa prestrašili. Tako kot tudi danes smo na istem položaju, ko so ženske pridobile malo več moči, ampak to bi res malo več, so se pa ustrašili, kaj bo pa zdaj z nami, a ne, 1000 let smo mi glavni, kaj pa zdaj to? In so ustvarili konstrukt femme fragile, se pravi krhka ženska, opisovati punčko, ki je nebogljena, ki je vendarle poslušna in tako naprej. Cankar je to vzel, ampak vidite, kako je bil inovativen. On je v ta femme fragile ustavil žensko, ki razmišlja, dekle, ki se zna odločati, dekle, ki zna to reči ne, dekle, ki recimo zna recimo se celo upreti gospodarici, gospodarjem in tako naprej. Se pravi, Cankar sicer vzame neko posodo, ampak jo z etično vsebino napolni. Ne? Ker avstrijska moderna Schnitzler, na primer Arthur Schnitzler, zelo uporablja z samedl, ampak to je vse tako po mojem mnenju plehko, vse je tako na hitro narejeno, lahkotno, to so to neke deklice, plešejo, vse je v redu, čeprav ima nek problem, ampak Cankar zareže globoko. Ne. Gre pod povrhnico in seveda pokaže na različne pohabe. Glede odnosa do žensk, do patološkega odnosa do matere, tukaj bi zelo težko kaj natančno dokazali, zato ker to, kar piše on v literaturi, kar so nekateri razlagalci delali, a ne, da iz njegove literature razlagamo odnos, to ta psihoanalitska metoda ne more biti produktivna za dlje časa. Zakaj? Ker to, kar ti napišeš kot avtor, je vedno predelava, je vedno še nekaj fikcijskega. Ne moremo iz literature dejstva konkretno iskati. Vemo, da je bil nanjo navezan, ampak če bi bil on to grozno navezan, kot se je to pisalo, on bi se držal za krilo, on je šel že zdavni na Dunaj, on je sam ustvarjal in če si ti tako patološko navezan na mamo, tudi veliko ustvarjati. Ne moš, jaz ne poznam nobenega, da bi, če bi recimo tako bil odvisen od mame, da bi toliko naredil, kot je Cankar naredil in da bi tudi imel konkretne stike z ženskami, ki so bili tudi spolni stiki, torej niso bili samo duhovni, to ni bilo samo prijemanje za roke. Skratka, Cankar je imel popolnoma običajno ali pa ne vem, kako bi rekla, bolj bojemsko seksualnost, ne, ker se ni odločil, da se bo poročil, kar je bilo pa značilno za umetnike, se še danes je za veliko ljudi to značilno, da se pač ne poročijo, a se je tudi opravičil potem Štefki Löffler za te vse obljube, ki jih je obljubljal, da se bo z njo poročil, a ne. A kako ga je pa prizadelo to, da so ravno knjigo, ker on je rekel, da ima najrajši oziroma najbolj ceni hišo Marije Pomočnice. A ne, zapisal je to, da je to njegov šmercen kind, se pravi otrok bolečine. A kako pa, da so ravno potem najbolj pluvali in mu govorili, da je svinarija, bi pa rada prebrala iz romana Gospa Judit, ker Gospa Judit je pa v bistvu spet nekaj inovativnega, da se ti odzoveš na kritike drugih, ki so res bolne, ble, mislim, čisto oprostite, ampak to je bilo vse pod kritiko, te kritike so bile pod kritiko, kaj so mu vse učitali, da je to svinjarija in tako naprej in on je sam rekel, tisti, ki je sam svinski oziroma ki je pokvarjen na duši, tisti mi bo učital, da je ta knjiga pokvarjena, ne. In Cankar je potem napisal novo pisarijo, torej v uvod Gospe Judit je vložil vse to, kaj on misli v teh kritikih. To je spet nekaj čisto novega, to še ni nihče do Cankara naredil in spet po Cankaru nihče. Pravi takole, da bomo še malo Ivana slišali. Kaj bi človek še veliko govoril, če ljudje zahtevajo, kdo bi se jim upiral? Vsa pravica je njihova. Pravijo, da je na umotvoru umetnost postranska reč, glavna pa, da je blag namen in moralno besedilo. Če tega ni, da je treba pognati preko praga umotvor z umetnikom vred. In da umotvor ni ustvarjen za zrele ljudi, umetnosti željne temveč za koga. Vrak vedi za neki tako imenovani narod, ki sicer ne kupuje knjigi in jih ne bere, ampak ki je kljub temu močeč in strog sodnik umetnosti in še mnogo tirim drugim stvarem. Tisti narod je velik ujon. Sam ne spregovori nikoli, ne vidi ga človek, komaj da ga duha. Zagovornikov pa ima veliko število vestnih in ognjevitih zagovornikov. Z dolgim in mrkim obrazom se ogleda zagovorniku motor, zamaje z glavo na desno, zamaje na levo ter zdigne kazalec. Kar se mene tiče, bi dejal, da je tale umotvor resničen umotvor, prijeten je po obliki in sočnat po vsebini. Ampak kaj pa reče narod? To ni za naš narod. Naš narod ne pokvarjen, kakor je, in dolga pridiga. Osramočen odide umetnik in njegova nemorala z njim. Pa kaj še zahteva narod? Navduševanja za vse, kar je lepega in blagega na svetu. Nikoli še nisem opazil, da bi se bil narod navduševal ali da bi učutil željo po navdušenosti. Leži tam, kakor pobožna klada. Ampak če ga umetnik ne navdušuje, zacepeta

0: Tako je z nogami. Z nogami svojih zagovornikov. Kje pa je navduševanje? Ali boš navduševal ali ne? Pa kaj nadalje še zahteva? Pouka zahteva. Res je sicer, da ni pouka prav nič željan in da bi mu, kakor se kaže, tudi ne koristil nič. Ampak dolžnost umetnikova je, da poučuje, da prodaja moralo na debelo in na drobno in da se navdušuje neprestano, kakor kobilica v soncu.
1: Hvala vam, Alojzija Zupan-Sosič, za tale odlomek, ki se pravzaprav sam od sebe odpira mojemu naslednjemu vprašanju. Kakšnih učinkov se Cankar nadeja od svojega pisanja? Očitno zavrača idejo, da naj bi bil umetnik ta, ki pomaga dozidavati veljavno družbeno moralo. To je iz odlomka, ki ste ga prebrali, očitno. Ne? Še več, očitno je, da je umetnik nekdo, ki se nemišljenim mestom, slepim pegam v obstoječi javni morali mora upreti. Ampak kakšne učinke naj njegovo pisanje, njegova umetnost na vse zadnje v idealnem svetu slej ko prej izoveta?
0: Ja, Cankar je tudi, potem če bi prebrali naprej, ne, ta uvod, je razdelil moralo na dve, če bi pa prebrali črtico zjutraj, je pa celo na štir morale razdelil, ne, ker je bil res zelo duhovit in humoren, ne. In sicer imamo narodovo moralo in umetnikovo moralo. Ne? Narodova morala je zakoličena, to se ve. Ne? Ne smemo to, hodimo hmaši, kažemo se lepe na navzven in tako naprej. Ne? Ampak umetnik je pa vizionar. On pa pokaže vnaprej. On pa vidi tudi napake. Tudi če mi povprečni ljudje pač se izogibamo tem napakam, jih nočemo videti, umetnik pa vse to vidi in poskuša pokazati za naprej. Se pravi, da bo umetnikova morala vedno prišla nekako na skrižje z narodovo moralo in seveda bo tukaj vedno nek konflikt. Cankar ne meni, da konflikta ne bo, ampak vseeno nekako pokaže, da poskušajmo dati umetniku glas in besedo, da bo tudi on malo prispeval k tako imenovani narodovi morali. In tukaj predvsem v tem odlomku, zato sem ga tudi prebrala, vidimo ogromno ironije in humorja. In Cankar je predlagal tako kot Schopenhauer. Dajmo mi na svet gledati na tragične stvari, ki jih je veliko, dionizično. Cankar je menil, da Slovenci gledamo na svet preveč, vsi narodi imajo trpljenja, veliko vsi narodi se morajo ukvarjati s tragiko, ne? Ampak Cankar je menil, da nam manjka malo dionizičnosti, se pravi, dajmo malo ironije not vključiti, dajmo malo humorja in to je tisto, kar ga je tudi bolelo, ker recimo niso potem spoznali, da je pravzaprav Cankar poskuša tudi preko humor kaj povedati, ker so vedno nekako že na začetku rekli, ne temnje, konca, ne? In potem niso prebrali naprej. Zdaj, že v samem tem odlomku vidite, kako se pravzaprav norčuje z tega, ne? Ker nekako tudi dela razliko med moralo in moraliziranjem. Se pravi, Cankar je bil etičen avtor, zato mu tudi Izidor Cankar tako pove, a ne, da gre za etični optimizem. Ampak ni pa bil moralizatorski, se pravi, ni imel tega kazalca, ki ga kažemo, ne, pa žugamo narodu, pač pa je poskušal s tem, ko je slikal določene slabosti, pa tudi vesele stvari, pokazati, da obstaja še več poti. A ne? Ena izmed njih je recimo solidarnost, ker je bil socialist. A ne? Druga je prijateljstvo, upoštevanje drugih, se pravi tistih, ki so diskriminirani, ne samo ženske, ki so bile drugorazredni razred in so še vedno ponekod, ampak otroci. A ne? Cankar je prvi uvedel otroke kot glavne like za odrasle. Ne? Vse smo že prej imeli tudi otroško mladinsko književnost, ampak to je bila namenjena otrokom oziroma staršem, ki berejo otrokom. Ne? Tukaj so pa otroci in kar 14 let, zato lahko Hišo Marije pomočnice, ki je genialni roman, razumemo tudi kot kolektivni roman. Ne? 14 let nobena ne stopa. Že Krmavner, Taras Krmavner zelo dobro ugotovil, da gre tukaj za začetek modernizma, slovenskega, s čimer se jaz tudi strinjam.
1: Rdičo nit najnega pogovora, doktorica Zupan-Sosič, bi pograbil pri besedi socialist, ki ste jo uporabili ravno kar. Ne? Cankar je bil socialist, o tem ni dvoma, leta 1907 je na državnozborskih volitvah kandidiral za socialdemokrate avstrijske oziroma jugoslovansko socialdemokratsko stranko. Izvoljen ni bil, ampak povest o hlapcu Jerneju in njegovi pravici, ki jo je natanko v tistem kontekstu volilnega boja pravzaprav napisal, ne pušča dvoma o njegovih političnih preferencah. Ne? Ampak potem pa pridemo recimo ne, proti koncu njegovega življenja do podopi San in čisto na koncu, ne, ko se nekako vizionarsko pogovarja s smrtjo, ki ga pride vlečt v pekel in poskuša pravzaprav se iz nevšičnega položaja izmotati in predstavi, katere so njegove poglavitne vrednote, na katerih stavi, postavi to znamenito triado. Mati, domovina, Bog. Kakšen socialist je to, ki kot tretjo in najmočnejšo izmed vseh svojih vrednot postavi Boga. Cankar se mi zdi skratka na nek način, hočem reči, nezvedljiv na to temeljno ideološko dihotomijo, ki strukturira slovensko javno družbeno politično življenje že ja, še od pred Cankarjevih časov.
0: Jaz bi to rekla, da je bil tako sodoben mislec, Lacan govoril temu, da je evropska filozofija preveč kodirana, se pravi, da mi imamo še vedno vse na temelju pozicij, se pravi, idealizem, nihilizem, ne? Moško, žensko, črno, belo. Ne? In Cankar, jaz mislim, da je prehitel to, ker on nikoli ni imel samo dve skrajnosti, ampak kot sem že prej rekla, po treh fazah ali pa še več bi lahko, naprimer, kdo drug našel. Tako da na začetku absolutno je bil socialist in celo anarhični socialist in je v bistvu čisto v vseh delih, kjer obravnava socialno tematiko, razno recimo v Gospe Judit, kjer se ne ukvarja socialno temo, ne, zelo malo je teh del, kjer se ne ukvarja socialno temo, drugače socialno temo vedno preplete še z drugimi, pokaže, da je potrebno vzpostaviti tako imenovano socialno empatijo, ki je pa seveda nujna, ki jo vse skozi socializem zagovarja. In še pri socializmu on pravzaprav prepleta tri vrste socializma. A ne? Katoliški socializem, znanstveni socializem in etični socializem. Ne? Se pravi, so bili pri nas marksisti, ki so samo to vejo gonili naprej. A ne? Se pravi, Marx, znanstveni socializem, z revolucijo bomo vse popravili. Ampak on je že tukaj bil bolj napreden. Se pravi, in katoliški socializem, zato tudi napiše recimo, da je Krek bil zan, a ne, vzor, in v tekstu, ki ga prej niste omenili, zakaj sem postal socialist, a ne, to je tekst, ki nam zelo, zelo jasno pokaže, zakaj je on postal socialist. Tako da jaz mislim, da tudi to smo lahko veseli, ker dejansko nobena politična formacija oziroma opcija si ga ne more prilastiti. Bil je pa seveda vzgojen kot veren človek oziroma otrok in vse tisto, kar imaš kot otrok v sebi, se ti lahko tudi kdaj seveda povrne. Ne mislim pa, da je bil na koncu, da je vse, tako kot so nekateri dokazovali, ne, da je vse tole svoje socialistično prepričanje zdaj kar pozabil in se samo na Boga oprl. Jaz mislim, da pred smrtjo marsikdo, torej, ker je v stiski se marsikdo, tudi tisti, ki je čisti ateist, celo odloči za cerkveni pogreb ali karkoli. Ne, to, jaz mislim, da tik pred smrtjo ne moremo več natančno človeških možganov analizirati. Bi pa rekla, da je recimo ta njegov občutek za kolektivnost, ne, ki je pa čisto drugačen kot recimo pri Ničeju. Ne. Tukaj se pa zelo razlikuje od Ničeja. Niče je bil zgolj za individualizem, bil je proti feminizmu, proti socializmu. Cankar je bil pa, v bistvu bi lahko rekla, protofeminist, socialist in iz katolištva je tudi ta kolektivizem po moje potegno, se pravi, se borimo za skupno, si pomagamo, je med nami neka ljubezen, ki je lahko abstraktna, ampak se potem recimo konkretizira. Se pravi, jaz mislim, da iz vseh teh pojavov, ki so ga obdajali, je potegno tisto pozitivno. In jih je potem seveda tako sintetiziral, se on tudi zagovarja, da resnica, za katero se on bori, katera je prava? Ne tista, ki je trdna, ampak tista, ki se stalno spreminja, ki je fragmentarna. To je v bistvu že pozicija modernizma, to je v bistvu že pozicija Schopenhauerja in Nietzscheja. Ne? Za Nietzscheja pa še danes vemo, da se filozofija še vedno lahko na nekatere njegove, tako so moderna izhodišča naslanja.
1: Portret Ivana Cankarja, ki ste nam ga zdaj le pomagali izrisati, doktorica Alojzija Zupan-Sosič je očitno zelo kompleksen, mestoma notranje protisloven, hkrati kaže v več smeri, ki so v običajnem načinu razmišljanja seveda nasprotja. Ne? Cankar pa natanko to dihotomnost nasproti presega in očitno uspeva najdevati nekakšno višjo sintezo, ali kako bi temu rekel. Ne? Iz tega, in to ne bo zadnje vprašanje, ki ne vam ga danes zastavim, iz tega bi si človek mislil, da je pravzaprav Cankarja težko brati, da zahteva od bravkin bravcev ogromno predznanja, visoko stopnjo koncentracije in pripravljenost pravzaprav nekega razmišljanja post festum. Ne? In naliva si čistega vina. Ne? Naša zmožnost takega branja v družbi, ki pač je družba zaslona, ekrana, tweetov in TikTok videov, ne, slabi. Zato me zanima, kje, na kateri točki, ob katerem delu bi po vaši sodbi utegnil biti vstop v to veličastno zgradbo Cankarjeve literature za nas danes najlažji, najenostavnejši, najbolj vabljiv, ne mara tudi najbolj provokativen, sej na provokacije pa še vedno radi rečeno s pogovornim izrazom trzamo.
0: Ja, tudi to imam veselo novico za vas, in sicer Cankar je računal in pisal tudi za tradicionalnega bralca, torej za tistega, ki pač nima toliko časa, da bi se čisto poglobil v določeno delo, ali celo nima časa, da bi cel roman prebral do konca, in pa seveda za tega bralca, ki je danes veliko pred zaslonom in mu že koncentracija drugače deluje, kot je takrat, recimo na začetku 20. stoletja delovala. Zato bi jaz predlagala hierarhizacijo branja, se pravi, da se lotimo Cankarja s tistimi tradicionalnimi besedili in tudi tistimi, kjer ni toliko krivde oziroma kjer ni toliko tega temačnega trpljenskega vidika. Ne, se, trpljenju se ne bomo mogli izogniti ne v svojem življenju, ne v kvalitetnih knjigah. Ne. Recimo, da začnemo s črticami, predvsem je to zelo pomembno za mlajše bralce tudi, a ne, da jim ne postrežemo tako, recimo, jaz čist priznam tule, tako da se lahko tudi marsikdo ne čuti krivega. Jaz, ko sem začela brata, ne, Cankarja v osnovni šoli, meni ni bil všeč. Zakaj? Ker smo med prvimi prebrali Mater sem zatajal. In sem jaz potem, ko sem pač razmišljajoč šla, celo noč se premetala po posli in razmišljala, kaj sem jaz se mami naredila narobe, pa nisem bila slab človek, pa otrok. In sem se, ja, pa jaz sem sigurno, skratka, mi je povzročilo res kar veliko teh problemov. Začeli bi recimo z mojim življenjem, torej s črticami, ki so bolj tradicionalne, ne tako modernistične, ker ni toliko lirizacije, kjer je v spredju zgodba, en taka zelo prepoznavna zgodba, recimo črtice Češnje in prsten, črtice Pravljica, kar nekaj jih boste pa lahko spoznali v antologiji, vse te melodije oznanjevalke mojih trenutkov, ki bo zdaj šla v Gogi, in sem zato iz 14 knjig izbrala res tudi take, ki so humorne, ki se ne ukvarjajo samo s trpljenjem, se pravi, jaz mislim, da moramo postreči z različnimi pladnje. Ne, sej nekatere pa nič ne moti trpljenje, oziroma imajo pa radi takšno malo bolj temačno književnost. Ne, za tiste bomo nekaj drugega ponudili, pa sploh bi pa predlagala, da za osnovno in srednjo šolo se res malo spremenijo izbire, a ne, skodelica kave že še, ampak s kakšnimi temi, ki so pa res samo mama, mama, mama, jaz, mama, se mi zdi, to smo pa že malo prerasli.
1: Iz lastnih srednješolskih spominov moram priznati, da je bilo branje Pohujšanja v dolini Šentflorjanski pravo odkritje. Yeah. Taka vesela, strupena tako, hudobija, yeah, veje ven iz te drame, da mislim, da si pač najstniki in najstnice z veseljem ob Cankarju nasedijo svojo neposredno socialno okolico.
0: Tako.
1: Ne?
0: Ja, super, ja, super, da ste to predlagali. Meni so tudi biografski študenti za novo leto napisali čestitko, ker vejo, da imam zelo rada Cankarja. Oni pa tudi so mi napisali, veselo in hudobno novo leto vam želimo.
1: Tako, ob 150. obletnici njegovega rojstva ali pravzaprav kadarkoli Ivan Cankar je vreden našega časa in naše pozornosti, vam, spoštovana doktorica Alojzija Zupan-Sosič, pa seveda najlepša hvala za tale intriganten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Vam pa hvala za povabilo. Nasvidenje.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, hvala vam za pozornost. Srečno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Vlada se je seznanila z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih. Inšpektorat za infrastrukturo je odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme na odsekih Primorske avtoceste med Duncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim. Kitajski predsednik Xi Jinping želi pomagati Združenim državam pri sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom, je po koncu prvega dneva obiska Kitajske sporočil ameriški voditelj Donald Trump. Kot je še dejal, naj bi Xi obljubil, da Teheranu ne bo posredoval vojaške opreme. Trump se je ob tem zavzel za okrepitev odnosov med Washingtonom in Pekingom. Papež Leon XIV. Je v nagovoru študentom Univerze v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, predvsem v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje, ki povečuje napetosti in negotovosti, zmanjšuje vlaganja v izobraževanje in zdravstvo, spodkopava zaupanje v diplomacijo in bogati elite. Ne smemo imenovati obramba. Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, v Podgorici premagali Črnogoro z 29-28. Prednost enega zadetka bodo Slovenci branili na povratni tekmi v nedeljo v Kopru, ki bo odločala o potniku na svetovno prvenstvo. Vremenska napoved. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj Zahod proti Ljubljani.

0: V nočnem programu Radija Slovenija se v naslednjih minutah podajamo v zahtevne vode. Roman Še turškega pisatelja Hakana Gindaja nas namreč popelje v svet trgovcev z ljudmi, v življenje dečka, ki se znajde v tem poslu. Oddajo Sobotno branje je pripravila Nina Slaček.
1: Sobotno branje.

0: Če moj oče ne bi bil morilec, se jaz ne bi rodil. 2 leti preden si se rodil, je bil čoln, ki ga ne bom nikoli pozabil. Imenoval se je Swing Kepo. Bil je lastenega pesjana po imenu Rahim. Kakorkoli, naložili smo blago. Bilo je vsaj 40 glav. Eden je bil bolan, ko bi videl, kako je kašljal. Tip je bil čisto na koncu. Kdo ve, koliko je bil star, morda 70, morda 80. Če moj oče ne bi bil morilec, tudi jaz ne bi postal, kar sem. Kaj ti je tega treba, stari, sem mu celo rekel. Bežiš, migriraš drugam. Kako pa bo, ko boš prišel tja, kamor si namenjen? Prenašaš vse to trpljenje, da boš umrl? Kakorkoli. Potem je Rahim rekel, naj grem tudi jaz z njimi, da bova na poti nazaj, kakšno rekla. Jaz pa takrat nisem imel dela, tovornjaka še nisem kupil. Če moj oče ne bi bil morilec, moja mama ne bi umrla med mojim porodom. Občasno sem pomagal tihotapcem. Tako sem se učil dela, spotoma pa še kaj zaslužil. V redu, stari, sem mu rekel. Ukrcal sem se in odpluli smo. Malo preden smo prispeli na Ios, se je začela nevihta. Že tako je Swing Kepo samega sebe komaj nosil. Ne da bi razumeli, kaj se dogaja, smo skočili v vodo. Če moj oče ne bi bil morilec, nikoli ne bi dopolnil 9 let in se skupaj z njim usedel za tisto mizo. Pogledal sem in vsi so bili na isti strani in so kričali. Ljudje so prišli iz puščave, kako naj bi znali plavati. Zagledam jih in že jih ni več. Tonejo kot kamni, utapljajo se. Za trenutek sem videl Rahima. Njegovo čelo je bilo povsem krvavo. Z glavo je udaril nekam v čoln. Ko bi videl valove, visoke kot zid, zgrinjali so se nad ljudmi. Nato sem spet pogledal in tudi Rahima ni bilo več. Če moj oče ne bi bil morilec, mi ne bi povedal te zgodbe in jaz ga ne bi poslušal. Saj bi plaval, ampak sem se spraševal, v katero smer naj grem. Temno je bilo kot v rogu, zelo sem se trudil. Že samo držanje glave nad vodo je bila prava umetnost. Potopil sem se in spet plaval, rekel sem si, dragi Ahad, to je to, tukaj se vse tvoje življenje konča. Odhajaš. Nato sem kar naenkrat med 2 valovoma videl nekaj belega. Na vrhu tistega pa neko temno silhueto. Če moj oče ne bi bil morilec, ne bi nikoli izvedel, da je morilec. Pogledal sem in bil je tisti bolehni tip, se veš, tisti skoraj mrtvi tip. Našel je en reševalni obroč, se ga oklenil. Ne vem, kako sem plaval, ampak uspelo mi je priti do njega. Prijel sem reševalni obroč, mu ga izpulil iz rok, pogledal me je, se takole stegnil, jaz sem ga pa potisnil, tako da sem ga prijel za vrat. Nato pa je prišel en val in ga je tako ali tako odnesel. Ampak moj oče je bil morilec. In vse to se je zgodilo. Tistega večera je oče počasi pripovedoval svojo zgodbo, podobno kot tista tišina, ki je občasno ušla izmed njegovih ustnic, so besede poplesavale med nama. Pravzaprav se prav zaradi tega niso pribile, ampak so se mi zavrtale v spomin. Kružile so mi po glavi. Ali pa po tistem, kar je ostalo od nje. Zdaj pa razmišljam, da če moj oče ne bi bil morilec, morda tudi ne bi bil moj oče, kajti vlogo mojega očeta je lahko prevzel le morilec. In to je pokazal čas.
1: Tako nas turški pisatelj Hakan Gündüz upelje v zgodbo romana z naslovom Še. Zgodbo, ki jo pripoveduje deček Gaza, katerega oče pri 9 letih vzame za pomočnika pri svojem poslu, tihotapljenju ljudi. S tem se pred bralci odpre prav poseben vpogled v trpljenje, ki na vsakem koraku spremlja eno velikih humanitarnih tragedij današnjega časa – množične nelegalne migracije, pripoveduje Špela Grošelj, ki je roman Še, izšel je pri založbi Morfem, prevedla iz turščine.
2: Meni se je pri tej knjigi zdel super, da to ni odraslo oseba, ampak otrok. In že tako je da neko drugo perspektivo. Ja, on reče, da se ne bi rodil, če njegov oče ne bi bil to, kar je. In potem tudi, če samo zgodbo malo več zajema v tem očetu. In tudi posledično, zakaj ta otrok počne, kar počne.
1: Deček Gaza je sočasno žrtev in storilec, droben, a nad vse zgovoren člen v dolgi verigi sodobne trgovine z ljudmi.
2: On je, ta družina dejansko, pač oče in sin, sta del te verige, ki pomaga beguncem iz Bližnjega vzhoda, najbolj konkretno iz Afganistana v tej knjigi, nekak iti v Evropo. Oziroma pač na neko najverjetnejo Evropo ali še dlje, ne pač zapustiti dejansko Bližnji vzhod. In one dva dejansko jih, če se izrazim, dobesedno hranita, ne? Oziroma nekaj časa so te begunci pri njima dejansko v teh prostorih, se misli, da preoblikujeta garažo, dokler se ne pojavi ugodna situacija, da jih lahko potem preko morja pripeljajo potem naprej.
1: Oče sinu naloži skrb za skupine beguncev, ki jih skrivata in kateri mora prinašati vodo in hrano, ter tudi čistiti njihove izločke. V takšnih pogojih se fantu oblikuje zelo specifičen pogled na ljudi, družbo in svet, razlaga pisateljevo idejo prevajalka Špela Grošelj.
2: Se pravi, zamislil se tega dečka, ki ne bi imel neke običajne reakcije na skupino beguncov, kot jih ima nek običajen prebivalec. Se pravi, deček je pri teh letih želel se, da se lahko igra, pa da hodi v šolo in to je bilo v bistvu to. In zdaj, ko so pa prišli te begunci, a ne, v njegov dejansko dom, a ne, ne samo v vas, ampak fizično v dom, je bil pa on prisiljen zaradi njih, a ne, so oni krivi, da se more on zdaj ukvarjati z nečim drugim. V bistvu on do takrat se mi zdi, še sploh ni zapustil te svoje vasi, in oni so tudi nekak njegov prvi stik z drugimi državami, drugimi kulturami. Hmalo pa tudi ugotovi, da ima on, čeprav je otrok, zelo veliko moč lahko nad njimi. In potem začne dobesedno delati poskuse neke vrste poskuse.
1: Štirinajstletni Gaza si neke vrste eksperiment skupino beguncev iz Afganistana zamisli kmalo potem, ko mu oče po končani osnovni šoli onemogoči nadaljevanje šolanja, čeprav se je na zaključnem izpitu uvrstil med najboljše v državi. Nenadno preobilje prostega časa usmeri v nov hobi, manipuliranje z begunci, ki pri njima zaprti čakajo na nadaljevanje poti, oziroma, kot si sam to razlaga, v znanstveno raziskovanje dinamike odnosov v skupini v izrednih razmerah. Skrbno si namreč dela tudi zapiske in komentarje dogajanja v omejenem zaprtem prostoru, opremljenjem po njegovi zamisli s kamerami.
2: Raziskuje razmerje med posameznikom in družbo, kakšno moč ima lahko posameznik, zdaj recimo v eni od teh skupin je samo en posameznik, ki govori malo angleško, turško, ja. On je dejansko edini, ki je sposoben komunicirati s tem otrokom in na nek način edini, ki lahko dostopa do informacij, ki mu jih pač daje ta otrok, lahko so resnične, lahko ne. In je vsa skupina dejansko odvisna od njega. Se pravi, on je dejansko v isti situaciji, a ne je begunec, za sabo v bistvu pustil vse. Ampak tukaj pa dobi moč tega, da ima moč do pač dostopa do informacij in neke komunikacije.
1: Nenavadna ad hoc diktatura, ki se vzpostavi med zaprtimi Afganistanci kot posledica Gazajeve manipulativne raziskave, je ena od številnih strategij romana še, s pomočjo katerih skuša roman razpreti nepredvidljive težnje v človeku, ki vedno znova na različne načine onemogočajo enakopravnost v skupini ali družbi širše, oziroma spodbudijo sebične ali pa samoohranitvene težnje.
2: Tukaj se mi zdi, da takoj pokaže, da ja, oni so mogoče na nek način enaki v skupini med samimi begunci, ampak takoj, ko so v stiku z nekom drugim, ki pač tam ni begunec, pa niso več enaki, ne, so v bistvu manj vredni na nek način.
1: Tudi Gaza in njegov oče sta ujeta v pravila igre, ki ne dopuščajo odstopanj. Držati se morata pravil ter poskrbeti, da blago, kot so begunci obravnavani, dostavita nepoškodovano.
2: Veliko vidimo na teh odnosov v knjigi, ne samo med konkretno begunci pa lokalnim prebivalcem, ampak tudi med vsemi temi, ki so v te verigi, ne nekak, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi.
1: Na to se v romanu zgodi preobrat. Med prevozom te skupine do naslednjega člena v verigi pride do prometne nesreče. Tovornjak zgrmi v prepad in Gaza konča pod kupom trupel, izpod katerih se ne more izkopati. Ta grobnica iz trupel pa ima svoje korenine v resnični zgodbi, v dogodku, ki je pisatelja in scenarista Hakana Gündaja pravzaprav napeljal na to, da se je lotil zgodbe, kot je še, razlaga prevajalka Špela Grošelj.
2: Ideja za to knjigo, kakor sem ga jaz poslušala, je pa ta, da je leta 2011 ali 2010-2011 približno, je bila v Turčiji objavljena novica, da so v Egejskem morju najdli trupla 53 ljudi, se mi zdi. In nič podrobnosti, zakaj so ta trupla tam, kdo so ti ljudje in tako naprej. Se pravi še pred to vsem znano begunsko krizo iz leta 2013. Tako da v bistvu ta knjiga, čeprav je danes še zelo aktualna, je dejansko bila napisana pred to veliko krizo, ko jo vsi poznamo.
1: Konec koncev se begunska kriza ni začela ob močnem povečanju števila beguncev, ki so takrat zaradi vojne v Siriji skušali preko Turčije bežati v bolj obljubljene kraje. V času nastajanja romana še je bila, kar se nazorno kaže tudi v romanu, velika večina migrantov iz Afganistana. Prav tako se kriza ni končala, ko je tema izginila z naslovnic evropskih časopisov. Tako se roman nedvomno bere zelo aktualno tudi danes. A v njem je tudi jasna sled tiste novice, ki je sprožila idejo za ta roman.
2: Sicer tukaj zdaj trupla niso bila v morju v tem primeru, saj tisti kup. To je bil v bistvu tudi del, ki je bilo meni osebno najtežje prevajati, ker tukaj ta v bistvu še otrok, spremljamo ga v bistvu tudi potem, kako počasi odrašča in se malo spreminja. Kako je on v bistvu žil med temi trupli, ne? Žil zakopan in kaj vse je počneno. To je bilo meni v bistvu tudi, verjamem, da je to bilo tudi bralcem zelo mučno brat, je bilo pa meni tudi zelo mučno prevajati. Sloh se mi zdi, ko prevajaš, si še toliko bolj med besedami, pa tako bolj razumeš se mi zdi, ko prebereš, lahko greš daj tako malo hitr čez. Če ti kaj ne ustreza, jaz nisem imela te možnosti.
1: Ker si pred takšno količino mrtvih, tudi sicer skorumpirani predstavniki oblasti, ki jih srečamo v romanu, ne morejo zatiskati oči, se za Gazaja zgodba ne konča s to usodno nesrečo. Pravzaprav dobi novo priložnost v življenju. Oče, ki ga je zlorabljal, je mrtev. Kot edini preživeli tragedije, o kateri poročajo vsi mediji v državi, je deležen vse splošne pozornosti in tako dobi tudi priložnost za nadaljevanje šolanja, pri katerem se nemudoma spet nad vse izkaže. Skoraj se zdi, kot da bo temo svojega dotedanjega življenja lahko pustil za seboj.
2: Mislim, po moje ravno zaradi tega, ker je on otrok, si nekako bralec najbrž nekako upa, da mu bo pa le uspelo, ne? Zdaj imeti neko drugačno življenje, ker ga pač v otroštvu ni mogel imeti. Vidimo, da je pač zelo inteligentna oseba, ampak ja, manipulira z ljudmi, se pravi, ve, kako lahko nekaj doseže. In načini, kako to dosega, so pa vse prej kot dobri. Tako da ja, jaz tudi, ko pač prevajaš in res se mi zdi, da še bolj opazi vse te podrobnosti, kaj on vse počne in kako kuje te plane, se mi zdi, da sem res upala, jo, se mogoče pa na neki točki res bo in se mi zdi, da vse konec, čisti konec, mogoče da nekaj upanja, da mogoče pa bo drugačna prihodnost. To si potem se mi zdi lahko vsak bralec pač malo sam interpretira.
1: Roman še, že zaradi svoje zahtevne vsebine, terja kar dobre živce, a nam obenem vendarle, kot izpostavlja prevajalka Špela Grošelj, pokaže marsikaj, česar običajno ne moremo ali ne zmoremo videti.
2: Meni se zdi, da vseeno da neko drugačno perspektivo na samo situacijo, se pravi na migracije in na osebe udeležene v tem postopku in migrante in tiste, ki se ukvarjajo s tem. In pa mogoče si potem bolj hvaležen, da si rojen, kjer si in da nisi del tega. Tako da to je mogoče ena taka zadeva. Mislim, meni osebno je bila najbolj všeč prav zaradi izbire glavnega lika, ki ni odrasla oseba. In se mi zdi, da v tem se razlikuje od drugih knjig na to temo. Je pa sem se spomnila na nekega, kaj je avtor povedal, ne, kot sem že prej omenila, je ta knjiga bila napisana pred letom 2013, kjer je on, pač avtor je prebral to novico o teh truplih v Egejskem morju in potem si je zamišljal vse možne krutosti, ki bi jih lahko ena oseba naredila drugi in je rekel, da potem šele, ko je bral pa te novice po te veliki migrantski krizi, je gotovo, da je lahko še hujšno, no, da ko bereš novice, vseeno še hujšo, kot v tej knjigi, čeprav se nam zdi že tako grozen. Mislim, meni se je konec vseeno zdel mečkon optimističen, tako da spodbujam, da se prebere do konca, čeprav je težko.
1: Danes se novice o tragedijah beguncev na poteho boljše oziroma vsaj znosno življenje in katere pogosto ne pripeljejo na ta želeni cilj, kar izgubljajo v povodnji drugih, prav tako mračnih novic. A vendarle te zgodbe ostajajo in bodo žal tudi v prihodnje. In zgodba, kot jo prinaša Roman še, nam lahko pove o vzgibih in silnicah, ki tvorijo in poganjajo v to verigo ujeta življenja, morda veliko več kot novice. V tokratnem sobotnem branju smo se posvetili romanu Še, turškega pisatelja Hakana Gündaya, ki je izšel pri založbi Morfem. Gostja v oddaji je bila Špela Grošelj, ki je delo prevedla. Odlomek iz romana je bral Renato Horvat. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je oddajo oblikoval Janez Zahlin.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Državno-tožilski svet je ministrstvu za pravosodje posredoval listo 3 kandidatov za imenovanje evropskega tožilca. To so evropska delegirana tožilca Tanja Frank Eler in Matejo Štir ter okrožna državna tožilka Marijana Grašič. Omenjeno funkcijo zdaj kot prvi iz Slovenije opravlja Jaka Brezigar, ki mu mandat poteče 28. julija. Kuba je pripravljena preučiti predlog Združenih držav za finančno pomoč v višini 100 milijonov dolarjev, je sporočil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez. Med pogoji za izplačilo je ameriški zunani minister Marco Rubio navedel, da mora pomoč razdeljevati katoliška cerkev in ne socialistična oblast. Država je o pomankanju energentov, predvsem zaradi ameriške trgovinske zapore, v hudi krizi. Več tisoč judovskih nacionalistov se je včeraj podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Policija je po nasilnih izgredih pridržala najmanj 13 ljudi, poročajo izraelski mediji. V času shoda je izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir obiskal mošejo Al-Aqsa in dejal, da so nad območjem vzpostavili suverenost. Priključitev vzhodnega Jeruzalema, kjer živi pretežno palestinsko prebivalstvo, Združeni narodi obravnavajo kot nezakonito. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in jih usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Kot so opozorili pristojni, policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča na omenjen način. Ob tem prejemnikom sporočil svetujejo, da se na nje ne odzivajo. Vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj